0: の声も紹介したいと思います。ちょっと私花粉症で鼻声ですけれども、元気に番組をスタートしたいと思います。前橋市隣は何をする人ぞ。放送2回目のお隣さんは都市計画課の横山愛さんと武井彩子さんです。よろしくお願いします。
1: 都市計画課の横山愛です。沼田出身で高専を卒業して現在の職場に配属されました。入庁2年目になります。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: 武井彩子です。金融機関での社会人経験を経て入庁3年目になります。前橋出身で子供が2人います。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。横山さん高専出身なんですね。
1: はい、
0: かっこいい。
1: 本当ですか。
0: はい、初めての社会人生活ということですけれども、1年間振り返ってみて、主にどんな仕事を担当してきたんでしょうか。
1: 都市計画課では一般の人たちに都市計画について、特に不動産や土地に関することなどの情報を提供することが多かったです。
0: その高専で学んだことっていうのは仕事に生かされてますか。
1: はい、高専では主に土木基礎を学んでいて、 CAD という図面作成ソフトを授業で学ぶこともあったので、今でも計画図の作成などに役立っています。
0: じゃあスムーズに職場にも入れたというか慣れた感じですか。
1: そうですね、土木の基礎を学んでいたので業務に生かしやすかったのですが、入った頃電話対応や接客などはしばらく先輩の方々にいろいろ助けていただきました。
0: なんかメールとか LINE とか、ね、最近あの若者はそういうので連絡取るのが多いので、
1: はい、
0: 電話緊張するっていう人結構いますよね。
1: はい、
0: ちなみになんで高専に行こうと思ったんですか。
1: そうですね、もともとちょっと都市計画に興味とかもあって、やっぱり幅広い分野を学べるっていうところでちょっと興味が湧いて、
0: はい、じゃあ中学校の頃から、
1: はい、
0: もう高校、普通高校とかじゃなくて高専に行くぞっていう。
1: そうですね、5年っていうところもちょっと興味が湧いてて、はい、
0: いいと思います。ありがとうございます。武井さんは社会人経験のキャリアを経て転職ということですが、市役所に入るきっかけは何かあったんですか。
2: はい、私は子供が2人いて子育てが大変になってきた時に、前橋市からサポートの話を聞きまして、私も何か役に立てることがないかなと思い転職をしました。
0: 多分あの前の仕事とは全く違った業務内容だと思いますけれども、役に立ったこととか、あとは戸惑いを感じることっていうのはありましたか。
2: はい、以前の職場では主に窓口業務を担当していましたので、電話対応や接客の経験を生かして取り組んでいます。しかし都市計画課では専門用語が多くて覚えるのが大変でした。
0: 具体的にはどんな業務を担当しているんですか。
2: はい、日々の業務では各種届出の受付事務を行っていて、係全体としては暮らしやすく持続可能な街づくりのために、前橋市全体の土地利用をコンパクトプラスネットワーク型に再編していく取り組みを行っています。
0: はい、それでは、仕事もいろいろあの環境が変わったりだとか専門用語を覚えたり大変なこともあると思いますけれども、気分転換とかはどういうふうにしているのか、休日の過ごし方などを教えてください。
1: はい、私は映画が好きなので時間があれば映画館に行ったり、家で映画配信を見たりすることが多いです。
0: 最近見た中で印象に残っている映画ありますか。
1: はい、歌舞伎の世界を描いた国宝が素直に面白かったです。
0: 私も2回見に行きました。
1: はい、本当ですか。
0: はい、
1: すごい、はい、
0: 長時間ですよね。3時間ぐらいある映画。
1: そうですね
0: でもすごいかっこいいね、
1: あの、はい、
0: 日本の伝統芸能っていうんですかね、
1: はい、
0: すごいかっこいい映画だなと思って、
1: はい、
0: よかったです
1: またあの撮影の8割が前橋市で行われたブルーボーイ事件という映画があるんですけれども、デジタル配信が決まったようなので、ちょっと時間がある時に見てみたいと思ってます。
0: まだ見てないんですね。
1: はい、
0: ぜひ見てください。とっても素敵な映画です。
1: はい、
0: はい、武井さんは休日のリフレッシュはどうでしょう。
2: はい、私は前橋公園やハイノート前橋子ども公園に行って子どもと一緒に遊んでいます。
0: 子ども公園は結構あれですよね、ゴーカートがあったりとか、
2: はい、
0: プラネタリウムがあったり、
2: はい、
0: 子どもたちにもすごい人気な施設だと思います。前橋市なんか公園がめちゃくちゃ多いのも人気の秘訣なんですけど、他にもおすすめの公園とかありますか。
2: 家の近くの公園とか本当にたくさんありますので、いろいろ公園巡りをしています。
0: ありがとうございます。 ちょっとこう調べてもらったところによると、公演数前橋は434箇所、県内の群馬県内にある公演の約 30% が前橋にあるっていうことで、すごいね、どこに行ってもこう身近なところにあの緑があって過ごしやすい街になってるな。これからまた、ね、都市計画でもそういう

0: せるようにと土地利用制度の見直しに向けた検討を行っています。市民の皆さんにも広く知っていただいて、これからの街づくりを一緒に考えるきっかけにしていただくために対話型説明会を開催します。
1: うん、土地利用の見直しって具体的には例えばどういうふうな見直しをしていこうっていう方向性になってるんですか？
2: はい、コンパクトプラスネットワーク型ということで、人口減少に対応した土地利用を行っていくんですが、ちょうど次世代にも暮らしやすい街づくりの実現に向けた土地利用制度の見直しに関する説明会を4月27日月曜日から5月15日の金曜日の日程で市内16カ所の公民館で開催しています。詳しくは市のホームページでご確認いただければと思います。説明会は時間によって一部、二部とありますが、パネル展示やスライドを使いながら皆さんと一緒に意見交換を行い、次世代にも暮らしやすい街づくりを進めていきたいと考えています。参加は自由ですので、ご都合のいい時にぜひご来場ください。
1: すでに説明会が始まっていて、27日と28日は、もう終わってるんですかね。
2: はい、
1: 結構これ地元の方々参加してくれたんですか？
2: はい、多くの方が参加してくださっているので、ぜひ皆さんご都合のいい時にご来場ください。
1: はい、各地の、公民館でやっていくんですよね。
2: はい、
1: はい、なのでお住まいの地域で開催される時にはぜひ皆さん参加していただいて、第1部というか昼間2時から、7時までの間は気軽に行って、いろいろこうパネルを見ながら、ここどういうことなのとか聞けるってことですよね。
2: はい、
1: はい、で7時から8時は、説明会なので、職員が全体を説明していただくっていうような形になっているので、ぜひ気軽に参加をしてください。あと、ホームページではパブリックコメントも募集しています。なので説明会に出てもらった後でもいいですし、出る前でもパブコメもですね、こんな感じで土地利用の見直し考えてるよっていうのを読んでいただいて、たくさん意見を寄せていただけると嬉しいなと思います。それではお二人にとっての理想の街づくりや暮らしやすい街とはどんなものなのか教えてください。
0: はい、私の地元である沼田市と前橋市は駅と市街地の距離がある点で共通しており、移動の不便さを日頃実感してきました。こうした経験から公共交通を中心に誰もが移動しやすい街づくりが重要だと考えています。都市計画課の業務を通じてコンパクトな街づくりや交通ネットワークの整備は前橋市の将来にとって重要な取り組みだと感じました。今後も公共交通や徒歩でも楽しい街づくりに取り組んでいきたいと考えています。
1: 前橋市民ね、30万人が月1回乗るだけで年間360万回公共交通の、利用が増えるので、皆さんにもぜひご協力いただけたらと思います。たまに乗るとすごく楽しいので、私も月に1回は公共交通利用するように頑張ってます。もっと乗ってると思います。はい、竹井さんはどうですか？
2: はい、私が理想とする街づくりは3点あります。1点目は共働きの家庭が子どもの送迎に悩むことのない公共交通を活用した街づくりです。2点目は市民のインフラ維持管理費用負担を軽減できるコンパクトな街づくりです。3点目はハザードエリアを意識した安全な街づくりです。街づくりは市民の方々のご理解とご協力が不可欠だと思いますので、説明会を通じて多くの市民の方々に伝えていきたいと思います。
1: すごい、なんかもう入庁2年目と3年目の若手の職員とは思えないぐらいの何年もやってるようなベテランのようなこのまとめをしていただきました。どうもありがとうございます。ぜひですね、都市計画まちづくりは本当に今竹井さんがおっしゃっていただいたように、市民の皆さんと一緒に作っていくものになります。説明会、多くの皆さんのご参加をお願いいたします。それではお二人はどうもありがとうございました。続いて我が家の防災のコーナーです。今回は中学生から声が届いていますのでお聞きください。
3: 実際行っていることとして、家で棚とか地震についてなんですけど、棚とか地震が起きるとこうグラグラして倒れたりするとめちゃくちゃ危なかったり、床なんか自分が通るのに邪魔になったりすると逃げられなかったり、 まあ、自分が下敷きになって最悪の場合死んじゃったりしちゃう

0: で、その時にあの L 字フック、あの棚と壁と棚をくっつけて、この倒れないようにするっていうのを、まあ我が家では結構それをやってますね。というか、まあ全部の器具が固定できるようにしていますね。
1: 実際に家の中にいて地震に遭遇したことありますか？
0: いやー、群馬自体がそんなに地震がない国なんで、県なんで、そんなに遭遇したことないですけど、でも会った時にちょっとぐらってするぐらいの時も、まあ、結構棚とかに載せてるものがちょっと揺れて落ちそうになったりすると結構怖いんで、まあ、そういうのはやっぱちゃんとつけといてのが安全で、自分のためにもなるんで、まあ、やっといた方がいいかなと思いましたね。本当にあった時はまだないからあまり分かんないんですけど、つけておくことはすごく大切なことだと思います。
2: はい、それとですね、市民の皆さんから、ご意見ご質問もいただいております。プラチナナースさんからですね、初回のこれは、4月の放送を聞いていただいた感想をいただいております。まるでアナウンサーのような雰囲気の市長さんの声で楽しく聞くことができました。職員さんとのトークが面白く、市役所の仕事についても知ることができてよかったです。これからいろいろな部署の職員さんからお話が聞けるとのことなので、市役所が身近に感じられそうです。今後防災などのことについてもお話ししてくださるとのことなので、楽しみにしていますということでした。番組では市民の皆さんからのご意見や質問も受け付けておりますので、番組の感想などもお寄せいただけたら嬉しいです。第2回前橋市隣は何をする人ぞ、いかがだったでしょうか。ラジオには盛り込めなかったお話や、出演してくれた若手職員にフォーカスした収録の裏側を前橋市の公式 YouTube で配信しています。そちらもぜひご覧ください。次回6月の放送は、市民税課の若手職員に来てもらって、仕事内容や内情なども含めて役に立つ情報を楽しくお伝えしたいと思います。税のことってやっぱりね、市民の皆さんも関心が高いんじゃないかなと思います。楽しみにしてください。今回は都市計画課の横山愛さんと竹谷彩子さんとお送りいたしました。ご案内は前橋市長小川明でした。それではこの辺でお別れです。またお会いしましょう。さようなら。
3: 3DVFM お聞きの放送は前橋シティFM 前橋ラジオです。

マイバシラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。JOZZ3BVFM お聞きの放送は、前橋シティFM、前橋ラジオです。

0: Z3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。
1: ケーズ電機、
2: マルコは今日も現金値引きじゃな。
1: いつかのポイントより今お安くだよ。人生はその時その時が勝負なのさ。
3: そんなセリフどこで覚えた。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
0: 新製品が安いケーズ電機が10時をお知らせします。

ト 3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

群馬警備保障は地域社会に合わせ複雑で多様化するニーズに先進のセキュリティで対応、生活に密着した安心と安全を提供する群馬警備保障株式会社が午前11時をお知らせいたします。

スト Z3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

人 Z3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

防災インフォメーション。まさかのことが突然起こります。地震、台風、土砂崩れ、河川の氾濫、大雪、そして噴火。地球という星に住む私たちにはどうすることもできない自然の力。自然に恵まれた群馬県は安全とは言い切れません。何かが起きた時のとっさの判断が大切になります。今から70年以上前の1947年9月のカスリーン台風による豪雨災害は記録に残る大災害となりました。赤城山麓では戦争で伐採した荒廃した斜面が至る所で崩壊し、赤城山山麓で発生した3メートル以上と推察される土石流が山麓の谷や河川から押し出してきました。2階の屋根ほどもある高さで小さな山のようになって山麓の多くの集落を襲いました。カスリン台風の犠牲者で一番多く影響を受けたのがこの土石流でした。ここで問題です。土石流が起きた時の逃げる方向について正しいのはどちらでしょう。1、追いつかれないよう進行方向へ逃げる。2、流れに対して直角に逃げる。正解は2の流れに対して直角に逃げるでした。土石流の流れの速さは規模によって異なりますが、時速20キロから40キロという速度で速いため、流れを背に

0: 意して逃げたのでは追いつかれてしまいます。土砂の流れる方向に対して直角に少しでも高い場所へ逃げるようにしましょう。続いて第2問。土石流は昔何と呼ばれていたでしょう。1山流、2山鬼、3山津波。正解は3の山津波です。土石流の前兆現象として普段聞き慣れない大きな音や異様な音が聞こえる、土や木の葉が腐ったような異臭がする、川の流れが急に濁り流木が混じる、雨が降り続いているのに川の水位が下がる、火花、土煙が見える、樹木がざわざわ動く、などがあるとされます。しかし、これらの前兆現象がないことが、決して安全というわけではありません。前兆がないまま、土石流が発生することがあることを忘れないでください。今日明日にも、大きな災害が起きるかもしれません。そんな時、あなたはどうしますか？今一度、身を守る手段を考えておきましょう。防災インフォメーションでした。
1: JOZZ3BVFM。 お聞きの放送は、前橋シティFM、前橋ラジオです。

0: ったら長く使いたいね。
1: わしのように長く活躍してもらおう。保証は刑事わしに負けーず長い活躍
0: ドジョレみんな大好き新製品が安いケーズ電機。
2: 新製品が安いケーズ電機が正午をお知らせします。

HZZ3DVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

前橋ラジオインフォメーションをお届けします。まずは前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせです。防災ラジオは大規模な災害が発生または発生する恐れがある時などの緊急時に自動で電源が入り最大音量で放送が流れます。その他にも緊急放送時には非常灯が点灯します。また LED ライトも点灯しますので夜間避難時の明かり取りになります。防災ラジオは前橋プラザ元気21 1階の前橋シティ FM で販売しています。販売の対象は前橋市内にお住まいか市内の事業所です。負担金はラジオ1台5000円です。詳しくは前橋市防災危機管理課電話番号898-5935 898-5935 までお問い合わせください。この機会に防災ラジオを入手して災害に備えましょう。以上、前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせでした。おしまいに、前橋ラジオからのお知らせです。特殊詐欺への対策を徹底しましょう。特殊詐欺とはオレオレ詐欺やキャッシュカード詐欺等をはじめとした10種類の手口が分類された詐欺等のことです。群馬県内でも特殊詐欺は予兆電話や被害が多数発生しています。警告メッセージや録音機能のついた特殊詐欺被害防止機能付き電話機や既存の電話機に後付けする特殊詐欺電話対策装置の導入など被害を回避するための防犯対策を取り入れていきましょう。また特殊詐欺に関する電話を受けた際はすぐに110番通報、最寄りの警察署等への連絡をお願いいたします。前橋警察署の電話番号は 252-0110 252-0110、 前橋東警察署の電話番号は225-0110 225-0110です。他にも群馬県警察ホームページでは特殊詐欺について手口や対策が細かく掲載されています。

0: ぜひ一度ご確認お願いいたします。以上、前橋ラジオからのお知らせでした。
1: 以上、前橋ラジオインフォメーションでした。

0: JOZZ3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。
1: ケーズ電機、
2: 安心パスポートは店でもウェブでも現金値引き。さらにアプリなら最新チラシも見れて、お得な限定クーポンも配信中。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機、
2: 今すぐダウンロード。
0: 新製品が安いケーズ電機が午後1時お知らせします。

3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。

0: 前橋ラジオインフォメーションをお届けします。まずは前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせです。防災ラジオは大規模な災害が発生または発生する恐れがあるときなどの緊急時に自動で電源が入り最大音量で放送が流れます。その他にも緊急放送時には非常灯が点灯します。また LED ライトも点灯しますので夜間避難時の明かり取りになります。防災ラジオは前橋プラザ元気21 1階の前橋シティ FM で販売しています。販売の対象は前橋市内にお住まいか市内の事業所です。負担金はラジオ1台5000円です。詳しくは前橋市防災危機管理課電話番号898-5935 898-5935 までお問い合わせください。この機会に防災ラジオを入手して災害に備えましょう。以上、前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせでした。おしまいに前橋ラジオからのお知らせです。特殊詐欺への対策を徹底しましょう。特殊詐欺とはオレオレ詐欺やキャッシュカード詐欺等をはじめとした10種類の手口が分類された詐欺等のことです。群馬県内でも特殊詐欺は予兆電話や被害が多数発生しています。警告メッセージや録音機能のついた特殊詐欺被害防止機能付き電話機や既存の電話機に後付けする特殊詐欺電話対策装置の導入など被害を回避するための防犯対策を取り入れていきましょう。また特殊詐欺に関する電話を受けた際はすぐに110番通報、最寄りの警察署等への連絡をお願いいたします。前橋警察署の電話番号は 252-0110 252-0110。 前橋東警察署の電話番号は225-0110 225-0110 です。他にも群馬県警察ホームページでは特殊詐欺について手口や対策が細かく掲載されています。ぜひ一度ご確認をお願いいたします。以上、前橋ラジオからのお知らせでした。
1: 以上、前橋ラジオインフォメーションでした。

0: のために、お客様のために、暮らしをつくる欅ウォーク前橋、毎日つながる幸せ。あなたはここでどんな時間を過ごすのだろう。晴れの日も雨の日も、嬉しい時も楽しい時も、どんな時でもいつもあなたと歩いてく。さあ行こう、毎日欅日和。
1: お、親切だノブ。
2: ズバリ丁寧でしょ
1: う。何してんのさ。
2: 接客力の研究です。
1: で、わかったの？
2: 全然、
3: 何でも聞いてね。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
4: 新製品が安いケーズ電機が午後3時をお知らせします。

0: 3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。
1: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
2: 防災インフォメーション。
1: まさかのことが突然起こります。地震、台風、土砂崩れ、河川の氾濫、大雪、そして噴火。地球という星に住む私たちにはどうすることもできない自然の力。自然に恵まれた群馬県は安全とは言い切れません。何かが起きた時のとっさの判断が大切になります。今から70年以上前の1947年9月のカスリーン台風による豪雨災害は記録に残る大災害となりました。赤城山麓では戦争で伐採した荒廃した斜面が至る所で崩壊し、赤城山山麓で発生した3メートル以上と推察される土石流が山麓の谷や河川から押し出してきました。2階の屋根ほどもある高さで小さな山のようになって山麓の多くの集落を襲いました。カスリン台風の犠牲者で一番多く影響を受けたのがこの土石流でした。ここで問題です。土石流が起きた時の逃げる方向について正しいのはどちらでしょう。1、追いつかれないよう進行方向へ逃げる。2、流れに対して直角に逃げる。正解は2の流れに対して直角に逃げるでした。土石流の流れの速さは規模によって異なりますが、時速20キロから40キロという速度で速いため、流れを背にして逃げたのでは追いつかれてしまいます。土砂の流れる方向に対して直角に、少しでも高い場所へ逃げるようにしましょう。続いて第2問。土石流は昔何と呼ばれていたでしょう。1、山流。2、山鬼。3、山津波。正解は3の山津波です。土石流の前兆現象として、普段聞き慣れない大きな音や異様な音が聞こえる、土や木の葉が腐ったような異臭がする、川の流れが急に濁り流木が混じる、雨が降り続いているのに川の水位が下がる、火花、土煙が見える、樹木がざわざわ動くなどがあるとされます。しかしこれらの前兆現象がないことが決して安全というわけではありません。前兆がないまま土石流が発生することがあることを忘れないでください。今日明日にも大きな災害が起きるかもしれません。そんな時あなたはどうしますか？今一度身を守る手段を考えておきましょう。防災インフォメーションでした。
3: 地域のために、 お客様のために暮らしをつくるケヤキウォーク前橋、毎日つながる幸せ。あなたはここでどんな暮らしを営むのだろう。学校、仕事、家、それがどこであっても、どんな時でも、いつもあなたを見守っている。さあ行こう、この街けやき日和。
4: 形となって残るもの、たくさんの人が使う場所、最高の品質で誇れる仕事をしたい。豊かな暮らしの具現化と安心で安全な社会環境の構築で社会に貢献する。辰巳建設株式会社が午後4時お知らせいたします。

し地震が起きたら、もしもの準備は大切ですが、普段やっていないことをいざという時にできるでしょうか。自分だけのオリジナル防災グッズを準備して普段から持ち歩いてみませんか。もしもの時は

前橋ラジオインフォメーションをお届けします。まずは前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせです。防災ラジオは大規模な災害が発生または発生する恐れがある時などの緊急時に自動で電源が入り最大音量で放送が流れます。その他にも緊急放送時には非常灯が点灯します。また LED ライトも点灯しますので夜間避難時の明かり取りになります。防災ラジオは前橋プラザ元気21 1階の前橋シティ FM で販売しています。販売の対象は前橋市内にお住まいか市内の事業所です。負担金はラジオ1台5000円です。詳しくは前橋市防災危機管理課電話番号898-5935 898-5935 までお問い合わせください。この機会に防災ラジオを入手して災害に備えましょう。以上、前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせでした。おしまいに、前橋ラジオからのお知らせです。特殊詐欺への対策を徹底しましょう。特殊詐欺とはオレオレ詐欺やキャッシュカード詐欺等をはじめとした10種類の手口が分類された詐欺等のことです。群馬県内でも特殊詐欺は予兆電話や被害が多数発生しています。警告メッセージや録音機能のついた特殊詐欺被害防止機能付き電話機や既存の電話機に後付けする特殊詐欺電話対策装置の導入など被害を回避するための防犯対策を取り入れていきましょう。また特殊詐欺に関する電話を受けた際はすぐに110番通報、最寄りの警察署等への連絡をお願いいたします。前橋警察署の電話番号は 252-0110 252-0110、 前橋東警察署の電話番号は225-0110 225-0110 です。他にも群馬県警察ホームページでは特殊詐欺について手口や対策が細かく掲載されています。ぜひ一度ご確認をお願いいたします。以上、前橋ラジオからのお知らせでした。以上、前橋ラジオインフォメーションでした。

0: 日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
1: JOZZ3DVFM、 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

0: カンタロウラジオ。この番組は前橋鈴木カンタロウ検証会の提供でお送りいたします。
1: カンタロウラジオ。
2: 皆さんこんにちは。カンタロウラジオの時間になりました。パーソナリティの鈴木はじめでございます。本日5月4日緑の日、ゴールデンウィークの真っ只中、私は生放送で今この放送をしておりますけども、皆様はいかがお過ごしでしょうか。5月4日緑の日、自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心を育むことを趣旨としています。本当に今日は暖かく、ピクニックや公園に行くには本当にいい日で、まさに緑の日という感じがします。そして昨日5月3日は憲法記念日でしたね。1946年昭和21年11月3日に公布された日本国憲法が、翌昭和22年5月3日に施行されたことを記念して制定された祝日です。現在の日本国憲法は昭和21年6月20日に大日本帝国憲法に規定された改正手続きに従い、帝国憲法改正案が帝国議会衆議院に提出され、10月に改正手続きが終わっております。その前に枢密院で審議されましたが、その時の枢密院の議長が鈴木貫太郎なんです。貫太郎は昭和20年12月15日に枢密院議長に就任していますが、それまでの議長であった平野牧一郎が戦争犯罪容疑で逮捕されたため、吉田茂の依頼により貫太郎が議長に就任しています。ちなみに平沼の前の議長が貫太郎であり、自身の総理大臣就任まで議長の任にありましたので、2回目の議長になります。枢密院の審議は憲法の審議は昭和21年3月20日に篠原喜重郎総理によって非公式に事前説明が行われ、それ以降11回の審議が行われました。そして6月8日の本会議で可決され、その後帝国議会で審議が始まっております。その議事録等は国立公文書館のホームページで一部閲覧できますが、実はそれを見るとその中でいろんな意見が出されていることがわかります。貫太郎はそのような形で今の憲法の制定に携わっているんですね。まあちょっと憲法という固い話になってきましたが、あとゴールデンウィークもあと少し後半になってきます。皆様楽しい日々をお過ごしください。番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。方法は2つあります。1つは前橋ラジオのサイトにあります楽曲リクエスト&メッセージというページです。もう一つはメールで 845@myraji.net、 数字の845に @myraji.net にメールを送りいただいても大丈夫です。さて、前橋鈴木貫太郎検証会なんですけども、ようやく署名活動がスタートしました。何の署名かと言いますと、大河ドラマ鈴木貫太郎を実現する大河ドラマ実現のための署名活動です。一つはオンラインです。前橋鈴木貫太郎検証会のホームページからリンクが貼ってありますので、ぜひ参照していただきまして、ご協力、また SNS などでの、拡散をお願いします。もう一つは紙の署名で、常設できるところを今準備しておりまして、あとはイベントなどに出展します。1月の初市でも初めてやってみました。で、近々のイベントなんですけども、おぐり祭りというお祭りが5月24日に開催されますので、そこで署名できる予定になっております。皆さんご存知の通り、小栗光介之助は来年令和9年の大河ドラマの主要キャストに決まっております。この小栗祭りは、その小栗光介之助を検証するために平成9年から続

続いておりまして、来年の NHK ドラマが小栗浩介之助に決まったということで、今年も大変盛り上がるのではないでしょうか。今日はちょっと小栗浩介之助のことについて触れてみたいと思います。小栗浩介之助、まず浩介之助という名前なんですけども、これは、律令制の頃ですかね、各いろんな組織というのは上から神、助、上、左官という、名前で官職がついておりました。助というのは2番目にあたります。神助の助ですね。だから浩介之助の2番目の人みたいな感じです。まあ今で言うと副知事みたいなイメージなんですかね。実はこの群馬の浩介という 国はですね、昔は神農人国と言いまして、浩介の神というのは神農、要は天皇のお子さん皇族がなったんで、現実質なかいなかったということで、実質浩介之助がトップになるということで、まあ官職は浩介の小栗が、言ってみれば浩介之助というところで群馬のトップだったんじゃないのかなというふうに思われます。この小栗浩介之助、小栗忠政なんですけども、文政10年1827年の西暦でいうと7月16日に生まれております。そして慶応4年1868年5月27日に生まれておりまして、まあ勘太郎も慶応3年生まれですので半年ぐらいかぶってるかなという感じです。で、幕府の役人として実績を上げまして、いろんなことをします。例えばですね、まず家督相続前なんですけども、まず17歳になって登場しまして、まあ20歳から城中に見されて、幕府の中でのキャリアをスタートしております。1853年になりますと黒船来航ですね。マシュー・ペリーが浦賀に来航します。その時にですね、小栗は戦国時代の船しか持っていない状態ではアメリカのと同等の交渉はできないと感じまして、そして乗船場を作るという発想を持ったと言われております。その後ですね、万永元年憲兵施設ということで、アメリカの方に行く一行に小栗浩介のスコアが加わっております。その中でですね、貨幣の通貨の交換比率の、改定条約と改定の約束、そんなことで、能力を発揮します。また現地で海軍工廠を見学したりしてですね、製鉄とか金属加工技術などの差に驚いて、その記念にネジを持って帰ったというふうに言われております。そして帰国後は外国奉行に就任しまして、そしてその後ロシアの軍艦が対馬占領事件に来た時の処理にあたったりもします。またその後勘定奉行に就任して幕府の財政の立て直しを図ったり、さらには横須賀製鉄所を建設を開始したりしました。そして横須賀製作所の、運営にあたっては経営学や人事労務管理の基礎というものを日本に導入しております。また陸軍の力も増強するために兵器装備品の国産化なども推進しております。また鉄砲製造の責任者にも、当たられまして、組織の合理化や製造不良の低減に着手しましたり、日本初の西洋式火薬工場も創建したりしました。そのまたですね、関税率の改定交渉にも尽力しまして、株式会社兵庫商社の設立案を提出したりというふうに商業の方も活躍をしております。また築地ホテル館の建設、そういったものも始めまして、小栗は本当にいろんな面で幕府の近代化に活躍したんだなというふうに思います。ただ大政奉還が始まりまして、幕府の中で主戦論と教準で分かれたんですけども、小栗は主戦論にを主張しまして、そしてその結果として幕府の役割から罷免されて、そしてその後群馬の旧クラブチ村に行きます。実は罷免した時の老中が酒井忠俊ということで、当時の姫路藩主、これは前橋にもいた酒井歌の神家の藩主でありまして、なんとなく前橋とのこの縁もあるなというふうに感じております。最後は、明治新政府の、人たちにクラブチ村の

葉で切られますけども、本当にこれは裁判もなく不当な、処刑だったなというふうに思っております。こんな感じで小栗というのはいろんな面で、当時の政府幕府ですね、近代化に貢献したというふうに感じております。そしてまたですね、その次令和10年の大河ドラマがジョン万次郎というふうに決まっておりますけども、実は小栗とジョン万次郎は同い年です。そしてですね、ジョン万次郎はですね、この先ほどのアメリカの施設の時に通訳として一緒に派遣されてるんですね。だからひょっとしたらジョン万次郎と小栗はよく知ってたんじゃないかというふうにも思われます。そして小栗というのはこの海外を経験したことによって培われた見聞によって、その広い視点から、いろいろな功績を挙げたということがありまして、これも勘太郎とも共通している部分があるなというふうに感じております。小栗の功績はこんな感じでございます。ここでちょっと音楽をお送りしたいと思います。これは、どういう音楽かということと、アンリさんのレジェンドオブラブです。これはですね、1995年公開の日本映画イースト・ミーツ・ウエストのエンディングテーマなんですけども、この映画はですね、先ほどのアメリカの施設のちょっとパロディの映画だと思いますね。真田広之さんなどが主演を務めた映画でございます。そのエンディングテーマ、アンリさんのレジェンド・オブ・ラブをお聴きください。

0: カンタローラジオ。
1: アンリさんのレジェンドブラボーを聞いていただきました。それではここでおぐり祭りについてちょっとお話をしたいと思います。おぐり祭りというのは一般社団法人おぐり光月の助検証会が、平成9年から、開催しているお祭りです。おぐり光月の助の功績をより多くの方々に紹介し、史実に基づいた正しい歴史認識と理解を深めていくことを目的に開催しております。今年は5月24日日曜日に開催されます。開催内容は大きく3つに分かれます。まずクラブ地体育館では記念式典とクラブ地中学校吹奏楽部による演奏、講師の方を招いた記念講演を行います。じゃあその講師の方がどんな方かと言いますと、歴史学者の岩下哲則さんです。東洋大学人間科学総合研究所の所長でございまして、大河ドラマ逆賊の幕臣の時代考証を担当されます。演題は小栗光月之助の経験した役職、江戸幕府の目付とは、監察のお仕事とその後の昇進などという、タイトルでなっております。あと、東禅寺ですね、これは墓前祭、159回法要、あと地元農産物や小栗港関連の書籍を販売する広市や小栗かるたを使ったかるた会などのイベントが行われております。あと道の駅くらぶち小栗の里の展示室では小栗祭りの記念展示を行う予定です。また記念公演の様子は高崎市公式 YouTube チャンネルでライブ配信されます。なお記念公演とか講演会の記念式典とか講演会の申し込みなんですけども、事前申し込みとなっておりまして、これは高崎市のホームページの方に案内が出ておりますので、皆さんご参照されてください。当日はですね、非常に会場周辺の混雑も予想されます。よく情報を調べて、皆さんお出かけください。そして、私ども前橋鈴木貫太郎検証会ではこの小栗祭りに署名のブースを出して、皆様からの署名をそちらでお受けする予定でおりますので、皆さんぜひですね、小栗祭りにもおいでください。あ、ここでちょっとメールを紹介したいと思います。ラジオネームアット FM さん、ありがとうございます。メッセージは、こんにちは。やはり今九条が再認識される今、貫太郎の意味は大きいでしょうというメッセージをいただきました。ありがとうございます。日本の憲法九条は戦争放棄を明記しております。やはりこれはこの条項があるから、日本は戦後ずっと戦争に巻き込まれてなかったのかなというふうに思います。その憲法の制定に携わった貫太郎、そしてその前に戦争を終わらした貫太郎の功績は非常に大きいです。今本当に世界では中東やウクライナ、さまざまなところで紛争が行われておりますけども、軍事行為が行われております。軍事行為というのは、私はいかなる理由があっても許されるべきではないと思います。やはり日本が戦争放棄という9条を

9条の憲法を持っているというのはとても大きな意味があると思っております。ただ、私の個人的な意見ですけども、いかなる法律も時代によって時代に合わせて、変わるということがあってもしかるべきかなというふうに思いますけども、この戦争放棄という部分は絶対譲ってはいけないと考えております。また日本の憲法というのは非常に今の憲法は、改正へのハードルが高いなというふうにも感じているところでございます。さてもう少し小栗光介之助のことについてお話をさせていただきたいと思います。実はですね、新作の小栗光介之助というものが行われます。これはどういうものかと言いますとですね、清水さんという能楽者の方がですね、新しい能の小栗光介之助を作りました。これはですね、横須賀に住んでいた青年が日々の仕事に疲れ草津温泉に行くことになってしたんですけども、高崎のだるま寺に行くと老人に出会います。老人の出会いとの会話で草津までは遠いことを知り、この先の寺で小栗の法事があるというふうに言われまして、その青年は法事に行ってみるんですね。そしたらその老人というのがもういなく、いつの間にかいなくなっているというふうな中身なんですけども、こう実はその老人は小栗の霊ではなだったのではないかというふうな説があります。能といえばやっぱり霊が結構出てきます。私も比較的お能が好きでよくたまに見に行くんですけども、あ、お能らしいストーリーだなというふうに鑑みて見ております。この新作のいつどこであるかと言いますと、令和8年11月13日の金曜日、今年の11月13日ですね、横須賀芸術劇場の大ホールで行われます。横須賀です。小栗が、製鉄所を作った横須賀で行われます。で、実はこの新作能なんですけども、前橋鈴木貫太郎検証会でも、皆さんで一緒に行こうかというふうな今案が出てまして、ひょっとしたら、皆さんのツアーを組んで、行くかもしれません。清水義也さんというこの新作能を作った方は、関西流の能楽師でございまして、昭和48年に横浜にお生まれとなっております。今でも横浜とかを、拠点に活動されております。そして東京芸術大学の音楽学部法学科の卒業をされまして、今非常勤講師も務めるなどの活躍をされております。そしてこの新作能なんですけども、高崎出身の能楽者の下平勝弘さんも地謡として出演されます。これ私もね、なるべく見に行きたいなと思ってますけども、とても楽しみでございます。もし検証会でツアーを組む場合はホームページなどで告知させてもらいますので、ご覧になってください。もう一つイベントのご紹介です。前橋ではないんですけども、千葉県野田市です。千葉県野田市といえば鈴木貫太郎ゆかりの場所でございます。令和8年度鈴木貫太郎記念館出張展示、鈴木隆夫貫太郎と歩んだ道取りその生涯ということで、日時は5月14日から5月19日です。場所は野田市役所1階ふれあいギャラリーで開催されます。貫太郎の奥さん鈴木隆さん、旧姓足立なんですけども、この方は昭和天皇の幼少の頃の養育係をしております。なんで昭和天皇から母親のように慕われた人物で、鈴木貫太郎が昭和天皇の侍従長だった頃も盛んに鷹は元気かというふうに、貫太郎に聞いたそうです。昭和天皇は聞いたそうです。じゃあその鷹がなぜ貫太郎の妻となり、夫婦はどのように日本の歴史そして関宿に関わったのか、貴重な資料とともに激動の時代を生きた郷土の偉人の生涯を紹介します。またですね、学芸員によるギャラリートークも期間中には開催されます。貫太郎にこう光を当てる展示というのは結構あるんですけども、奥さんの鷹さんに光を当てるというのはなかなか珍しくって、これも大変興味深いなというふうに思っております。日時をもう一回紹介させてもらいます。令和8年5月14日から5月の19日です。

会場は千葉県の野田市役所1階ふれあいギャラリーです。野田というのはですね、前橋から行くと電車だとちょっと不便なんですけども、車だと2時間半ぐらいで行くことができまして、車の方が便利かなというふうに思っております。野田市でのイベントの紹介でございました。最後に私のちょっと個人的なというかお話なんですけども、この日曜日5月10日に邦楽の集いというイベントがあります。会場は証券学園前橋ホール、前橋市民文化会館の小ホールです。これは前橋市文化協会の主催で、私も前橋市文化協会の邦楽部会の会員になっておりますけども、その邦楽部会の会員が集まる、演奏会です。私は今回自分の生徒さんたちと、出ます。なんで私と私の生徒さんの演奏ということです。全部で12曲の演目がありまして、長唄、お琴、琵琶、尺八、そんな分野の演奏がございます。入場無料でございまして、12時20分から開会式で、最後が4時過ぎまで開催されておりまして、私どもの出番は午後1時半ぐらい予定しております。邦楽の集い、入場無料ですんでお気軽にご参加ください。さて皆さんね、ゴールデンウィーク、いかがお過ごしでしょうか。今朝はだいぶね、渋滞が発生してるなんていう、ニュースもありました。実は私は休みが比較的曜日と関係なく休めるもんで、先日家内と伊香保温泉に行ってきました。というのも家内の誕生日がね、4月30日なんで、それのお祝いで行ってきましてですね、で私の遠戚にあたる方が旅館やってますんで、そちらにお世話になってですね、夜はちょっと2軒ほど伊香保のスナックに行って飲むなんていうことをちょっと面白いこともやってみました。その日はね、まだ平日だったもんで比較的まだ空いててですね、そんなね、混んでなかったんですけども、あとお出かけの皆さん、ぜひ天気とか、あと交通渋滞、事故、そういったことに非常には本当に注意を払ってください。なんか潮干狩りでね、事故にあったなんていうニュースも今朝見ました。楽しい思い出が悲しい思い出になると非常に嫌ですからね、安全には注意して、非常に楽しいゴールデンウィークを送ってください。私はですね、そうですね、あとゴルフの練習でも行ければいいかなというふうに思ってます。本当に、いい楽しい日々を送っていただきたいと思います。さて、カンタローラジオ、5月4日、そろそろお別れの時間となりました。今日もお聞きいただきましてありがとうございました。再放送は5月7日木曜日の午前10時になっております。そして次回放送は、第1月曜日ですから6月1日の月曜日午後4時30分から生放送となります。ぜひお聞きください。カンタローラジオ、パーソナリティは鈴木はじめでした。それではまた会いましょう。ありがとうございました。

0: ト Z3DVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。
1: もし地震が起きたら、もしもの準備は大切ですが、普段やっていないことをいざという時にできるでしょうか。自分だけのオリジナル防災グッズを準備して普段から持ち歩いてみませんか。もしもの時は 84.5MHz 前橋シティ FM を思い出してください。
2: ケーズ電機、いいもの買ったら長く使いたいね。
3: わしのように長く活躍してもらおう。保証はケーズ、わしに負けーず、長い活躍
2: 道場でみんな大好き新製品が安い。

0: あなたの街の声がつながるコミュニティ放送、
1: おはようございます。北海道帯広市 FM ウィングです。今朝も生ライン放送を届けるべさ。
2: 岡山県岡山市のレディオモモです。今日もデーレー楽しい放送をお届けします。
3: どげしよるかえ、大分県中津市のノース FM を聞いちょくれ、おもしりれ。
0: 全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送を。

0: 沼田市の住宅型有料老人ホーム日向横塚です。介護がしたいと思っている方を募集しています。初心者でも OK。 電話は 0278-25-4331。 転職するなら日向横塚。
1: こんにちは、船越英一郎です。今日はメモリードのお葬式の総裁ディレクターさんにお話を伺います。お葬式で大事にしてることって何でしょうか。
2: おもてなしの心ですね。お客様の不安な気持ちを緩和できるようにいつも心がけています。
1: やっぱりお葬式で安心ってすごく大事ですよね。だからお客様満足度ナンバーワン、メモリードのお葬式。お問い合わせは1年365日24時間0120-1-365-24まで。いつでもご相談ください。メモリー

5月4日の月曜日、時刻は午後5時30分を回りました。今日の前橋、明日の前橋、旬の前橋の情報をお届けする前橋ラジオイブニングエコーズの時間です。今日も元気21のスタジオから生放送でお送りいたします。皆さんこんばんは、青柳美穂です。5月4日ゴールデンウィーク真っ只中ですが、 MEE は通常放送です。今日は緑の日、祝日ですね。自然に親しみ、その恩恵に感謝する日だそうです。まあ、群馬はですね、本当に自然豊かで、四方八方山に囲まれておりますから、特別意識するっていうことはあまりないのかもしれないですけれども、でもこの季節は本当に新緑が綺麗ですよね。街路樹も本当に、山の方の緑もね、綺麗だなぁと思いながら、私もいつも車を走らせています。気持ちいいですよね。私はですね、明日赤城自然園に行ってこようと思っています。さらに自然を満喫して、いい空気をねたくさん吸ってこようと思っております。皆さんはゴールデンウィークいかがお過ごしでしょうか。そう、今日はですね、なんと 29.5 度まで前橋上がったらしいですよ。まあ暑かったとは思ったんですけど、30度近いって大丈夫でしょうか。今年の夏はもう夏ですね、心配になります。でも今の時期が一番熱中症なりやすいんですってね。まだこの体が暑さに慣れていないので、少しこの汗をかくということを皆さんやった方がいいです。普段からサウナが大好きでサウナに入っているなんていう人はね、大丈夫かもしれませんけれども、なかなかまだ汗をかいていないので、少し皆さんこの暑さに慣れていただいて、少しこうね心拍数を上げておくといいんじゃないかなというふうに思います。それでは今日のラインナップです。この後1曲お届けした後、ニュース交通お天気情報、そして欅ウォーク前橋からのインフォメーション、午後6時からはジョージ船瀬のどゆいみこのソング。今日はですね、サケさんのリクエストです。クリストファークロス、ニューヨークシティセレナーデ、懐かしいな。午後6時お楽しみに。番組では皆さんからのメールを募集しています。メールアドレスは数字の845アットマーク maeradi.net maeradi.net。 今日もたくさんのメールお待ちしております。さあ、今週のセレクトソングはですね、明日ゲストに来てくださいますかなちゃんセレクトの1週間です。花と春と〇〇とというタイトルです。ゴールデンウィーク真っ盛り、5月からの旬の花、いくつわかりますか。僕はバラしかわかりませんでした。調べたらカーネーションね、母の日も近いですもんね。芍薬で、昨日桐生の宝徳寺っていうところに行ったんですけども、芍薬がもう見事に咲いておりました。大きいお花ですよね。ボタン、アマリリス、ラベンダー、ツツジ、結構あるもんです。ツツジといえば、敷島のタンク君のところがこの時期に限定開放されて、家族でお弁当を持って行った高度成長期の昭和のほんのささやかな家族遠足、今思うとちょっとキュンとする思い出です。この時期だけね、本当に開くんですよね。見事なツツジです。ぜひ皆さんもいろんなところで綺麗な花見に行ってみてください。今日の1日目はかなちゃんセレクト、ズバリバラだそうです。1曲目は加藤登紀子さんの知床旅情、民謡さらばラウスよに森重久弥が新たな歌詞を追加した楽曲です。なんと1960年代初頭、そして70年代に入り加藤登紀子さんがカバーして再燃、共に紅白で歌われています。ハマナスって、バラ科の植物なんですって。恥ずかしながら初めて知りました。私も知らなかったです。森重久弥さんのゆったりとしたイメージがありますが、加藤登紀子さんの方は果たしてどうでしょうか。ということで、懐かしいナンバー1曲目は知床旅情。

を回っています。前橋ラジオニュース、県内のニュースをお伝えいたします。前橋市の県障害学習センター少年科学館はおとといと昨日の2日間、ゴールデンウィーク特別イベントを開きました。工作やプラネタリウムの上映など、科学にちなんだ多彩な催しを親子連れらが楽しみました。高校や企業、地域のサークルなどおよそ10の団体が協力しました。この特別イベントは科学に関心を持ってもらおうと毎年開催しています。今回は2日間で合わせて2442人が来場しました。次です。大輪のボタンが境内を彩るボタン祭りが10日まで前橋市春日町中野沢の龍岩寺で開かれています。ピンクや赤、白と鮮やかな色の花が緑に映え、訪れた人を癒しています。龍岩寺は群馬花の駅の一つに指定されます。暖かい日が続けば連休終盤には満開になりそうで、小林明朝住職は自然の安らぎを感じながらボタンの花を楽しんでいってほしいと話しました。入場は無料です。期間中は弘法大師の限定御朱印もあります。時間は午前9時から午後4時、入園は午後3時30分までです。

続いてトラフィックインフォメーションです。まずはじめに鉄道です。新幹線ですが、 JR 東日本ではゴールデンウィーク期間中の新幹線自由席特別予測を発表しております。 JRE 新幹線混雑予測で検索し、混雑を避けた旅行計画にお役立てください。その他県内の JR 線、上毛電気鉄道平常通り運行しています。続いて道路状況です。まずは高速道路、県内の高速道路では上信越道上り富岡インターチェンジ付近5キロの渋滞です。上信越道上り下仁田インターチェンジ付近も4キロの渋滞です。関東道西行き大田切流インターチェンジ付近、路上に障害物があるようです。規制はありません。その他県内ではありませんが、関越道は上り川越インターチェンジ付近43キロの渋滞となっています。続いて一般道です。前橋市内の道路渋滞情報です。国道17号線は順調です。上部道路は熊谷方面上部上泉付近やや滞っています。前橋館林線は市内中心部方面小屋原町付近渋滞300メートル、下大島町付近も流れが悪くなっています。高駒線は駒形方面久田町付近で渋滞 1.3 キロ、

足利前橋線バイパス下りでストン屋町付近、元総社町付近やや滞っています。で、南新井前橋線も上り川原町付近と荒牧町北付近でやや滞っています。連休中ということもありまして、前橋市内の道路状況は渋滞はあまりないようです。早めの点灯を心がけて、安全運転で目的地までお願いいたします。以上、トラフィックインフォメーションをお伝えいたしました。続いて天気予報です。

本日午後5時、前橋地方気象台発表の天気予報です。今日はですね、最高気温が 29.5 度ということで、もうすぐ30度まで。今日は本当に暑かったんですね。最低気温は 15.4 度、朝はちょっと冷え込むかなと思って、私結構着てきてしまったんですけども、日中は本当に、真夏日になるかというような暑さでした。さて明日なんですけれども、明日は晴れです。とってもいいお天気です。日中も雨の心配はないんですけれども、今日ほど風も強くなさそうです。ですがこの後ですね、朝の最低気温8度ということなので、ちょっと冷え込みそうですね。

日中の最高気温は25度です。この後の週間予報ですけれども、水曜日晴れのち曇り、最高気温24度、木曜日は晴れ時々曇り、最高気温27度まで上がります。金曜日が曇りです、最高気温が27度。そして土日キングオブピッツァな、週末になりますけれども、9日10日は晴れ時々曇り、最高気温は23度から24度ということになりそうです。土日は比較的涼しい感じのいいお天気ですね。このままいいお天気のままの予報でいてもらえればと思います。以上、天気予報をお伝えいたしました。それではここでかなちゃんセレクト、今日の2曲目のバラいきたいと思います。2曲目のバラは100万本のバラです。こちらも加藤時子さんですね。元はソビエト連邦の歌手の曲ですが、日本では加藤時子さんで有名です。山崎ハコさんや久保田早紀さんも歌われています。100本目のバラだと 100% の愛的な感じですが、100万本ですからね。ぜひ歌詞に興味のある方は調べて読み解いてみてくださいという、バラのこの本数でも意味があるんですよね。100万本はどんな意味があるんでしょうか。それでは2曲目です。100万本のバラ、加藤時子さん。

欅ウォーク前橋からのインフォメーションです。明日ですね、欅ウォークは風鈴が来るようですね。大人気の風鈴の歌唱キャンペーン、明日の5日の火曜日12時30分と午後4時から欅ウォークの1階の欅コートでライブが開催になるようです。人数制限はないんですけれども、写真が撮れるのかな、群馬県応援歌唱キャンペーンというね、キャンペーンなんですけれども、風鈴と六六っていうのかな、ゲストさんもいらっしゃるようですね。1階の欅コートで開催になります。先行物販があるようで、午前10時から1階の特設コーナーにて CD の販売があるようです。買われた方、入場整理券優先になるようですので、詳しくはですね、欅ウォークのホームページをご覧いただきたいと思います。大人気の風鈴のライブイベント明日あります。以上、欅ウォーク前橋からのインフォメーションでした。この後はですね、午後6時からジョージ船瀬のどゆいみこのソング、今日はクリストファークロス、ニューヨークシティセレナーデになります。お楽しみに。

0: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
1: この時間は前橋情報ステーションをお送りします。まずは前橋市動物愛護管理センター、前橋っぽが4月28日にオープンしました。ここは犬や猫の収容、譲渡をはじめ動物の福祉を守り、市民と動物が共に暮らせる地域づくりの拠点施設です。より良い生活環境につながる地域づくりを目指します。場所、朝日町3丁目 36-17 市保健所敷地内、収容頭数犬8頭猫15匹、主な設備1階犬の部屋、運動スペース、猫の部屋、シャンプートリミング室ほか、2階猫モデルルーム、マッチング室、多目的室、ボランティア準備室、手術室、相談室ほか。前橋っぽ、3つの特徴。1、動物の福祉。広いサークルやケージ数を増やして過密を防ぎストレスを減らします。

0: 健康管理や自然な状態での性格把握がしやすくなり、譲渡もよりスムーズになります。2. ボランティアとの協働。ボランティアとの協働において活動拠点の役割を担います。人慣れや訓練、譲渡促進に向けた協力体制を強化します。3. 教育、情報発信。定期的な譲渡会の開催や動物愛護に関する講習会などを開催。適正使用や動物愛護の大切さを周知します。愛称は前歯しっぽ。2月2日から3月2日に愛称を募集し、216作品の応募がありました。審査の結果、愛称は前歯しっぽに決定。島田圭一さんと清水智彦さんから応募があった愛称です。前歯と動物を象徴する尻尾を組み合わせた名前。動物たちが見せる尻尾の表情を通じて、親しみやすさを感じてもらい、センターから新たな一歩を踏み出してほしいという願いが込められています。犬たちの命をつなぐボランティア団体、ドッグリライフ群馬。殺処分される犬を一匹でも減らすため、県内の行政施設と連携し、犬を受け入れ、新たな飼い主への譲渡を行っています。現在は18人で活動し、前橋市の動物愛護管理センターには、収容犬の世話や散歩、人慣れのために週3回程度通っています。シニア犬など譲渡が難しい犬を引き取り、避妊去勢手術や必要な医療を施した上で、ボランティアが自宅で預かり、一頭一頭と向き合いながら世話をしています。5月から前歯しっぽで猫の譲渡会を開催します。日時、毎週火曜と第3日曜、9時30分、要予約。場所、前歯市動物愛護管理センター、前歯しっぽ。対象、県内在住の人。火曜、先着2組。第3日曜、先着5組。お申し込み、事前に衛生検査課へ。犬の譲渡会。譲渡対象の犬を前橋市ホームページに掲載し、譲渡希望者には個別に案内します。お問い合わせは衛生検査課。電話027-220-5777。前橋情報ステーション。この番組は前橋市の提供でお送りいたしました。
1: サンワはホームライフ、カーライフ、フード事業などを通じて快適で豊かな暮らしに欠かせない生活エネルギーを提供しています。私たちはこれからも人々が求める自分らしい暮らしを創造する生活提案企業を目指していきます。安心な暮らしとワクワクする未来を、株式会社サンワ。公益社団法人被害者支援センターステップ群馬では、参助会員、寄付金を募集しております。犯罪や交通事故、 DV、ストーカーなどの被害者支援には、皆様の温かいご協力による社会貢献が必要です。被害者支援センター、ステップ群馬。
2: 君たちのファーストステージは、ここから始まる。車の買い取りも販売も、ゴールはここだ。
3: 自分に

います。ゴールデンウィーク中ということでですね、今日はさすがに観覧はいないだろうなと思ったら、タロさんが来てくださいました。ありがとうございます。風の強い中ありがとうございます。大丈夫ですか？今日暑かったですよね。びっくりしました。最高気温を見て本当に 29.5 度ってねえ、どうしたことでしょう。でも今日この後8度まで下がるんですよ。なので本当に体調を崩さないようにしていただきたいと思います。20度ぐらいありますからね、温度差がね、困っちゃいますね。太郎さんね、柚子を持ってきてくださいました。今の時期なんですか？もう終わりですよね。いやでもね、ありがたいです。いただきました。とってもいい香り、ありがとうございます。さてさて、今日はですね、この後土湯村のコーナーに行くんですけれども、その前にメールをご紹介していこうと思います。まずはアットFMさんです。カントローラジオにもねメールをいただきました。ありがとうございました。むーちゃんこんばんは。今日妹に電話をしたら、まさか電車中と怒鳴られ切られました。今夜がとても心配です。電車乗って出してもびっくりでしょうね。大きな声でね、電車中なんてね言ったらね。でも私も結構あります。あの電車に乗っている時に電話をかけてしまうことが、電車中だからまたねってね言われるんですけれどもね。いや大丈夫ですよ、怒ってはいないと思います。相手が何してるか分かんないですからね、電話するときってね。もう一ついきましょう。サケさんですね。サケさん、今日創業カフェ営業だったんですけども、サケさん来てくださいまして、かなちゃんかジョージに会えるかななんて言ってきたんですけどね、違う方がね結構来てくださって、楽しそうに、長居をしてくださって嬉しかったです。ありがとうございます。謎かけをね、送ってる番組があるらしくて作ってたらしいですが、水曜日は昼前にさとしさんの焼きまんじゅうと焼きまんじゅうフェスのシールを届けようかなと。さとしさん、水曜日に11時ごろ伺うかなって言ってますよ。聞いてるかな、伝言です。今週は水曜日が、明後日か、ゴールデンウィークなのでね、佐渡さんはお計らには出ないで焼きまんじゅう屋さんを営業するそうですから、もう多分もうゴールデンウィークもね最終でヘロヘロになってると思うので、皆さんねぎらってあげてください。サケさんがもう一通来てますかね。はいはい、あれですね、情報ステーションのとこで前橋っぽという新しい動物愛護センターができましたというニュース、私が紹介しておりましたけれども、前橋っぽできてよかったなと。犬はもう飼わない、もらう、拾う、捕まえるなんで、最後のは保護している方から、その前は赤城山の野犬を捕まえて、大正生まれの母親時代から7、8頭飼ったけど、つよっていうね、ずっと同じ名前だっていう、紹介いただきました。タロさん大丈夫です、ありがとうございます。呼んでます、サケさんがありがとうございます。私の娘の知り合いのうちもですね、代々犬はケンちゃんっていう風に呼んでるんだなんて昨日娘から聞きまして、犬って書いてケンちゃんっていう犬をずっと飼ってるって言ってましたけどもね、歴代同じ名前の犬っていうね、お家もあるんですね。さけさんちもつよという犬をね、飼っていたようです。きょうかちゃんです。風が強くて飛ばされそうでしょ、すごいもの、街路樹がもうわさわさ揺れてますけれどもね。昼間は暑かったみたいですが、今は風が強くてちょっと涼しいです。そう、ここからまた気温が下がりますからね、気をつけてくださいね。ゴールデンウィークも通常営業です。これから帰ります。お疲れ様です。お疲れ様です。私少しね、通常営業よりも明日ちょっとお休みを、ラジオまでの時間お休みをするのに

ジョージ船瀬のどゆいみこのソングどゆソンのコーナーです。今週は酒太郎さんからのリクエスト、クリストファークロスのニューヨークシティセレナーデをお届けいたします。クリストファークロスはテキサス州サンアントニオ出身。1980年代初頭に突如として現れ、グラミー賞主要4部門を独占するという音楽史上でも類を見ない客観的な勝利を収めた AOR の騎手です。彼の音楽を語る上で欠かせないのが、あの透き通るようなハイトーンボイスとジャケットに描かれたフラミンゴのアイコン。この視覚的イメージが僕たちにフロリダやカリフォルニアの洗練されたリゾートの風を連想させました。しかしここで面白い客観的な事実があります。実際にメディアに姿を現した彼は、フラミンゴのような繊細さとは正反対のずんぐりむっくりとした、まるでクマのような武骨な男だったんです。このビジュアルと声のギャップ、まさに主観的なイメージを実力という客観でねじ伏せた痛快なアーティストでもあります。でも声のイメージってありますよね。この人絶対こう大きい方なんだろうなと思って会うと、すごく華奢でびっくりしたり、なんかすごく高い声なので細い方をイメージしていたら、あらあら全然違うね、ガタイのいい方だったりしますよね。声のギャップってあります。どこまで読んだの私は。この曲は映画ミスターアーサーの主題歌で、巨匠バート・バカラックとの共作です。映画ミスターアーサーはアッパーウェストサイドの高級マンションやカクテル、タキシードが似合う洗練された成功者の孤独とロマンスです。一点の曇りもない、まさに都会の宝石のような一曲ですが、歌詞を読み解くと、そこには非常に論理的な人生の選択が描かれています、ということですよ。まずは原曲聞いてみましょう。クリストファークラス、ニューヨークシティセレナーデ。

0: ね、
1: と70人ぐらいですね、
0: 70から72ぐらいだと思うんですけどね、はい、まあ、その中の7位ということなんですね。そして、自転車経験豊富でしてね、前橋工業それから日本体育大学自転車部ということなんですけども、うん、まあ、1回だけ、4年生の時に、まあ、競輪学を受けたんですけどね、不合格になってしまったって、自転車経験があっての不合格だったんで、本人は相当悔しい思いをしたんではないかなと思うんですけど、見事ねまたここで、再チャレンジをしてね合格をしたということなんで、ぜひぜひ、群馬をね背負って立っていただきたいということでございます。さあ早速田沼さん、
1: はい、
0: 龍也選手、田沼龍也、なんか芸能人みたいで、しかもですねラジオでもったいないんですけど、本当にあれですね、今のこのミルクの1位みたいなね、
1: ミルクの1位、
0: ミルク知ってます？マジギャンギャンギャンみたいなね、
1: はい、
0: やばいじゃないですか、これが
2: 新作さんがやばいとなっちゃった。
0: そう、そんな感じなんですよ、これね。で、まずね、田沼龍也選手、共愛高校をご卒業ということなんですけど、うん、この時は自転車経験がございます？
1: いや、全くやってなくて、うん、空手の方をやっていました。
0: はあはあ、はい、空手、これどんな成績だったんですか、空手
1: は？空手、一応高校3年生の最後の時に、うん、日本代表の方に、うん、はい、選ばれて、
0: じゃあオリンピック行っちゃいそうだったじゃないですか。
1: そこまでではないんですけど、
2: 型ですか？
1: いや、組手の方で戦う方なんですけど。でそうですね、少し、本当少しですけど、
0: じゃあ K1 じゃなくて競輪の K の K ね、
2: なんかうまいこと言ってる
0: いやいや、いつもうまいこと言ってるんですけどね、うん、ね、そういう感じなんですね、はい、それで全国強化選手っていうことは、じゃあ大学なんか行かれちゃった？
1: 大学の方はもう行かないで、うん、空手の方もやめて、
0: え、競輪の方、そんなにすごい成績なのに、やっぱ勉強が嫌で空手が嫌でみたいな、
1: 勉強ももちろんできなかったんですけど、ええ、やっぱり職として考えた時に、うん、競輪が、うん、競輪の方が向いてるなと思って競輪を考えました。
0: あ、本当ですか、はい、だけどねポーさんね、空手で全国レベルで強化選手って言ったらね、やっぱりこのもちろん職業は云々別として、もう例えば3年4年空手にね専念して、もしかしたら、ね、オリンピック、うん、もしかしたら世界大会みたいなこといけたかもしれないというところは捨ててしまうと。
1: そうですね、やっぱり競輪に魅力感じちゃって、うん、もうやっぱすぐにでも乗らないと、もう経験がなかったんで、うん、
0: ああなるほどね、はい、でね、まあちょっとまた少しこう飛んでしまいますけど、競輪というね、ある意味こうなんていうのかな、ニッチな世界っていうのも私が言うのもなんですけど、そこにこうね飛び込んで競輪選手としてプロになってお金を稼ごうっていう、そのきっかけは何だったんですかね。
1: そうですね、もう競輪目指した時に、うん、その空手、当時空手やってる時のトレーナーの方が、今現役の選手の恩田純平さんと美容室がたまたま一緒で、はいはいはい、うん、で紹介してもらって、うん、師匠っていう形で師匠になってもらって、そこから見てもらったって形ですね。
0: なるほど、はい、恩田純平選手ね、実は今もね、はい、日本選手権競輪、はい、ダービーというですね、まあ、活躍、今二次予選でどうだったかな、まあ、ちょっと、まあ、かなりいいところまで進んでると思うんですけど、このまた日本選手権競輪というのはですね、もう賞金が1着優勝が1億円近くあるという大きな大会に、田沼選手の師匠恩田選手出てるんですけどね、実は、恩田選手もこの前橋 T チャンネルに、ね、出ていただいて、そのすぐ後に友人親王杯で決勝に乗ったという前橋 T チャンネルのパワースポットですからね、
1: しかも
0: ここが重点です。恩田選手は佐々木選手、それから、小林大成選手といって群馬のトップ2をの下あたりの副兵だったにもかかわらず、2人が、決勝進出しないで恩田選手が群馬の代表として背負ってたっていう、ね、
1: そうです
0: ね、決勝に乗ってしかも優勝取れるかのようにっていう、ね、
1: あの時ちょうど養成所で
0: 見てて、うん、養成所で、
1: はい、養成所のテレビで、
0: うん、あれなんて、はい、
1: そうです
0: ね、なかったでしょ、
1: いや
0: だったらね、クビになっちゃいますもんね、はい、そうなんですね、そういうことなんですね、まあまあね、私的に言うと恩田選手のところだったら安心じゃないかななんて思うんですけれども、まあ、先ほど申しましたようにね、まあ、競輪選手を目指すということなんですけど、まあ、だけど例えばさっきの美容室行ってね、恩田選手に行き合うということはまあ分かりました。だけどもその競輪という、ね、ワードって、まあ、今もちょっとミキサーの手伝ってる、ね、ここにちょっと聞いたら

0: 私はちょっと競輪とかっていうのは分からないっていうふうに言ってたとするならば、なぜ競輪とかそういうオートとか競艇とか。
1: そうですね、自分の父親がやっぱ公営競技が大好きだったので、うん、
0: もう選手じゃなくてね、
1: 選手じゃないんですけど本当小さい頃からそういう公営競技に触れ合う機会がすごい多かったんで、うん、自然とやっぱそういう風に競輪、まあオートとかって考えられなくて、うん、本当やっぱ体動かす競輪に魅力感じたんですね、
0: うんうん、なるほどね、はい、まあある意味こうサッカーも野球も競輪も、まあ、オートもね、いろんな競馬もありますけれども、親になんかこう連れてってもらってそこでこう感動したりなんかするとね、なんかもしかしたらそこ行きたいな、あそこのフィールドに入ってプレーしたいななんてね、子供なんかに思う。
1: そうですね、夢の話だったんですけど、
0: ね、はい、その時に初めて見た選手って誰だったんですか？それは覚えてない。
1: 選手まで覚えてないんですけど、本当ちょうどその初めて見に行ったのが友人親王杯だったんで、誰とまだちょっと覚えてない
0: けど、ただすごいな、いや
1: びっくりしたんですね、バンク見た時に、うん、なんだここはと思って、
0: うん、こんなんで走れるのかと、はい、それはね現実的に走るわけですもんね、はい、緊張してます？もう本当間もなくでしょ、ま
1: あ、そうですね、
0: はい、宇都宮競輪の15日からですもんね、
1: はい、
0: 15日からつか14日に行って、はい、いろんな準備をしてってことなんですけどもね、ちなみにねこれ面白いのが北村選手と一緒なんですね、
1: はい、
0: これってね
1: 負けられないです
0: ね、2人しか群馬いないのにね、うん、宇都宮に一緒にどちらか優勝ぶん殴り合いで、ね、まあ、そんなことはしないと思いますけどね、でね、またちょっとこうフィードバックしちゃうんですけど、競輪学校の時に田沼選手自転車経験もなくてです、辛いこと、まあ、これはまあ、ね、よく乗り越えたなみたいなことあります？
1: そうですね、あんまりでも、うん、なんだろう、うん、辛いって感じ、まあ、もちろん辛いことはあの練習とかであったんですけど、うん、やっぱみんなにこういろいろ助けてもらったり、まあ、分かんないこといっぱい聞いたりできたんで、うんうん、そんなになんか自転車経験なかったからっていう辛さはなかったですね、はい、
0: 練習の量とかそれと、ね、例えば休みが、まあ、ほぼないに等しい、それが外にほぼ出られない、はい、ということに関しては我慢できました？
1: もうそこはもう夢を叶えるためというか、ああもう、ね、心に決めて、うん、はい、
0: 何ヶ月だから、
1: はい、
0: あと何日だから
1: ね、そうね、
0: よくみんなこのやってるらしいですよね、このバツみたいにね、はい、そんなことしなくたってね、ちゃんと時間が過ぎるのにね
1: 、はい、
0: 逆にそういうことする方が時間が遅く感じ
1: ち
0: ゃったり、
1: 感じちゃうですね、
0: でしょ、うん、まあ恩田選手も含めてなんだけども、田沼選手がですね、どういう選手にこれからなって、そしてどういうふうな活躍をしたいかをちょっと聞きたいんですけど、
1: はい、まあ、そうですね、やっぱ養成所時代自分もやっぱりそこまで成績残せなくて、タイムであったり、うんうん、その競争訓練の結果でもあんまりその目立つ選手にはなれなかったので、
0: うん、
1: でもそう師匠に聞いた時に、うん、俺も同じだっつって、あの青帽子だから始まって、
0: うん、
1: 全然養成所時代は全然だったぞっていうふうに、やっぱこれからのデビューしてからの練習次第で変わるからっていうふうに、まあ、師匠が本当に体現してくれているので、師匠みたいな、ね、あのやっぱ今ダービー行ってますけど、あの G1 とかを走れる、
0: うん、
1: してやっぱ決勝とかに乗って、まあ、いつか師匠と走れる選手になりたいです。
0: それはどんなふうに、恩田選手の後ろ、
1: 前、自分が前で、
0: それとお前の前、後ろの後ろ、
1: やっぱ自分が前で前、ね、バンクに恩田さんについていただきたいですね、
0: う
1: ん、はい、
0: そして抜かせないという
1: 、はい、頑張りたいですね、
0: まあ、いずれにしてもですね、あの競輪選手はあのそうだな、失敗とか成功とかっていうのが私的に言うとないような気がするんですね。これどういうことかっていうと、やっぱり常にこういろんな万華鏡のようにレースが違いますから、一つ一つのことにくよくよしないで、それを負けても勝ってもプラスにしてってですよ、そこでこう目指すところに近づいた人がいわゆる特別競輪で活躍する人だと私は思っていますね。別にあのね、
1: すごい勉強になります。
0: いや上からになっちゃうんですけどね。だからそうだな、どうですかねポーさんね、何かアドバイスっていうか何かあったとするなら。
2: そうですね、もう空手の K から競輪の K に行ったわけですか。
0: それ俺が言っちゃっちゃってるじゃん。じゃあこれはどうですか、これどうですかポーさん、もし自信をね、
2: うん、
0: なくしてくじけそうになったら、はい、いいことだけ、いいことだけ思い出せ。もう一回言いますよ、もし自信をなくしてくじけそうになったら、うん、

0: いいことだけ、いいことだけ思い出せ。
1: アンパンマンのテーマじゃないか。
0: パクってる。まあまあまあまあ、それはね、別として、まず冗談なんですけど、あのね、機関車はどうやって走るかっていうと、いろんなこうね、燃料を込めて走るわけじゃないですか。はい。ね。だから、とにかく火を消さないっていうことを専念して、そして煙がバンバン出るわけですよ。いろんな詰めちゃうから。プラスチックも詰めちゃうかもしれない。よくないんですよ。で紙詰めちゃう。そうすると煙がバンバン出るわけですよ。だけど、どんどん今度はいい木を詰めていくと、バーベキューやって分かると思うんです。いい炭って煙が出ないでしょ、はい、それはいい炭だっていう、そこをテーマによく考えてやる、
2: 気づけるかっていうこと。
0: そうですね。だからもうね、もう間もなくデビューだと思うんですけど、どんどんどんどんいろんなチャレンジをして、怖がらず思い切って競争して、そこで、成功したことも負けたことも反省をするんじゃなくて、糧にできるような選手になってほしいということなんですね。
2: はい、ありがとうございます。
0: 私たち引き込む競輪に関係ないんですけど、ちょっと上から
2: ね、ファンの
0: 選手にねアピールしてしまいました。
2: ありがとうございます、
0: ということなんですけどね、田沼選手、今後の目標をもう一度だけ聞かせてもらって。
2: あ、わかりました。まず本当、今月からもう来週から始まるルーキー、最初ルーキーシリーズっていう、あの新人だけでのシリーズになるので、ルーキーシリーズ3
0: 戦。それがあれですもんね、宇都宮の5月15日
2: か。あ、そうです、
0: ってことですもんね。
2: はい、
0: うん、
2: でそこから宇都宮、平塚って自分3節、その後奈良まであって3節続くんで、はい、うんうん、やっぱどれか一節でも、うん、優勝して、そうすると、
0: いや全部優勝しましょう、
2: ね、全部優勝、うん、全部優勝、うん、まあ、全部優勝目指して、うん、そうするとルーキープラスって言って、その新人の中からも選ばれた上位何人か、十何人かが選ばれたシリーズに出れるんで、うん、まずそこしっかり目指して、うん、でやっぱそこに一緒に練習もさらにやって、本デビューの7月から本デビューになるので、うん、後ろに先輩方つけるんで、
0: 本デビューっていうのは新人だけじゃなくて、今走ってる選手の方たちと先輩、何歳関係なくということですもんね、
2: はい、
0: またそこが本番ということもあるので、2つじゃ あ、ね、ある程度ね、はい、経験を積まなくちゃいけないということですね。
2: はい、
0: 宇都宮と
2: 平塚 と
0: 奈良
2: です、
0: ね、お土産いらないですからね。
2: 全業者です
0: 。いらないですからね。奈良言っときますよ、いらないですよ。特に奈良いらないですから。
2: 奈良
0: ね、父さんいらないですよ。
1: 分かってるよね、田沼くん。分かってる
0: よ、ね。ね、ダチョウ倶楽部みたいなね、押すなよっていうことですからね。まあ、いずれにしてもですね、まあ、今回、こう参加していく北村選手と田沼選手、もし来ていただければ、私、こう、ちょっとね、ご飯でもごちそうと思ったんですけど、やっぱり、この、ちょっと大事をとって、きちんとお家に帰っていただいて、調整をしてですね、そして、また来ていただくときには、もう前吉の町を、こう、貸し切っちゃおうかなと思ってますけど、その時、ちょっと一つの約束としてね、お二人、もしくはどちらかが S 級に行ったときは、また、前橋 T チャンネルに呼んでですね、
2: ぜひお願いします。
0: また話をして、
2: はい、
0: その時にはね、盛大にやりましょう。
2: お願いします、はい、
0: ということで今日はね、田沼選手にお越し、してもらいましたけど、最後にポーさん、何かエールか、それともアドバイスか、それとも何かね、サインもらうか、何かしてください。
1: じゃあサインでももらっちゃおうかな。
0: 何の、請求書の請求
1: 書の請求書の本当に、ね、でも爽やかな感じで、
0: ミルク、ミルクです、はい、ミルク。ミルクって近くの牛乳屋さんだと思って
1: た。ね、二人、まあ、ポーと田沼選手も、うん、目が照れになってましたからね、ミルク似てるよね、なんて。
0: 田沼選手わかんない、ちょっとおかしいような感じがしないでも、
1: ね。ポーはともかくね。
0: ポーは
2: もう。ミルク
0: ミルク、マジ牛乳、俺が歌わなきゃなんないってどういうことなんだよ。
2: あ、聞いたことある、その
0: 人。それか、なんてね。まあ、そんな感じなんですけどね。うん、まあ、田沼選手ね、また、こうね、たまラジオなんですけど、はい、イケメンだし、背も高いし、ね、スリムだし、ね、ケール選手としてはもうちょっとこうね、ボリュームがあった方がいいと思う。だけど、まあ、今はね、あまりいません。そういう太ってるケール選手がね、スリムな方がいいですし。はいはい、ということで、またぜひ S 級来た時に、
1: バイバイスティーチャンネ
0: ル、ローカルですけどね、はい、意外に聞いてる人いますから、
2: はい、
0: 田沼龍也選手です。もう一回言いましょうか、はい、田沼龍也選手、お願いいたします。
2: ありがとうございます。
0: ありがとうございました。今日は
1: 17日誕生日ですよね。
0: そう、誕生日です。だけどね、ダメなんですよ、競争行っちゃってるから。
2: そうです、ね、
0: 優勝を自分でプレゼントして持ってきて、家族にね、役プレゼントしていただきたい。
1: そうですね、
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
0: ではまた頑張ります。 張ってください。
2: はい、ありがとうございます。

0: ございます。頑張ります。
1: ありがとうございます。
2: ということでね、ペコさんね、フレッシュでね。
1: いいですね。いいですね。初々しいね。
2: 初々しいし、かっこいいし。うん、ポーさんと俺たち鏡見るとか
1: あったりした
2: りし、毎朝どう、
1: ね、本当ですね、どの年だっけとってね、うん、どういうことなんだか
2: ねさっきもね、アンパンマンテーマをね、ちょっとこう盗んでしまいましたけど、まあ田沼選手がまあちょっと笑ってくれた、アンパンマンまで分かんなかったらどうしようと思ったんですけど ね、
1: ね、本当ですよ、はい、
2: そうなんです、はい、そしてね、うん、これね、ちょっともう一つ、一つテーマというか、はい、あれなん、あのもう一つなんですけどね、ちょっと私が言ってる、今回もし田沼選手とかがダメだったらと思ってオファーしたんですけど、麺どころ田中屋うまかうどんって知ってます？あの総社にある、
1: 多分分かると思うんですけど、
2: うん、
1: はい、
2: うん、そこがね、はい、結構みんな選手の方だとか私も行ってたんですけど、はい、ちょっと閉店してしまいました、はい、ね、4月、14日に、
1: はい、
2: うん、まあいろんな意味でですね、もう長いスパンでやられてたので、
1: はいはいはい、
2: いろんな人がちょっとまあ悲しんでたりとか、
1: ね、
2: また残念がってたんですけど、うん、まあオファーしてね、
1: はい、
2: いつなんていう感じだったんですけど、やっぱりゴールデンウィークで忙しいってことなので、はい、もう一回だけね、こうオファーして、それでダメならしょうがないんですけど、やっぱりなんでこのラジオで言うかっていうとですね、やっぱりその うどんに、美味しいうどんにね、まあ、助けられたというかね、お昼行って ね、そんなのが何年も続いたことっていうのはね、うん、やっぱり敬意を表するべきだと思って、はい、ちょっとこうねラジオにご紹介したいなと思ったんですね、
1: はい、
2: ということなんですけどね、まあ本当に、去るものあれば来る神ありということじゃないですけど、
1: そうですね、
2: はい、出会いと別れがねあるわけなんですけどね、だけど今回たまたまその5月にデビューをして走るというね、田沼選手と北村選手にぜひ前橋 T チャンネルとしても期待をしてですね、
1: はい、
2: 応援をして、もうね、手に届かないような選手になった時にわざと呼ぶというのをちょっとしたいなと思っておりますけどね。
1: 楽しみです。
2: ということで、はい、6月1日月曜日19時より来月お伝えします、
1: はい、
2: ね、月に一度ですけど中身が濃いラジオにしていきたいと思います。それではさようなら。
1: さようなら。
3: この番組は 3HM の提供でお送りしました。
4: JOZZ3BVFM お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

弘中桃子の夜空を見上げて、皆さんこんばんは、弘中桃子です。今週も30分間お付き合いください。今夜のオープニングナンバーは3月12日にリリースしました、私弘中桃子のファーストデジタルシングル、いざよい。聞いてください。

0: この番組は株式会社若いカメラの提供でお送りいたします。
1: インスタ、ツイッター、LINE でもっとバズる写真をあげたいけど、カメラって値段も敷居もお高いんでしょ？
2: 悩んでいるなら若いカメラへレッツラゴー。
1: 中古フィルムカメラから最新ミラーレス一眼までカメラ写真に全集中。若いカメラ、買取だってとんとお任せ。若いカメラ、
0: 弘中桃子の夜空を見上げて。弘中桃子の夜空を見上げて、今週も始まりました。忙しい毎日で下を向いていても、一日一回上を向いて、夜8時に、再放送は夜7時半に、夜空を一緒に眺めましょう。群馬県の県庁所在地、前橋から全国へ楽しくお届けします。今日は4月30日ということでね、ゴールデンウィークが始まった方もいるかもしれませんね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。さて、私の出演情報をお知らせさせてください。もうね、このようやくこのお知らせができるっていう感じでね、だいぶ前から私の中ではね、もううずうず皆さんに言いたいと思っていた出演情報となります。踊る大捜査線の監督、元弘監督が監修してくれましたショートドラマ、賢き者のリメイクが、今公開されております。私はですね、船井瞳役として出演させていただいております。立花ゆかりさんという方の監督作品になりまして、音楽室というお話です。で、このショートドラマは YouTube で現在公開中となっております。私の SNS にもね、リンクを貼っておりますので、ぜひご覧ください。そして、元弘監督の踊る大捜査線、最新作がですね、映画、踊る大捜査線 NEW として、今年の9月18日に公開予定となっております。踊る大捜査線はね、私ももう初回からすべて漏らさず、そしてですね、何回も見ていますので、今から私もすごく楽しみにしているんですが、皆さんもね、ぜひチェックしていただいて、ぜひ劇場でご覧ください。そして、そうなんですよ、2年にわたって何度となくね、ゲストに来てくださっていたあの群馬天文台の先生が、この4月にね、ご移動となってしまいました。先生からもね、ご連絡をいただいて、4月1日の新聞とかネット記事でね、移動の、まあ、先生方のお名前がね、バーッと移動される先生のお名前が載るじゃないですか。その中にもね、先生のお名前がありまして、そしてこの私の番組のリスナーさんの中にもね、その先生のファンの方たちもね、かなり多かったんですよね。なので、これを聞いている方、そして4月のご移動し、もうすでにね、知っている方、とてもね、残念がっているのではないかとね、私も今思っているんですけれども、もし何か可能なことがあれば、もしかしたらね、どこかでまたご一緒することがあるかもしれませんので、その時は皆さんにもね、お伝えできるかなと思っております。そしてですね、今週から不定期ではあるんですが、星空案内人という正資格を持っているという、別名ね、この資格、星のソムリエっていうらしいんですね。その方、関根優子さんに天文情報をご紹介していただくこととなりました。関根優子さんはね、このクラリネットの奏者でもありまして、夜空と演奏のコラボもされていることもあるそうなので、興味のある方はね、ぜひチェックしてみてください。活動の方はね、都内の方が多いんじゃないかと思うんですけれども、まあ群馬からはね、近いですので、皆さんぜひだってぜひチェックしてみてください。そして、その関根優子さんから教えていただいた のがですね、今日は4月の、5週目ということで、4月の5週目の夜空教えていただきました、ご紹介します。この頃になると春の大三角、春の大曲線と言われる星や星座がよく見えるようになります。そして春の大三角は牛飼い座のアークトゥールス、獅子座のデネボラ、乙女座のスピカですが、北斗七星の柄杓の柄の部分からアークトゥールス、スピカ、さらにその先にカラス座が曲線上に並ぶのが見えることと思います。これを春の大曲線と言います。ちなみにデネボラというのは尾っぽね、尻尾という意味で、デネボラはライオンの尻尾の部分にあたります。同じく夏の星座ですが、白鳥座にデネブという有名な星がありますが、こちらも白鳥の尾っぽの部分になります。ということを教えていただきました。私はね、星座、星空、夜空大好きなんですけど、ちょっとねその辺はね詳しくないのでね、すごく教えていただいて勉強になりました。この番組にはね、好きな方たくさん聞いてくれてると思いますので、参考にしてみてください。で、夜空を見上げるとね、私もこの前夜空、群馬のこう広い公園で見上げてみたんですけど、だいぶ見える星がね、まあ冬と比べるとだいぶガラッと変わりましたね。北斗七星、先ほども出ましたが、これは柄杓の形をしているのでね、皆さんもよくご存知だと思うんですけれども、春に最も見やすいのが特徴だそうです。で、3月下旬から4月の今の夜の9時から夜の10時頃、このあたりの時間帯は頭の上、真上に見えると思います。私もこの前ね、このぐらいの時間だったので、あれ、これは北斗七星なんじゃないのっていう感じでね、おおと思って見たので、皆さんもぜひね、ちょうど、まあ、今頃、今ねまだ8時なので真上ではないかもしれないですけど、ぜひ気にしてみてはいかがでしょうか。では一曲お届けします。オリジナルラブで朝日の当たる道、どうぞ。

弘中桃子の夜空を見上げて、桃子のアスタベー。後半は桃子のおすすめを一緒に味わうコーナー、思わず明日も食べたくなっちゃうアスタベのコーナーです。

0: 久しぶりのアスタベです。ここからはディレクターの井上さんもよろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: はい、今もうねすでに目の前にありますが、これはですね青森県八戸市のご当地お菓子、
1: はい、
0: その名もチョコキュースケです。
1: チョコキュースケ、
0: うん、
1: 初めて聞きました
0: ですよね、はい、私もね初めてなんです。でね、これが南部せんべいってよく、まあ、あるじゃないですか、
1: はいはい、
0: それにチョコがコーティングされてるんですけど、これが発売して以来一時期完売になったりとか、店舗によっては購入制限、だからお一人様何袋までみたいなね、制限を設けたりとか、なかなか手に入らなかった時期があったそうなんです。
1: すごい大人気商品じゃないですか。
0: そうで、まあ伝統的なあの南部せんべいにチョコがけなんですけど、
1: はい、
0: こう螺旋状というか、べっとりコーティングされているわけではなく、
1: はい、
0: こう線みたいにね、
1: うん、
0: あのお好み焼きの上にマヨをシャーってかけるみたいな感じのチョコがコーティングされています、はいはい、でキュースケなのでね割れたりしてるんですよ、
1: うんうん、
0: この規格外のキュースケから、まあ、もじってチョコキュースケっていうらしいんですけど、
1: はい、
0: 甘じょっぱいのが特徴ということで、
1: なるほど、
0: 手に入れましたので
1: 素晴らしい、
0: はい、一緒に食べていきたいと思います。
1: ありがとうございます。
0: 開けますね。
1: はい、
0: ちゃんと開けたバーってなっちゃうかなと思ったけど、
1: よかったです。
0: はい、じゃあ井上さんどうぞ。
1: はい、ありがとうございます。
2: おお、
0: ね、これがなんかテレビでもねちょっと紹介されたらしいんですよ。
1: あ、そうなんですね。
0: はい、ということで、では、青森県八戸市のご当地お菓子、南部せんべいにチョコがコーティングされたチョコキュースケ、いただきます。
1: いただきます。
0: うーん、この南部せんべいって素朴なおせんべいですもんね。
1: はい、
0: それにこのチョコちょっとビターなのかな。そうでもないか。
1: でもぶつかり合ってないですよね、しっかり、う
0: ん、あ、
1: 南部せんべいの味もあって
0: ね。そうですね、
1: はい、
0: あ、なんか素朴だけどなんか違うな、やっぱりチョコがかかると。
1: そうですよね、全然また別物の味になりますね。
0: ね、あれ、これはなんか結構ね、四角いのとかもうバラバラのね、
1: うんうんうん、
0: ものが入ってるんですけど、
1: そう
0: ですね、ついつい手が伸びる感じかも。
1: これはちょっと一つが少し小さいから食べ過ぎちゃうかもしれないですね。
0: ね、面白いな。結構薄めなんですよね、
1: うん、はい、
0: あの南部せんべいっていろんな形があるのが、うん、だいたい丸いけど厚みはこれはかなり薄めですね。
1: 薄いですね、
0: うん、
1: もうチョコしすぎてないのがいいですよね。
0: そうですね、
1: ちゃんとせんべいのままですね、
0: うん、うん、うん、
1: これ危ないですね
0: あ、これ食べ終わるとまた食べたくなる、
1: ね、そうですね、次行きたくなりますね
0: なんか類似品にご注意くださいって書いてある
1: いっぱいあるですね。
0: ね、まあなんかだいぶ売れたそうなのでね、
1: はい、
0: 今は私は手に入ったので買えるようになってると思うんですけどね、はい、地元でも購入制限、
1: うんうんうん、
0: 設けてたらしいので一時期ね。
1: すごい。
0: ということで皆さんもぜひ何かの機会にはね見つけたら買ってみてください、
1: はい、
0: 今日は青森県八戸市のご当地お菓子チョコキュースケをご紹介しました。若いカメラフォトコンインフォメーションです。全日本写真材料商組合連合会主催、 日本風景写真グランプリ開催のお知らせです。入賞入選作品は2027年のカレンダーを飾ります。締め切りは6月30日必着です。応募の詳細応募表は若いカメラ店頭でお渡しできます。あなたのご応募ぜひお待ちしております。

それではオープニングでもかけましたが、私弘中桃子のいざ酔いに乗せてエンディングです。前半でもお伝えした私が出演させていただきましたショートドラマが今 YouTube でね公開中であります。でこれはですね、賢き者っていう、YouTube とか SNS でも上がってるかな、賢き者っていう、ショートドラマのリメイク版として、踊る大捜査線の元弘監督が監修していただいた作品なんですね。で、私は音楽室というお話で、これね、見ていただくとわかるんですけど、ちょっと不思議な能力をね、持ったお話なんですよ。で、心が読めるとかそういう感じなんですけど、で、この私たちキャストの音楽室というお話は、立花ゆかりさんという監督さんが、監督と編集をやっていただいたんですけど、してくださったんですけどね。で、これが面白いのが、時空を超えていくお話になっていまして、リメイクされてるんですね。なので、なんていうのかな。年代がどんどんちょっと若返っていくんですけど、そのあたりも注目していただきたいところですかね。あと、エンディングまで見ていただくと、素敵なイラストに私たちが変身しておりまして、このイラストもね、試写会が、まあ、公開前にあったんですけれども、元弘監督も来ていただいて、すごく貴重なお話とか、演技に対してとか、演出に対していろんなお話をしてくださったんですけれども、で、この試写会の時に初めてね、このイラストになっているのを私たち知りまして、なんかこう、キャストのみんなとちょっとうるっときた、感動したっていうのを共有しまして、やっぱりね、予想外だったのもありましてね、すごく感動しました。で、まあ、YouTube に上がっているので、誰でも見れるようになっておりますので、まあ、他にもいろんなお話があるんですけれども、ぜひね、私たちの立花ゆかり監督の音楽室、ぜひぜひご覧になってみてください。そして、まだ公開になっていませんので、詳しいことは後日になるんですが、今、絶賛稽古中でして、夏頃に、都内の方ですが、お仕事がありますので、それに向けて今ね、毎日頑張っているところなんですが、もし、まあ、都内近いので見に来ていただけたら嬉しいな、一人でも多くの方に見ていただきたいなと思っております。とても稽古をしてても鳥肌が立つような、物語でして、まあ見てくださいとしか今、まだ言えないんですけど、はい、よろしくお願いします。そしてですね、先週と先々週はアーティストの透明ランナーさんの回だったんですけどね、初めてではないか、インタビュー形式の収録は前もありましたけど、フルで、都内で収録をしてきたのは初めてになるのかな。

この透明ランナーさんは群馬にも昔仕事でちょこちょこ来てたことがあるということで、なぜか神戸の方でね、関西弁なんですけど群馬弁をよく知っていたということでね。で、そう、神戸の方が、群馬ではなく東京に来てくださって、そこで収録をしたんですよ。すごく遠いのにね、来ていただいて本当に感謝しております。また他のアーティストさんも収録予定ですので、皆さんもねぜひチェックしてみてください。ということで、番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。気軽に、そして簡単に入力できる番組専用フォームは前橋ラジオのホームページ、または私弘中桃子の SNS でチェックしてください。リスナーの皆さん、今夜も聞いてくれてありがとうございました。来週も木曜日夜8時にお会いしましょう。再放送は毎週月曜日夜7時半からです。それでは今夜も春の夜空を見上げて素敵な夜をお過ごしください。ここまでのお相手は弘中桃子でした。この番組は株式会社若いカメラの提供でお送りいたしました。

0: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
1: JOZZ3BVFM、 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。
2: 月曜からドーピントーキン。この番組はソネット株式会社、デルジ株式会社の提供でお送りします。
3: 月曜からドーピントーキン。

0: 皆さん、こんばんは。時刻は8時を回りました。ここからは月曜からドーピントーキン。今日も元気にお届けしてまいります。こんばんは、松本明子です。
1: こんばんは、トミーこと片岡ひとみです。
0: はい。
1: はい。
0: ゴールデンウィークということで。
1: なんか今年のゴールデンウィーク、風強すぎんよーって思わない？
0: いや、なんか全国的に強いよね。
1: ねえ。私、家飛ぶかと思った。朝方ね。
0: うん。
1: 私の部屋のベッドのすぐ隣が窓なんですけど、うんうん、そこの横で、なんかね、風が吹いてるんじゃなくて、もう風が渦巻いてて、ヒュルヒュルヒュルヒュルヒュルって音がし始めて、はいはい、私、寝ぼけてファって一回落ちて、またファって寝るかなっていう時に、ヒュルヒュルヒュルって言い出したんで、うん、ガバッて起きて、うん、夫に、竜巻が起こる竜巻の予兆の音がするとかって言って、一生懸命言ってみたんだけど、なんか全然起きてくれないし、なんか、まあ、いっかと思って寝てみたんだけど、それぐらいヒューヒューしててびっくりしちゃった。
0: 本当、かまいたちだよ、かまいたち。
1: やばいよね、本当に。
0: 足が切れてるかもしれない。
1: そうだよね。
0: シャッ。
1: シャッ。私の中でかまいたちって言うと、すいません。もう牛音虎っていう漫画しか出てこないんで、かまいたち兄弟。
0: そうなんだよね。
1: ね
0: え。わかるわ。
1: はい。まあ、わかんない人はごめんなさい。のっけからね。
0: チェックしていただいて。
1: はい。と、まあ、そんなわけで、
0: はい、
1: で、今日は、暑い。うんあ、じゃあ、昨日がすごく暑くて、今日は、そんな暑くないですって言ったけど、例年の5月の上旬の気温に比べるとよっぽど暑いっていう話ですよ。暑い。
0: 昨日はだって夜なんか結構雨降ってたもんね。
1: ね、梅雨入りした
0: くらい。いや、もうちょっと早く降ってくれればさ、大槌町の火事とかもさ、うん、そこまで広がらなかったのになーとか思うけども。
1: いや、もう本当にさ、天気ってままならないね。
0: 本当だよね。
1: うん。
0: 思うよ。
1: 本当にね、うん、
0: でなんか晴れてほしいイベントに限って雨降ったりする。
1: そうね、だから今日ほらキングオブピッツァとかね。
0: あ、そうね、
1: なんか多分テント飛んでんじゃね、
0: う
1: ん、
0: いや、そう
1: みたいな。
0: なんかね、イベントも中止になったりとかね、うん、全国的にもしてますからね。
1: そうね、私は毎年5月の、うん、ゴールデンウィークは、
0: はい、
1: 都合が合えば桐生の骨董市に行って、で、クラフト市とかを回ってっていう、
0: はいはい、
1: うん、そういうのを満喫する日なんですけれども、うんうん、なんかもう風が強すぎて、
0: うん、
1: 多分骨董市なんか商品飛ぶわテント飛ぶわでもうダメだろうなと思って。
0: そう、ね、
1: でも行ってみたらね、
0: うん、
1: そうだな、でも6割ぐらいお店来てたかな。
0: お
1: ー、でも6割しか来てなかったから、うん、ちょっと残念な感じだったね。
0: なんか友達がね、
1: うん、
0: 熊谷の方で多分フリマみたいな感じで出店する予定だったんだけど、
1: うんうんうんうん、
0: 風が強すぎて本当に、
1: うん、
0: テントも立てられないし、うん、そのテーブルの上に商品を置こうとしても、
1: うん、飛んじゃ飛んじゃ、
0: もうそう、板ってさ、飾りの板とかも全部風でバタンってなっちゃうから、
1: うん、
0: もうどうにもならなくって泣く泣く出店を断念したっていう、
1: あると思います、
0: うん、現地まで行ったんだけど、うん、もうこれじゃあもう出せない商品ってなって、
1: うんうん、
0: ワークショップとかもしてる友達だったから、
1: 無理だな、
0: ビーズとかそう小物をね
1: 出
0: してるから、そう、もう今日は無理だって言って、
1: うんうん、
0: やめてたけど、
1: そう、ね、
0: なんかね、せっかくのお休みでね、
1: うん、
0: どっちもお客さんも楽しめるチャンスだし、売る側もね、
1: うん、
0: たくさんの人に商品知ってもらうチャンスなのに、
1: うん、
0: なんか残念な感じだけど ね、
1: ね、だからなんか、うん、本当に難しいね。
0: 本当だね、天気って難しいね。
1: 本当そうです。
0: はい、
1: はい、ですが、はい、まだ諦めずに、
0: うん、
1: ね、あと残り何日かありますからね、皆さん連休を満喫してもらいたいと思います。
0: はい、
1: はい、
0: じゃあ今日もそんな感じでゆるっといきますんで、
1: はい、ゆるっといきましょう。
0: はい、
1: はい、
0: メールの宛先をお願いします。
1: はい、845@maeradi.net、845@maeradi.net、 そして、インスタではドーピントーキンで検索していただきまして DM お願いします。あとはですね、前橋ラジオの、投稿フォームからも番組にメッセージをくれますので、
0: はい、
1: ぜひ皆さんのメッセージ教えてください。
0: はい、
1: はい、
0: それでは今日もいつものコールお願いします。
1: はい、今日も元気に、あ、行ってみよう。
2: ここからはソネット株式会社よりソネットフィットネスのインフォメーションです。ソネットフィットネスは前橋市大友町ソネットビル2階にあるフィットネスジムです。キッズからシニアまで幅広い層をターゲットにし、日本、群馬、前橋にフィットネス文化を根付かせるムーブヤーバディ、体を動かすをキャッチフレーズに、お客様それぞれの目的にプロフェッショナルなスタッフが全力でサポートいたします。主に プログラム、パーソナルトレーニング、ゴルフ、キッズジュニアスクール、4つのカテゴリーがございます。シェイプアップしたい、競技レベルを上げたい、体をスムーズに動かせるようになりたい、怪我をしない体を作りたい、そんな方にはぜひソネットフィットネスへ。見学・体験会は随時開催しています。入会時お得なキャンペーンも実施していますので、ぜひ一度お越しください。お問い合わせは 027-251-4417、 またはソネットフィットネスで検索ください。ムーブヤーバディ、ソネットフィットネスへ。スタッフ一同心よりお待ちしております。ソネットフィットネスからのインフォメーションでした。
3: 月曜からドーピングトーキング。

0: 時刻は8時6分を回っています。月曜からドーピントキン、最初のコーナーはトミバラタイムス
1: 大丈夫か、
2: トミモリ、
1: トミバリなのに私いるみたいな、どうやっていう
2: 一瞬あれってなっちゃう。トミバラタイムスです。
1: そうです、はい、はい。バラとどうですか、何かありますか。
2: ゴールデンウィークなので、うん、合わせて一個と来週の、
1: うん、
2: 来週、うん、今週末か。
1: え、そうね、そうね。
2: そうね、うん。はい。ご紹介していきたいと思います、
1: うん。
2: まずですね、ちょっと前橋のイベントじゃなくて申し訳ないんですが、
1: うん、
2: 明日ですね、千代田町。
1: うん、
2: 街中の千代田町じゃなくて、
1: うん、
2: 館林とか大田とか、あっちの方の千代田町ありますよね。
1: うんうんうん、
2: そちらの方で、イベント MC をする予定でして、
1: うん、
2: キッズ、あ、どうする、ちょっと。
1: ちょっと。ちょっと。
2: 今日ダメだな。
1: ダメだな。
2: 今日ダメですね。
1: ダメですね。
2: びっくりするぐらいの、ね、
1: いけませんね。
2: 忘れてますね。
1: いけませんね。
2: 千代田キッズスポーツフェスティバル。
1: 連休中だからって気抜いてんじゃないよ。
2: すいません。
1: はい。
2: はい。ということでですね、うん、千代田キッズスポーツフェスティバルということ、東部運動公園というところで、うんうん、室内と屋外両方、もう体育館もグラウンドも使って、
1: うん、
2: いろんなブースが出ますので、
1: うんうん、
2: 飲食ブースもキッチンカーがずらっと並びますし、
1: うん、
2: いろんなスポーツをみんなに試してもらおうということで、サッカー、野球、
1: うん、
2: あとモルックとか、
1: うんうんうん、
2: あと超人フェスっていう超人の人たちが、うん、そういう協会の人がいるんですけど。
1: 自転車に羽をつけて飛ぶとかっていう。
2: 飛ぶ方じゃなくて、超える人の方。
1: 超える人ね。
2: そうそうそう。
1: うんうん。筋肉マンとかの方ね。
2: そうそうそう。はいはい、そういう感じで、うん、いろんななんかこう、楽しめる、
1: うん、
2: なんか筋肉を使って楽しめる、
1: うん、
2: なんだろう、アトラクションじゃないけど、そういうちょっと、ものを用意してくださってたりとかして、
1: うん、
2: いろんなスポーツちょっと触れて、
1: うん、
2: 子供たちに楽しむきっかけを作ろう、みたいな。
1: うんうんうん、
2: のでやっていまして、
1: うん、
2: で室内のステージの方でもズンバやったりとか、そうチアダンスの方が来たりとか、あとは全国大会で活躍しているようなエアロビの選手が来たりとかして、
1: うんうんうん、
2: 発表だったりとか一緒に踊れるような、
1: うんうん、
2: そんなイベントもご用意してますし、
1: それは、
2: うん、
1: 9日10
2: 日ね、明日です。
1: うん、5日、明日だね。
2: 5月5日、
1: 失礼です。5月、子供の日だ。
2: そう、
1: だから
2: 子供の日なので、
1: 子供キッズフェスティバルなんだね。
2: そうなんですよ。で、去年はね、太田市でやったんだけど、うん、雨が降っちゃって、うん、もう大体屋外にしていたので、全然子供たちも集まらず、
1: うん、
2: なんかこう、テントの中でちょっとこう、
1: うんうん、
2: 雨が止んだ隙に出し物したりみたいな感じだったんで、
1: うん、
2: まあちょっと晴れてたらもっと、いっぱい来たんだろうなっていう感じの悔しい結果に終わったので、うん、明日に見に来てください、
1: はい、いいですね。
2: そして週末はですね、
1: うん、
2: もう5月のこの時期といえば、
1: うん、
2: バラ園祭りが始まります、
1: はいはい、
2: バラもねもう結構咲いてきて、
1: うん、
2: この連休中も結構お客様で賑わってるようなんですけれども、
1: うんうん、
2: 今年もバラ園祭り実行委員会の方がいろいろワークショップだったりとか、
1: うん、
2: お子様向けに、
1: うん、
2: スタンプラリーとか、
1: うん、
2: 例年通りいろいろ考えてやってますので、
1: うん、
2: で5月10日は、うん、まあ、開園ということで、サヘルローズさ
1: ん
2: って、
1: うん、
2: タレントの、
1: うん、
2: わかる？
1: わかんない。
2: サヘルローズさんっていう、うんとね、調べてください。
1: はい、
2: とても綺麗な方です。
1: はい、
2: イランだっけな、出身の方で、
1: うん、
2: で結構バラを自分でもすごいたくさん育ててたりとか、
1: うんうん、
2: まあ、そういうあとはですね、ボランティアじゃないけど、こう、なんかこう、孤児の、ご自身が孤児だったっていうのがあって、
1: あ、なんか難民支援とかそういうのもやってんだね。
2: 難民支援とかそういうのたくさんされてるタレントの方なんです
1: けど。綺麗な方ですね。
2: そう。あと、オートレーサーの、青木さん。
1: うんうんうん、
2: で、今、車椅子で、そういうレースを続けている、青木さんをゲストにお呼びして、
1: うん、
2: いろいろちょっとバラにまつわる話だったりとか、お二人の話だったりとかっていうのをちょっと聞いていくということになってますし、
1: うん、
2: バラ園祭り実行委員長がですね、
1: うんうん、
2: 懐かしの、
1: うん、
2: 緑川瑠璃子さんですので。
1: なんかサヘルローズさんと顔被ってるよね。
2: はい、ちょっとね、

0: ねーって聞いたら、うん、あのとにかく朝早く行くとバラが咲いた時の香りがめちゃくちゃ濃くて、うん、最高だよって言われて、うん、ああそうなんだ、それはいいこと聞いたっていうのがすごい記憶に残ってます、う
1: ん、なんか朝露とね匂いがね、うん、なんかすごい、うん、バーっていい感じで広がってるらしい、
0: だからすごい朝はいいよとかって言われ
1: て、全然起きられない、
0: わかる、わかります。
1: でも絶対ね24時間空いてますからね。
0: そうね。
1: そうそう、無料ですし。
0: そうね、そうね。はい、はい、はい。ぜひですね、うん、その、バラ園祭りに行って、うん、その足で、バニーズの試合を見てもらいたいです
1: な。なるほどね。
0: あの、キックオフね、午後2時。ちょっと遅めなので。
1: じゃあれだ、バラの苗とかも販売してるんですけど、うん、ワークショップとかも試合見た後とかに、うん、バラの苗ね、ちょっとかさばるから。
0: 2時からキックオフなんで、4時までかかっちゃうんで。
1: あ、なるほど。
0: 多分終わっちゃってるから、先に買って、
1: 車に置いておく。
0: 車に置かなくてもいいから、ぶら下げてくればいいんだよ。近いんだから。
1: 結構邪魔じゃない？
0: 大丈夫、そんなにびっくりするほど人いないので。
1: あ、そうなの、
0: ね、うん、うん。
1: じゃあ持ってった方がいいのか。
0: そうです、そう。だから1000人ぐらい入ったって、まだ多少は余裕があるぐらいの席なので、うん、はい、いいと思いますよ。
1: 今年例年通り、リンさんのアコーディオン演奏とかも、
0: リンさんね、
1: によってはありますので、
0: はい、
1: はい、そういったのも楽しんでいただければと思います。
0: はい。は
1: い、
0: いいですね。
1: こんなとこですかね。
0: はい。はい、じゃあ私の話してもいい？
1: うん。
0: はい。まずですね、私、昨日、一昨日ですね、5月3日の日曜日、昨日でしたね。
1: はい。
0: はい、すいません、一昨日じゃなかったね。
1: 大丈夫か？
0: はい。昨日、
1: うん。
0: バニーズがアウェイ戦だったんです。先週もちょっとお話ししたんですが、
1: はい、
0: 保土ヶ谷、
1: うんうん、
0: 湘南だ、湘南。
1: あ、行って
0: きたのね。で、ほら、車で行ってきました。いや、駐車場高い。
1: ペンオード？
0: うん、違う。あのね、カンパチ抜けてきました。
1: カンパチ抜けたのね。
0: はい。2時間ちょっとぐらいでしたね。
1: うん、なるほど。
0: ただですね、うん、時間も読めないし、うん、遅れちゃうと本当に残念だし、
1: はい、
0: 行ったものの駐車場パツパツだったら、
1: そうね、
0: もうなんか本当に地獄を見るので、うん、どうするかっていう話になって、とにかく早く行こう。
1: そうそうそう。
0: で、駐車場が高くてっていう話してたんですけど、うん、私調べた時になんか違う場所見てたみたいで、
1: あら。
0: はい。大型車っていうんですか？要するに観光バスとかの金額と間違えて、一日中置いて3000いくらとかっていうね、そら高いとか思ってたんですけど、一般乗用車は、うん、終日、時間関係なく置いて1030円とか。
1: そうなんだ。
0: なんだよ。全然良心的な感じでした。うんうん、それなので、改めて調べて、これは早く出た方がいいなということで、うん、前橋を朝6時に出発しました。
1: 早い。
0: そう。で、8時過ぎぐらいに着いたので、一回駐車場、ほら、終日置いても構わないので、
1: うん、
0: そこに車を置いて、横浜の中華街に
1: 電車で、そっから。
0: 電車で、そっからバス乗って、うん、駅まで行って、そっから電車で。中華街まで
1: 行って。
0: だって横浜駅着いても、まずお店やってない時間だから。
1: やってないね。
0: かといってお店が開くの待って10時になったら、もうほら、11時過ぎにはさ、戻ってきて、12時にはスタジアムに入りたかった。
1: 中華街はやってた？
0: なんかやってましたね。
1: あ、そうなんだ。
0: だからそうそう。
1: そっか、朝ごはんやってるお店とかもあるし。
0: で、めちゃくちゃ人いました。
1: そうだね。
0: うん。でも、
1: 歩きのお店が開いてんのか。
0: とりあえず私、江戸製が好きなので。
1: わかります。
0: 江戸製の肉まんと、あんまん。
1: 江戸製さ。
0: うん。
1: ちょっとちっちゃくなった。
0: え、本当？それ自分たちが昔小さかったから、
1: うん、そういうこと？
0: 大きく感じた
1: の。大きく感じたのかな。
0: でもなかなかの量だよ、それだって。
1: 確かに。
0: でも私最初初めて行った頃は500円だった気がするんだよ。
1: 500円。
0: 今600円。
1: でも600円でやってんだ。
0: でも600円であんなでかいのだからね。
1: え、でもなんかもうさ、こうやって持てる感じだったの。
0: 今だってそうだよ。
1: 違う、なんか今さ、このなんだろう、わかる？この。
0: うん。
1: なんて言ったら C の字。
0: ラジオだからね。
1: C, C を持ってこう、
0: はいね。
1: 両手でこう抱える感じ。う
0: ん、はいはいはい。
1: 江戸製の。
0: うんうん、そうね。
1: それがさ、
0: うん、
1: 今なんか指のくっつく範囲がなんかちょっと。
0: あー、でもそうかな。
1: ちょっと一回りまでいかんけど、ちょっとちっちゃくなった気がするんよな。
0: まあね。
1: なんだろう。
0: だけどさ、
1: うん、
0: それはそれで、
1: うん、
0: なんて言うんだろう、他のもの食べる余裕がお腹に生まれるじゃん。
1: あ、そっか。
0: もう江戸製好きで行って、それのっけから食べると、なんかどんなに中華街安くても
1: 終わるのよ。
0: どこも寄れない、何も半、そうなの。
1: パンパンなのよ。
0: そうなの。だから、あの、二人で、あの、肉まんとあんまんを一個ずつ買って。いや、あんまん初めて食べたんですけど、めちゃくちゃ。
1: 肉まんとあんまん買ったら、もうそれ半分で分けても、もう、実質一個分だから終わるでしょ。
0: だいぶ終わったけど、頑張って焼き小籠包食べて
1: みた。食べたんだ。
0: うん、でもほら、あんなちっちゃいのがさ、一個ずつ食べるんだから、どうにかなった。でももうそれでパツパツです。
1: そうでしょ。

0: はい。なんですけど、あんま美味しいね。
1: あんま美味しいんだ。
0: なんかね、あの、ごまあん、黒ごまあんの、こう、中華っぽい感じのあんこに、
1: ね、
0: あの、くるみが入ってて、
1: そうなんだ。
0: で、あの、皮の中にごまがいっぱい入ってて、で、なんか多分、経費かなんかかな、ちょっとね、うん、柑橘っぽい香りもちょっとあんこからするような。
1: ああ、じゃあ、あんこに入れてるんだね。
0: めちゃ美味しい感じ。
1: そんな感じなんだ。
0: でしょ、わあ、美味しいあふふいって言いながら食べました。あふいあふいって言いながら食べました。
1: なんか、中華のあんこって、もう背徳感しかないよね。
0: そう、でも
1: これ、ラード入ってんのかって思うと、なんか、急にさ、うん、なんか、顔が真顔にならない？あんまんとかじゃなくて、もう、月餅とか食べてても、はっってならない。
0: すごいもったいないんで、そういう時は全力で美味しいって食べた方がいいと思います。結局変わんないんだから美味しく食べた方がいいじゃん。歯なんて思ってる場合じゃない。うめえうめえって言ってればいいんですよ。
1: どっち側の入り口から入った？石川町とか。
0: あっち側の方です。門があるじゃない門があるじゃない門いい浜下の方あるじゃない浜下の方じゃないが反対側。港未来線から出てすぐのところから。
1: あ、そっちか。
0: うん。だからもう入ったらすぐ江戸線があるって感じ、左側に。
1: あ、そっかそっか。そう、そっち側のさ、うん、近くに、江戸線よりも一個手前の方の、うん、ちょっと寂れた通りに入っていくところにある、
0: うんうんうん、
1: 中華街なのに古着屋さんがあるのよ。チャイハネとかそういうアジア系の雑貨がある通りなんだけど、うんうん、そこの一番手前に、うんうん、あの古着屋さんがあって、うん、大学生の時あそこよく行った。よく行った。
0: そうなんだ。
1: なんかね、しょうもない T シャツがいっぱい売ってるのよ。
0: うんうんうん。
1: それをね、なんか面白い柄のやつとかをみんなで探して買って着たりとかして、うんうん、大学生だなっていうセンスだったな。
0: そうで、ね。まあでもそんなで、とりあえず小1時間、そこら辺でプラプラした後に、うん、浜下の方抜けて、うん、そこから、館内から普通に帰ってくるっていう感じだったんですけど、やってましたよ、野球も。
1: やってました。
0: うん。なんか、やってましたよ。
1: じゃあすごい混んでたんじゃない
0: ですか。人いっぱいいました。
1: ね。
0: そこでね、男の子、うん、お父さんが歩ってて、うん、その男の子がね、黒地に蛍光緑みたいな派手な色で、
1: うん、
0: お腹にね、クソガキって書いてある T シャツを着てたのよ。
1: いいね。
0: で、うわ、やると思って、うん、パッと見たんだけど、あんま見ちゃ悪いなと思ってたら、その子が両手をブンブンしながら、うひょーって言って、駆けずり回ってるのを見て、
1: まさに
0: そう、まさにってなって、お父さんセンス疑うって思ったけど、意外とセンスあるって思って、いいね、そうそう、でも、
1: そうか、
0: 本人は多分自分が、それ、うん、それに該当してると多分思わないで楽しく生きてんだろうなと思いながら、これはこれで、えぐいような、えぐくないような、いやでもよく考えると、えぐって思いながら、ちょっと二人でこうなんか、ちょっと下向きながら歩ってきちゃった。
1: いいね。
0: うん。っていうことがあったりして、都会はいろんな人がいるねって言いながら。
1: 都会はそうだね。
0: ほら、群馬だとあんなに人いることあんまないから。
1: そうそうそう。
0: そうそうそう。だから、群馬であんなに人がいるなんて、クレインサンダーズの試合か、あとは本当にザスパの試合かぐらいのもんですよ。
1: うん、なんか、うん、久々にそのまま館内のさ、あのあたり中華街とか行って、
0: うんうん、
1: 山下公園に抜けた時に、うん、今なんかバーベキューしたりとかするとこあるのね。
0: あ、そうなの？
1: で、なんかお店ももうすごい増えてて、
0: うんうん、
1: もう浦島太郎状態で、
0: うんうん、
1: あらと思って、
0: うんうん、
1: こんなおしゃれになっちゃってみたいな、どんだけおしゃれになれば気が済むのかしらみたいな。
0: なんかうちの夫はね、うん、俺浜っ子だからってよく言うの。だけど、戸塚は横浜じゃないと思うのっていつも思いながら。
1: そうね。いや、うん、でも、戸塚も一応横浜じゃないよな。でも、浜っ子ってね、うん、2代続けて横浜、その、生まれがそこじゃないと、浜っ子って言っちゃいけないんだって。
0: うんうん、あ、そうなんだ。
1: だから、お母さんも横浜生まれ。
0: うん、
1: で、自分も横浜生まれ。うん、2代だっけね、3代だっけな、うん、そう、どっちかじゃないと、浜っ子って言っちゃダメなんだって。
0: あ、そうなんだ。
1: だから、引っ越してきて、10年ぐらい住んだからって、うんうん、俺浜っ子だからとかって言っても、生粋の浜っ子からすると、ってなるらしい。
0: 鼻で笑われちゃうレベルなんだね。
1: 何言ってんのってなるらしい。
0: そっか。
1: 横浜の人はね、やっぱ横浜にプライドを持ってますからね。
0: そうだよね。神奈川じゃないんだよね。
1: 横浜にプライド持ってます。
0: もうさ、だから名古屋、はさ、やっぱ豊田県ってするべきだし、神奈川はさ、横浜県にしていいと思うんだよな。
1: でもな、なんか横浜って言ってもさ、それこそ戸塚もそうだけどさ、うん、緑区の人も横浜って言っていいんですかみたいな。
0: まあ、それをね、外野の群馬県民がやいのやいの
1: 言う
0: よ
1: ね。
0: もう本当にね、しょうもない話ですけどね。
1: 田んぼしかないですよね。ところあるじゃないですか。特に横浜線沿い。
0: 緑多い。でもね、山

0: 坂多すぎって思った。坂多すぎって思いましたけどね。で、もう本当に、この坂のところで生きてるって、もう集中豪雨とかあった時に、鉄砲水来んじゃねえのって言ってたら、横浜は鉄砲水が来る前に、下に水が落ちるように作られてますって普通に言われて、あ、そうなんですね。あ、こんなのぶしみたいな前橋市民とは違いますねって言いながら。
1: もうね、車より電動機付き自転車とか、
0: みんな乗ってた。
1: 原車とかの方が多いよね。
0: そうね、みんな乗ってた。本当にびっくりした。で、なんかやっぱ都会、環八とか走るのもね、やっぱり都会なんで、もうナンバーとか、世田谷ナンバーとかね、杉並ナンバーとかいっぱいあって。
1: あなと未来ら辺を走る あの辺りの車って煽り散らかしてくるイメージがある。
0: へ、私なんかの、なんか都会の人たちは、なんかかっこいい車に乗り寄って軽自動車なんか見たことないわって言いながら、あの、走ってて、ちょっとどうするなんて言って、ちょっと、あの、前の車の間に入りたいね、入りたいねなんて入ったりとか。してても、なんか、すいません、群馬県民は、のぶしみたいなもんなんで、ちょっと、あの、なんていうか、都会の洗練された人たちとはちょっと違うんで、申し訳ないですね、レクサスさんって言いながら。
1: ヒゲしすぎだよ。
0: はいはい、入れてもらったりしつつ、楽しく行ってきたんですけど。で、まあ、前置き、長くなりましたが。
1: 乗っちゃったからね、こっちも。
0: まあね。まあまあ、そんなもんですよ、ドーピン時は、
1: ね。そうだね。
0: うん。それで、あの、試合に、入りまして、あの、まずびっくりしたのが、サポーターさんがいっぱいいた。群馬の。
1: そうなんだ。
0: いっぱいいました。
1: 近いか、やっぱり。その、他のところのさ、アウェイ戦で考えると、ほどがやっぱ近いからみんな行くのかな、うん。休みとかも合うし。
0: そうね、それもあるし、うん、あの、ゴールデンウィークだったので、やっぱり関係者、例えば選手の家族の方とか、
1: あ、そうか、
0: そういう人たちも多分、なるほどね、本気で来てくれた。
1: そうか、そうか。
0: なので、結構ね、あの、スタンドが、群馬勢がとても多くて、なんか、わあ、嬉しいっていう気持ちになりつつ、そして試合もね、あの、勝ちましたので、はい。1対2で、
1: いいね。
0: 勝ちました。
1: いいね。
0: もうなんかね、嬉しかったです。
1: 嬉しかったです。
0: 嬉しかったです。
1: 嬉しかったです。
0: あの、ちょっと選手とかも、少し新しい子とかを、スタメン起用したりとかしつつ、若い力とかもね、見ながら、やりましたが、前半本当にいい調子で、これはすごいっていう感じのいい試合運びだったんですが、ハーフタイムの休憩中にしっかり多分対策を練られてしまったのかな。後半はなんかね、違うチームかなっていう感じの、はい、ヒヤヒヤさせられる展開だったんですが、どうにかギリギリ逃げ切って、クリーンシートとはいかなかったんですが、前半戦で取った2点を、の中の1点を守り切って、勝利したと。
1: でもね、勝ちは勝ちだから。
0: そうですよ。
1: 勝ち点3。
0: そうですよ。ほいで、あの、ガルガルっていう話をちょっと先週したじゃないですか。
1: は
0: い
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: 川村先輩のね。
0: そうですね。う
1: ん、年下だけど。先輩、川村先輩のね。
0: そうで、ガルガル、あの、群馬テレビで、夕方6時からやってる情報番組、群馬テレビのね、生放送の番組があるんですが、その中で月曜日はね、バニーズフットっていうバニーズの試合に特化したコーナーがあるんですが、はい、なんと今日はですね、そこに木村カレン選手と、あとは間庭遥選手が、生放送で生出演、してまして、はい。あの、間庭遥選手は、先々週かな、先週かなの、あの、月にバニーズっていう、FM 群馬の番組でも出てたりして、ちょっとメディア露出が非常に、今、高くなって、なぜこの二人なんだと思ったら、群馬出身の二人だからなんですね。
1: ガルガルポーズもして。
0: ガルガルポーズ。なんかね、木村選手は結構点を取る選手なんで、あの次に点を決めた時にはガルガルポーズをしますって言ってましたよ。
1: 楽しみですね。
0: 楽しみですね。だ次に出るのは関口選手かな。
1: そうか。
0: 関口真由選手。うん、惜しい。惜しい。
1: 川島さんによく言っておかないとね。
0: そうね。よろしく。だからあの、関口選手がガルガルポーズを。でもね、関口選手ってディフェンダーなんですけど、私は勝手に後ろの大砲って呼んでるので、あの、すごい攻撃的な。センスもあるし、あの、ボールを持って上に、こう、サイドから勝ち上がっていくみたいな。思い切りもいい選手なんで。
1: 高木拓也みたいな。
0: かっこいいでしょ。
1: アジアの大砲みたいな。
0: 大砲です。だから後ろがズドーンって言って、ね、なんか普通になんか点取ったりとか、するので、ぜひですね、次は、あの、関口選手にテレビ出演をしてもらってですね、ガルガルポーズをやってもらいたいと思いました。
1: どこの回し物なんですか？
0: いやいやいや。でもなんか本当にあの選手が、なんかちょっとはにかみながら、もじもじしながらなんかテレビ出てるの見て、
1: 面白いね。
0: かわいいってなりましたね。
1: いいね。
0: はい。はい。よかったです。
1: はい。
0: はい。と、まあ、そんなわけで、今回の試合もとてもいい試合で、応援しがいがある、とても、 もう鼻血が出そうな感じでした。

0: そしてですね、マニーズは、今週末、5月10日。
1: はい。
0: 先ほどもちょっと言いましたけれども、バラエ祭りの後に皆さん来てくださいね。
1: はい。
0: 入場無料です。5月10日日曜日、午後2時、キックオフです。場所は四季島ですね。四季島のアースケア。
1: うん。
0: サッカーラグビー場で。
1: 無料です。
0: はい。南葛 SC ウィングスとやります。あー、翼くん号が来るかどうかということで、
1: はい、
0: 去年撮った写真が出てきたので、後でインスタにちょっと載せてみましょうか。めちゃくちゃかっこいいですよ、翼号。
1: テンションが一人だけおかしいんですが大丈夫
0: です。でもやっぱ先週はね、あの、言われましたね。うんうん、長すぎって。キャプテン翼長すぎってやっぱ言われました。
1: そうかな、そうか。
0: はい。
1: 長すぎ。一瞬だったけどな、こっちは。
0: 本当ですよね。うん、本当です、本当です。まあでもそんなわけで、うん、はい、相変わらず、マニーズ圧というか、マニーズ熱が、まだ冷めやらぬ、トミーなんですけども、はい、ぜひ頑張ってもらいたいと思います。
1: はい。
0: 5月10日日曜日、ぜひ皆さん、四季島へお越しください。
1: うん、ください。
0: はい。
1: はい。ということで、
0: はい。
1: 以上。でよろしいですか？
0: よろしいです。
1: はい。トミバラタイムスでした。

ここからはベルジ株式会社からのインフォメーションです。有料老人ホームを運営するベルジ株式会社では、介護に関する相談を受け付けています。介護で困った、どこに相談していいのかわからない、一時的に介護が必要になったなど、豊富な実績と50を超える関連グループのネットワークで皆様のご不安やご要望にお答えします。ホームページではベルジの様子をブログで紹介しています。ベルジ美の輪で検索してください。またご相談はフリーダイヤル 0120-72-6541 0120-72-6541 までご連絡ください。私たちベルジ株式会社は、常にありがとうの気持ちを忘れずに、お客様にご満足いただけるよう日々サービスの向上に努めておりますので、いつでもお気軽にご相談くださいませ。ベルジ株式会社からのインフォメーションでした。

0: ここからはソネット株式会社よりソネットフィットネスのインフォメーションです。ソネットフィットネスは前橋市大友町ソネットビル2階にあるフィットネスジムです。キッズからシニアまで幅広い層をターゲットにし、日本、群馬、前橋にフィットネス文化を根付かせるムーブアバディ、体を動かすをキャッチフレーズに、お客様それぞれの目的にプロフェッショナルなスタッフが全力でサポートいたします。主にプログラム、パーソナルトレーニング、ゴルフ、キッズジュニアスクール、4つのカテゴリーがございます。シェイプアップしたい、競技レベルを上げたい、体をスムーズに動かせるようになりたい、怪我をしない体を作りたい、そんな方にはぜひソネットフィットネスへ。見学・体験会は随時開催しています。入会時お得なキャンペーンも実施していますので、ぜひ一度お越しください。お問い合わせは 027-251-4417、 またはソネットフィットネスで検索ください。 Move Your Body、 ソネットフィットネスへ。スタッフ一同心よりお待ちしております。ソネットフィットネスからのインフォメーションでした。
1: 月曜からドーピングチョーキング
2: 。時刻は8時31分を回りました。月曜からドーピングチョーキング、続いてはメールについて話してみた。
3: 君コーナータイトル大丈夫？
2: ダメだな。今日ダメです、
3: ダメだね。まあいいじゃないですか。
2: 頭回ってない。
3: いいじゃないですか。では行きましょう。
2: はい。
3: メッセージがね、ちょこちょこ来てるんですよ。
2: 休みだからだ。
3: そうだそうだ。
2: やった。
3: はい。まずは、さけちゃん。お久しぶりだね。はい、
2: あ、起きてた。
3: ねえ。
2: ね
3: 起きてたっていうコメントね。明日の休み。久しぶりに聞いてます。うん、まず、風。
2: うん。
3: 何日か前の強風。
2: はい。
3: 赤城山の。青木旅館別館のトタン屋根が50メーターぐらい飛んでましたよ。
2: 青木さん大丈夫
3: というかさ、トタン屋根巨大なやつがしかもさ50メーター飛ぶって

0: とんでもないけどね。
1: 結構よ。
0: ねえ、うん。まあでも怪我とかね、誰か ね、巻き込んだりとかしなければ何よりだったんですけど、うん、スメーター飛ぶんだ。
1: 気をつけて
0: お大事にどうぞ、
1: はい。
0: ありがとうございます。続きまして、トミーマラちゃんリスナーの皆様、こんばんは。
2: こんばんは。
0: 毎度ひまじんタロスです。
2: いらっしゃい。
0: 生存確認メールです。
2: うん。
0: 今週のメールテーマ、シルコサンドクラッカーですが、はい、
2: うん、
0: 今日はお休みだったので、先ほどスタジオにお邪魔して、食べ比べができるように両方お届けしましたので、
2: 祝用
0: です。ありがとうございます。いただきました。あとね、
2: う
0: ん、ゆずもたくさん。
2: わあ、ありがとうございます。
0: 先週の放送を聞いてたら、うん、バラコはシルコサンド知らないようだったんで、だって。
2: いや、シルコサンドは知ってるけど、うん、なんだっけ、シルコサンド。
0: クラッカー。
2: そう、クラッカーとの違いがわからなくて。
0: なるほどね、
2: うん。
0: で、シルコサンドは2つあるので、スタッフさんにもお裾分けしてあげてくださいな、ということで、
2: う
0: ん、スタッフに渡します。喜んでましたよ。
2: ありがとうございます。
0: そして、バーニーズは勝利しましたね。
2: うん。
0: 毎勝は、県内にコテンパンにやられました。
2: ええー、ゲットなかったですね。
0: うん。連休は、伸び放題の雑草やらをやっつけることで終わりそうです。うん、結局、サボった月が回ってきてしまったんだよね。
2: 大事だ
0: よね。ではまた、といただきました、うん。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: お、おイメールがあるよ。
2: お、
0: 再び、ひまじんタロスです。
2: うん。
0: 広角機動隊の一挙放送が、カトゥーンネットワーク、うん、ね。明日からまだ、あと、2日間。あるので満喫してください。勉強するのもいいね。そしてサケちゃんからもイメール来てるよ。サヘルさんって美人だよね。
2: 美人なんだよ、
0: うん、緑川さんも、あ、司会の方もね、だって。
2: いや、いいんだよ。
0: どうしたの、どうしたの、今日は酒飲んでるか飲んでないかどっちか判別つかねえな。
2: 起きてる、
0: 起きた。
2: サケさんが起きてる、
0: 起きてる、
2: これは大事だから、
0: 大事だね、
2: うん、
0: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: さあ、続きまして、こちらはラジオネーム今何時ひまんじ、
2: いらっしゃい、
0: いらっしゃい。リクエスト曲、うん、くるみざわひろこ、日本が危ない。知らんがな、
2: 知らないな、
0: 知らないな、ひどい歌だよ。
2: ひどい歌だよ。
0: さあ、メッセージを見ましょう。
2: はい、
0: バラコさん、トミーさん、んちゃ
2: んちゃ
0: んちゃ。番組冒頭でも話されていましたが、うん、日本は気候をはじめ地震、経済、石油などどうしたんでしょうかね、うん、
2: 大変だよね。
0: ねえ、ということで、リクエストは、くるみざわひろこの日本が危ないです。
2: うん、
0: 1992年、平成4年発売なんですが、うん、もうその頃には日本の将来を危ぶんでこの歌を歌っていたなんて、何かを予見していたんですかね。
2: うん。
0: いや、でもなんか、チャキチャキのなんかギャルみたいなお姉ちゃんが、日本が危ないって歌ってたんだ
2: よ。そうなんだ。
0: うん、そんな感じの歌。
2: なるほどね。
0: うん、
2: 平成っぽいね。
0: ね。
2: 8センチのシングルっぽいね。
0: そうだね。うん、ところで、先日都内の一般道路を運転する機会が久しぶりにありまして、
2: はいはい、
0: 田舎ナンバーの簿記はとても緊張して乗り込みました、
2: うん、
0: 合流なんかで田舎門は入れてくれないかと思ってましたが、うん、都会ナンバーの車は心よく入れてくれましたよ。
2: あれ、優しいことに出会ってね。
0: ね、金持ちは経済的にも心的にも余裕があるんでしょうか。
2: なるほどね。
0: そして、うん、得てして意地悪なのは田舎ナンバーの車でした、
2: うん、
0: 多分緊張して余裕がないんでしょうかね。簿記も心に余裕のある田舎門になりたいと思いました。修行しろ、修行。
2: 難しいね。
0: うん、修行だ、修行。
2: でもさ、でもなんかこう、我々が都会に出てドキドキするのと一緒で、
0: うん、
2: 山道をこう、うん、都会のナンバーの車が、うおさおしてるの見ると、
0: うん、
2: 頑張れって思わない？
0: うおさおしてる都会の車って、
2: なんか
0: 見たことあります？
2: ブレーキをすごい踏みまくるみたいな。
0: あ、
2: そこでそんなに踏んだら、いつまでだって進まないよ、みたいな。
0: ああ、ね、
2: わかる。そのカーブがずっと続く山道でさ、
0: うんうん、
2: もう、そんなにブレーキみたいな。わかる、この、
0: うんうんうんうん、
2: この言わんとすることわかる。
0: そうね、そうね。
2: この山猿たち、うん、我らが山猿たちの運転と比べると、
0: うんうん、
2: こうなんかこう、お上品すぎて大丈夫かしらみたいな、逆に。
0: そうだね。
2: 渋滞がすごい巻き起こってるみたいな。
0: そうね。なんでもかんでもブレーキ踏んで一回止まるのやめようか、みたいな感じ。ちゃん、大丈夫大丈夫、車幅ちゃんとあるから、大丈夫大丈夫、みたいなね。
2: そう。
0: ね、困ったもんだよね。うん、なんかでもさ、運転が心もとない方に限って、うん、危ない時は完全に停止したら、なんか、もう ぶつかられても自分悪くないんでって言い切れるみたいな感じで、ガンとして動かない人いるじゃない。
2: なるほど。
0: うん。なんか、イラッとしちゃうね。
2: それも小僧ですね。
0: あ、そうですね。
2: はい。
0: はい、
2: 小僧案件です
0: ね。小僧案件ですね。
2: はい。
0: はい。ということで、はい、今なんで、ひまんじさん、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: 心に余裕持ってください。さあ、そして、なんと、さけちゃんからもう一つ来てますよ。
2: う
0: ん、
2: どうした？
0: どうした？起きてる。
2: 飲んでないね。
0: ねえ。
2: うん。
0: さけちゃんから、
2: はい、
0: 横浜中華街、
2: うん、
0: 50年ぐらい前に、大学時代に地元の子に案内してもらったよ。
2: はい。
0: 夜はアメリカンのジャズハウス。

0: です。なんてね。それより家系の最初に近い店のラーメン、ショックなりでした、うん。やっぱ家系さ、本当にこう初めて食べた時って、ショック受けるんだろうね。うま
1: じゃこりゃ
0: うまーみたいになるんだろう
1: ね。そうね。
0: そうね。
1: 大学の時もサークルのみんなで行きつけの家系っぽいラーメン屋さんあったもんな。
0: うんうん、
1: なんか男子がこぞってそこに行きたいみたいな。
0: 男子はね。
1: うん、で女子はなんか、もう絶対翌日持たれるんだ
0: よ。早くない早くないです。
1: パンパンになるやつじゃんとかって言いながら行った記憶が。
0: それね、早すぎんじゃない、
1: う
0: ん、
1: そうか。
0: ね。そしてね、もうなんかもう完全に、サケちゃんとのやりとりになってるんですけどね。
1: おかしい。
0: この間にサケちゃんからまたメッセージ来ましたよ。毎週負けたな。
1: うん。
0: 20年ぐらい前に甲子園に出た時のエースは友人の息子。
1: うん。
0: あれ、相川のれんの、せがれらしいよ。
1: え？
0: ほら。
1: 誰？
0: うん。街中の相川のれん、だってさ。
1: 相川くん？
0: あれ、相川のれんの大将か。あの、せがれじゃなくて。ねえ。
1: そうかも。10年ぐらい前の前書って、誰の代、
0: うん、それは私よりあなたの方が知ってるはずなんですけど。
1: 20年ぐらい前の前書って誰の代だ、
0: 誰の代だ、多分ね、はい、あの、サケちゃんがそこまで酔っ払ってなくって、起きてたら返事が返ってくるから、そのうちね。でね、みんなで乾杯したんだって、おめでとうで。じゃあちょっと誰か、ちょっと教えてね、詳しく教えてください。
1: はい。
0: はい。ということで、はい。メッセージはこっちは以上です。
1: はい。こちらも来ております。ラジオネーム、おけいはんです。
0: はいはい。
1: この強風で行く予定だったイベントが中止。
0: うん、
1: テントと共に予定も吹っ飛んだところ、引き返すのももったいないので、高崎のイオンに立ち寄ったら、うん、なんと、ウルトラマンに出会えたじゃないですか。
0: うんうん、
1: 今日ほど屋内イベントにありがたみを覚えた日はありません。
0: うん、
1: ウルトラマン見つつもイオンの館内を歩きまくって足は作っておきましたと。もう今週末の日曜日が長いこと準備してきた安政東芝マラソンです。
0: そうかそうか、10日か。
1: はい、来週の放送に良き報告ができますよう、うん、前橋から生きて帰ってこられるよう祈っててください。ペガサスとバニーズの女神様といただきました。
0: ありがとうございます。
1: それなぜかね、あのね、うん、途中のあのウルトラマンショーの一回、あのウルトラマンがピンチになるところの写真を撮って
0: なんで
1: ピンチたちにやられてるところね、
0: うんうんうん、みんなの声を合わせて応援しないと立ち上がれないんだよね。
1: そこの写真が送られてきて、退治したところじゃないっていうね。
0: そっか。え、でもね、おけいはんはもうね、うん、安政の東芦マラソンのために半年ぐらい前から、
1: ね、ずっと練習しても
0: ね、ずっと練習しててさ、なんかちょっとね、すっきりしたらしく、
1: うん、いいね。
0: ね、ぜひですね、あの、まあ、張り切りすぎない程度に、頑張らず、頑張ってほしい。
1: うん、
0: ね。
1: 気をつけつつ。
0: 気をつけつつ、楽しんで、ね。でもね、やっぱ、安政東芦マラソン出た人ってみんなも楽しくってやめらんねっていうのよね。
1: うん、そうなんだ。
0: そうそう、他のマラソンは行かないけど、安政の東芦マラソンはすごい楽しいからっていう人が多いので、ぜひですね、目いっぱい楽しんできてもらいたいと思います。うん、
1: ね、はい、気をつけてね。
0: はい、いってらっしゃいまし。
1: いってらっしゃいませ。
0: そして私のね、うん、あの、こう、マイク越しに、うん、ほら、奥の方で、鍋しんちゃん、いらっしゃい。
1: いらっしゃい。
0: はい、ということで
1: ね、スタジオの前に、ね、は
0: い、スタジオの前に来てもらってます。ありがとうございます。
1: はい。はい、あの、リスナーさんもね、
0: うん、
1: 来てもいいんだよ。
0: いいんだよ。でも、あの、無理しないでね、でも来てほしいよ、うん。はい。
1: ぜひぜひ。はい。
0: はい。
1: ありがとうございます。
0: はい。
1: メールは以上かな？
0: メールは以上でございます。
1: 大丈夫かな？
0: はいよ。
1: はい。ということで、以上、メールについて話してみたでした。

ここからはベルジ株式会社からのインフォメーションです。有料老人ホームを運営するベルジ株式会社では、介護に関する相談を受け付けています。介護で困った、どこに相談していいのかわからない、一時的に介護が必要になったなど、豊富な実績と50を超える関連グループのネットワークで皆様のご不安やご要望にお答えします。ホームページではベルジの様子をブログで紹介しています。ベルジ美の輪で検索してください。またご相談はフリーダイヤル 0120-72-6541 0120-72-6541 までご連絡ください。私たちベルジ株式会社は、常にありがとうの気持ちを忘れずに、お客様にご満足いただけるよう日々サービスの向上に努めておりますので、いつでもお気軽にご相談くださいませ。

0: 事株式会社からのインフォメーションでした。
1: 時刻は8時43分に間もなくなるところです。続いてはトミーが喋るよ
2: ちょっとどういうこと？
3: ちょっとコーナーがなくなっちゃった。
2: そうね、まあまあまあ、ちょっと気になることとかもあったりとか、まあ、よもやま話のコーナーとでもしておきましょう。うん、車のナンバーで、あれ、いい音聞こえてんだけど。
1: シルコサンド食べながらやってます。
2: タロスさん、ごちそうさまです。
1: 美味しいです。ありがとうございます。
2: ね、ありがとうございます。さあ、そして、これを食べながらなんですが、どう？シルコサンドとシルコサンドクラッカーの違い分かった？
3: どっちも美味しい。
2: うん、なんかシルコサンドの方が硬いんだよね。
1: ああ、そうか、そうね。
2: うん。
1: クラッカーの方が軽いのか。
2: うん、軽い軽い。
1: サクサクいける感じね。
2: うん、なんかね、生地に密度が、クラッカーの方が層になってる感じ。うん。いわゆる、ルバンとか、ああいう感じっぽい周り、はいはいはい。で、ただのシルコサンドって周りはもっとカッチカチ。独特だよね、これ。
1: 乾パンっぽい。
2: 乾パンよりも硬い。
1: 乾パン。え？乾パン硬くない？もっと
2: 硬い。これ硬い？もっと硬くない？
1: シルコサンドの方が柔らかいでしょ。
2: うん、シルコサンドクラッカーの方が柔らかい。
1: 違う乾パンみたいっていう。乾パンが硬いじゃん、う
2: ん、そんな硬いっけ乾パンって。
1: 乾パン硬いよ。
2: そっか、私乾パンそんな食べたことないのかも。
1: なんか一回保存食で買って、で賞味期限来そうになって、
2: うん、
1: 乾パン食べるってなった時に、
2: うん、
1: 結構しんどいなと思って
2: 乾パンってイメージで言うとカニパンぐらいのイメージしかないわ。
1: いやー、全もっと硬い。
2: カチカチか。
1: カチカチや、歯やられる。もう剣士に行かないと
2: あ、そうなんだ。
1: 前歯とかで言ったらね、ちょっと歯ね、
2: 分かった、牛乳ないと食えないやつだ。
1: 歯槽膿漏の人はやられると思う剣士で、刃、うん、の剣士のとこでカピッとかないと一回。
2: あ、そうなんだ、
1: うん、
2: じゃあまあそんな感じなのかな。なんかミレーの、
1: うん、はいはい、
2: 硬さに近い感じ、
1: うんうん
2: うん、カリッとした感じのね。とまあそんなわけで、しばらくも違いが分かったところなんですが、
1: はい、違いの分かるありがとうございます。
2: あのね、車のナンバーで、
1: うん、
2: 358っていうナンバーのこと知ってる？
1: 神のナンバーで、
2: ん？
1: え、神のナンバーでしょ。
2: 神のナンバーって言うんだ、知ってた？
1: うん、うん、
2: あ、そう。
1: 緑川瑠璃子がね、なんかやたらとその番号にこだわってる。やってた時から、
2: うんうんうん、
1: 356、
2: うんうん、358なんだな。うん、そもそもそこが違ってたな。358。いや、私ね、うん、全然知らなくて、
1: うん、
2: 今日たまたま、まあこれあれかな、小僧に近いのかな、
1: うんうんうん、
2: なんかね、信号で青になったのに、うん、2車線の中のね、私右車線の方に、うん、直進の右車線の方に行ったんですけど、
1: はい、
2: なんかね、信号が青になったのに、
1: うん、
2: 前の車2台とも動かないのよ、うん、
1: 怖い。
2: で、ね、何と思って、どういうこと、うん、って思って、こう後ろからこう一生懸命見ようとしたけど全然見えないのよ、
1: うん、
2: であれとどういうことって思ってたら、なんかそのちょうどその信号の角のところにドラッグストアがあって、うんうん、反対車線からそのドラッグストアに入りたい車を通してあげようみたいな感じで、信号が青になったのに、うんうん、ずっと待ってたみたいなの、
1: うん、
2: で私それを見たとき正気かと思ってえって思うじゃん。だってその車別に右に曲がりたいんだったら、うん、私たちが今いる信号のところで右折レーンがあるんだから、うんうん、右折出して曲がれば別に普通にドラッグストアに誰も迷惑にもならずに曲がれるんだから、なんで曲がればいいので、前でね、止まって待ってるお前らも大概だぞと思うわけだって2台揃って待ってんだよ。
1: だからあれじゃない、どっちかはどっちかに合わせたんでしょ。
2: でもそれ合わせなくてもよくないですかみたいな。
1: 友達？
2: 知らんけど、え、どういうことと思うじゃない、
1: うん、
2: で、いやー、いや、イラッとするわーと思って、うん、ていうか普通に走ろうよ、
1: うんうんうん、
2: そこの余裕の、うん、なんかあり方はおかしいよ。
1: 反対車線がその車がいるがためにすごい詰まってるとかでは。
2: 全然全然。
1: あ、じゃあちょっとね、
2: だからあれどうして、全然動かない、
1: なぜってなるね。
2: そうなんだよ。しかもね、それがその進んで、
1: うん、
2: 信号を越えたすぐのところで待ってるんだったらまだしも、信号のところでずっと待ってるわけ、
1: うん、嫌だね。
2: でもなんか正気かって3回ぐらい思ってでその前の車がフィアーって走り出した時に、
1: う
2: なんか車のナンバーが358だったのよ、うん、
1: はいはいはい。
2: そしたらなんか358っていうナンバー多いよねみたいなことを言われて、
1: うん、
2: え、多いんですか、どういうこと、うん、と思って聞いたら、うん、どうやら358っていうナンバーは、うん、なんかいろんな意味があるらしいよっていうのを初めて聞いたのよ。
1: おーおーおー、
2: え、結構前から有名だったんですかね、
1: うん、結構前から358多いねって。
2: あら、リスナーの皆さんもご存知だったんですかね、358。
1: もしかしているかもしれないよ、ナンバー358の人。
2: そっか、
1: うん、
2: なんかね、風水で3が金運、
1: うん、
2: 5が財運、
1: うん、
2: で8がすごくいい数字、うん、っていうことで、
1: 最後だけなんかざっくりしてない？
2: ね、なんか8最良の数字なの、ね、
1: 急に。あ、そうなんだ。
2: うん、あとはね、うん、なんか西遊記のキャラクターでも佐五条の3、
1: うん、
2: 孫悟空の5、
1: うん、
2: で猪八戒の8。
1: それはさすがにこじつけてないか
2: ね。えだったりとかね、うん、あとはなんかね、お釈迦様の悟り35歳8ヶ月。
1: ああ、それはまあなんかわかるけど、うん、
2: とか、あとはね、なんだっけな、ヘブライ語、
1: はいはい、
2: 旧約聖書やヘブライ数字で358はメシア、はい、救世主を意味するんだって。
1: メシアなんてもう、
2: うん、
1: 阪神のメシアしか思い浮かばない。
2: ちょっとそうなの
1: ね。
2: うん、まあでもそんなのを聞いて、なんかそうなんですかみたいな感じで、なんかね、うん、びっくりしちゃったから、今日はもう絶対ね、そのラジオを聞いてるリスナーさんに、ね、知ってる知ってる、私その初めて聞いたわって言うと思ったら、普通に知ってる人おったわみたいな感じ、すいません。
1: 違う、メシアじゃなかった、メシアの応援歌になって、アリアスの話だった今、ごめんね。
2: そうなんだ。
1: 阪神アリアスの話だった。応援歌がね、メシアっていう歌詞が入ってるんですよ、
2: うんうんうん、
1: それだけです、
2: うんうん、
1: はい、すいません。
2: そうだ、なんかね、今またサケさんからおメッセージが来たんですけど、
1: うん、
2: 関係ない話、
1: うん、
2: 昔亡くなった香港のマスター、香港のマスターって亡くなったの？
1: え、知らなかった。
2: 病気でちょっとお店をし、ね、休めたっていうのは聞いてたけど、うん、亡くなったんだ、それは知らなかった。
1: ちょっとすいません、全然前橋情報通じゃなくて、
2: ね、で亡くなった香港のマスターが、うん、お昼のトビーのはパワーありすぎて今は聞いてないって言ってた、だって、うん、ちょっと、うん、なんか少しわかるかな、別に嫌いではないけどねっていただきましたね。
1: だから疲れちゃうんだよね。
2: ちょっと待って、
1: パワーが強すぎて、
2: ちょっと待って、どういうこと？
1: てかパワーがこう、うん、ガーってパワーくるから、うん、あ、受け取れないそんなにってなるかもしれない。
2: そうなんかね、私が逆に、うん、しょんぼりしてると、うん、悲しみのパワー強すぎてもうしんどいってみんななると思うよだからもうどうにもなんないんだよ、だ
1: 基本的に、
2: うん、
1: なんか情報過多じゃないけど、なんかこうエネルギー過多気味なんだよね、どっちにせよ。
2: まあそうだね、うん、でも逆にそれ、まあ、
1: 少ないよりはいいよ、
2: うん、とかそれなくしても別にじゃあトミーじゃないじゃんみたいな話だし、うん、
1: アンパンマンと一緒でさ、うん、分け与えられるぐらいあった方がいいよ、
2: うん、まあそうね、よく、うん、私便所の100ワットって言われるんだけど、
1: ちょっとよくわからないです、
2: うん、無駄に明るいってことねトイレの100ワットいらないじゃん、トイレの電気に別にそんなに明るく いらないでしょ、だからよく言われるのよ、お前は本当にトイレの100ワットだねって。
1: なんかあれなんだよな、
2: あ、
1: 昭和後期平成ちょい手前の深夜番組のトーンなんだよな、
2: うん、
1: 多分な、
2: そうなの、
1: 喋りがな、
2: そうなの、
1: ラジオなんだよな、
2: そう、
1: ね、の喋りなんだよな、
2: そう
1: な、
2: ね、そうね、
1: だからなんかこう、うん、
2: なんかでもさ、
1: 面白いんだろうな、
2: なんていうの、パワーありすぎて今は聞いてないってすっごい寂しい香港のマスター寂しい、
1: お空で、
2: お空で聞いてるから、
1: お空でももう聞いてないかもしれない、
2: もうなんかさ、
1: ちょっと
2: 香港行くとさ、直美ちゃんとさ、むーちゃんの番組しか流してなかったからさ、エンドレスで流したからさ、トミーのことはお好きではないのねって思ってたけど、
1: いや確かにあの二人がの声質が好きな人はちょっとトミーのパワーが強すぎてしんどいかも、ね、
2: いや別に嫌なら聞かなきゃいいじゃんって話なんですよラジオそっとオフにすればいいじゃねえかっていう話でさ、ね、でもなんか少しわかるかなとかさけちゃん言っててさ、別に嫌いではないけどね、
1: さけさんは基本的に煽り散らかしてくるタイプだから、
2: まあ私もそれは嫌いじゃない、
1: 渡部篤郎みたいな来いよっていうメールで常にさけさんは我々を煽り散らかしてくるタイプ、
2: いいのよ、でもさけちゃんに関して私たちもなんだよさけちゃんちょっと寄ってんのとかって言えるから、 その関係性が私は好きで別にいいかなと思ってるんだけど、うん、ね、だからほらさけちゃんが別に嫌いではないかなみたいなことを入れてきたってことは、意外と好きなんじゃないのこの人、やだなんてなっちゃうけど、
1: ひよってるな、
2: あ、そうですかね、
1: さけさんひよってる
2: 竹さんがひよってるんだ。私じゃないんだ。
3: フォロー入れてきてるからちょっとひよってる
2: な。そうかそうか。私じゃないん

0: あれ？私がサケさんに拾ったわけじゃないんだ。ちょっとほっとしたわ。ほっとするんかい、ちょっとね。はい。
1: 何の話ですか？
0: そうですね。はい、サケさんありがとうございます。サケさんもね、あの、長生きしてよ。うん、なんか、ね、香港のマスターが儚くなったって聞いて、ちょっと寂しいからさ。ね、うん。本当にね、健康第一だよ。
1: ね。
0: お願いします。
1: はい。
0: 酒もね、百薬の長にならない時もあるから気をつけてよ。
1: 陽明酒ね、陽明酒。
0: そうだ、そうだ。うん。まあそんなわけでメッセージが来たんで、ちょっと言ってみたんです。
1: はい、ありがとうございます。
0: まあ358ナンバーについてもね、みんなしてたっていうことで、うん、やれやれ、やれやれ
1: だ。わかんない。今初めて聞いた人もいるだろうから。
0: そうだね。
1: まあでもそれにしても、あの、うん、ちょっとさすがにあの、最有機のやつはちょっとご、なんかこじつけてる感じがする。
0: 本当？佐五条の3。三角形の5、みたいな。社八階の8。でも358ってちゃんと入ってんのもんね、読みにね。
1: 最有機に合わせたから何なのって話じゃん。
0: まあ、でも最有機って言うとさ、なんか私もドリフの最有機思い出しちゃう方だからさ。
1: 私も、ね、町秋大先生、
0: うん、町秋でもどちらにせよ両方名作だったんですけど ね、
1: そうね、う
0: ん、でもほら加藤ちゃんが加藤ちゃんのままで出てきたってすごい面白かったけどね。うん、それ最高だったけどね、ま
1: あ、それ本当になんか触りしか覚えてないわ。なんだったら町秋先生のも触りしか覚えてない。
0: あ、夏目雅子は美しかったとしか言いようがない。
1: そうそう、夏目雅子さんが綺麗だったっていう印象で終わってる、
0: うんうんね、
1: 内容は全く覚えてない。
0: そうね、うん、はい、サケさんから、はい、今思い出したってサケちゃんから来てますね、うん、昔トミーは旦那と赤城山大沼のボート乗りに来たね、覚えてるよ。覚えてるわ私だって。
1: いや個人的にやってたんですか、その話。コンセプト電波使ってやる話じゃないから。
0: すいません。さけさん、ダメだ
1: った。そこはちゃんと私ちゃんとしてるぞ。
0: うん、ごめんごめん。
1: ちょっと口悪くなるけど、それも個人的にやってくんないわ。
0: そうだね。うん、申し訳ない。
1: はい。
0: 懐かしいね。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。はい。はい、まあ、そんなわけなんですけどね。はい。はい、
1: あれ？
0: ん？
1: CM 全部流しましたよね。
0: 流したね。
1: うん、
0: 流してある。だから、こっからはよもやば話にいいんですけど、は
1: い、もうね、あの、うん、打ち合わせとかもね、電波上でやっちゃうっていう。
0: そうですね。あのね、はい、私、うん、横浜のその中華街に行ってる時に、プラプラしてて、なんか占いワンコインっていうのがあるのね、今。
1: 占いすごいんだよね、今中華街ね。
0: それでね、
1: いっぱいある。
0: ちょっと、さびれたところで、うん、あの、おばはんが、一人でこう、店出店準備みたいな感じで やってて、
1: うんうんうん、
0: で、手相の人だったんだよね。で、夫に、ちょっと見てもらおうよ。俺いいよとか、いやいや一緒に見てもらおうって言ったら、あれ今日最初のお客さんだよって言うから、じゃあちょっと見てくださいって、手相見てもらったの、
1: うん、
0: そしたらなんかね、あの、あたいのことは直感の鋭い人だね、
1: うん、
0: でもね、手相っていうのはね、ご先祖様の加護があるとか、うん、あんたこういう人だからこうしときなっていうのとぐらいしか言えなくて、あの、あーしろこうしろとか未来のこと分かんないからって普通に言われて、あ、はい。
1: そうなんだ。
0: うん。
1: うん。
0: でもなんかね、すごい、あ、なるほどなって思ったのは、
1: うん、
0: 私は直感の人です。
1: うん。
0: で、直感の人っていうのは、よくその人のこと知らなくても、なんとなく、この人、あだな、こうだなって思うことが外れないじゃない。だから直感じゃない。うんうんうん、
1: なるほど。
0: うん。だから、人の、なんかちょっとこいつやべえ感じがするとか、嫌だなって思うところとかに、意外と目が行きがちなんだって、直感力の強い人って。
1: うん、うん。うん、
0: だから私は必ず言うんだけど、直感力の強い人は、あ、この人のここ苦手だなとか、いや、ちょっと合わないかもって、よく知らない人に対して思った時にいいとこ倍見つけるようにしないと自分が大変になるんだよって言われて、うん、私ね、ちょっとそういう考え今まで持ったことがなかったので、うんうん、あ、なんかちょっと気になって、うん、ちょっとどうなんだろうこの人って思った時に、その人のいいところを倍見つけてあげるというふうに自分の思考回路をこう考えるっていうのは、あ、いいやり方だな、
1: うん、
0: でも今まで全く思わなかったことだから、なんかすごい良かった。あ、なんかちょっとい
1: いね、おばちゃんいいこと言うね。
0: いいこと言ったでしょ、
1: うん、
0: そうそうそう、
1: おばちゃんがだよ。
0: あ、そうだね、うん、でしょうね。そうそう、でもね、あの、500円にしてはとてもいい金言をもらえたので
1: ね、確かに。
0: そうそう、なんかこれもちょっと面白くて、中華街行く人はぜひですね、うん、ちょっといろんな占いがあるので。
1: どの辺にいるんですか、そのワンコインの。
0: あ、いろんなところに。
1: 大通りですか？
0: うん、大通りにもいっぱい500円で見てくれるところがあるし、もう今500円でちょろっと見てくれるよっていうのすごい多いです。
1: いや、なんかもう女子高生とか、まあ、とりあえずもう女子が、
0: うん、
1: みんなこぞって並んでるイメージです。
0: うん、なんかでもね、本当にあのカップルの人とかも行ったりとか、うん、なんかね、みんなでワイワイワイワイ。で、なんか2人でやる、じゃあ2人せーねとかって言って、やる感じで、なかなかね、面白かったですよ。
1: いいね。
0: うん。
1: ちょっと見てもらって。
0: そうね。 なかなか良かった。ご先祖様の覚悟があるんだっていう私。
1: 覇王戦がある敵みたいな。

0: え、それはラオウみたいになるっていうこと？
1: 松下幸之助に会ったっていう。
0: ハオウ？ラオウ？
1: ハオウ？ラオウじゃないよ。ラオウなんかもう
0: それで美味しいのかよ。我が生涯に一品の悔いなし。
1: そっちのラオウか、ラーメンのラオウ。
0: あ、違った。ラオウって言ったらね、我が生涯に一品の悔いなし、はい、ですね。はい。そんな風に行きたいもんですけどね。
1: そうですね。
0: うん。
1: さて、
0: はい、
1: 残り40秒でございます。はい。はい、ゴールデンウィークもね、
0: うん、
1: もうちょっとで終わりますけど。
0: そうですね、あと2日、ね。
1: うん。
0: うん。
1: 遊び倒して、
0: そう。
1: 前橋を遊び倒して。
0: そうね。
1: はい。
0: しっかりリフレッシュして、
1: うん、
0: ま、5月病を、
1: はい、
0: 引き飛ばしながら、
1: うん、
0: 毎日
1: 元気にね、
0: ね、
1: 過ごしましょう。
0: はい。バニーズの方もね、頑張って応援を皆さんよろしくお願いします。
1: はい、お願いします。ということで、この時間の担当、松本明子と、
0: トミーこと片岡ひとみでお届けしました。
1: それではあと少しのゴールデンウィーク、皆さん良い休日をお過ごしください。それではごきげんよう、バイバイ。
2: 月曜からドーピン投金、この番組はソネット株式会社、ベルジ株式会社の提供でお送りしました。
3: マイバシラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。 JOZZ3BVFM お聞きの放送は、前橋シティ FM 前橋ラジオです。

ト Z 3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

防災インフォメーション。まさかのことが突然起こります。地震、台風、土砂崩れ、河川の氾濫、大雪、そして噴火。地球という星に住む私たちにはどうすることもできない自然の力。自然に恵まれた群馬県は安全とは言い切れません。何かが起きた時のとっさの判断が大切になります。2018年1月23日に起きた草津白根山、元白根山の噴火。残念ながら自衛隊員1名が尊い命を失いました。前回は3000年前に噴火したと言われる元白根山。今回の噴火は誰も予測ができませんでした。日本には110の活火山があります。活火山とはおおむね1万年以内に噴火した火山および現在活発な噴気活動がある火山と定義されています。群馬県には草津白根山、浅間山の他にも赤城山、榛名山、日光白根山と5つの活火山を抱えています。私たちが生きているうちに噴火が起きてもおかしくはないのです。まずは近くの山、また近づく山の状況を調べることが大切です。ハザードマップをチェックし、噴火警戒レベルを知ることが必要です。ここで問題です。噴火警戒レベルが3まで上がっていた元白根山、このレベル3とはどのような状況でしょうか。1、火口周辺規制。2、入山規制。3、避難準備。正解は2の入山規制です。5段階に分かれている警戒レベルのうち、レベル3は入山規制で、居住地域の近くまで重大な影響を及ぼす噴火が発生、あるいは発生すると予想される状況です。噴火には噴煙、噴石や灰が飛ぶ、火砕流、土石流が起こるなどの危険があります。1707年、宝永4年の富士山の噴火では、近隣の山梨、静岡、神奈川だけではなく、遠く千葉や茨城まで灰が飛んだ記録が残っています。ここで問題です。灰が降り積もる量は、少量、やや多量、多量の3段階に分かれています。このうち、多量とは何ミリ以上のことでしょうか。1、1ミリ以上。2、5ミリ以上。3、10ミリ以上。正解は、1の

1ミリ以上です。たった1ミリで視界不良になり、路面は完全に覆われ、車の運転は非常に危険です。また健康な人でも、目、鼻、喉、呼吸器に異常を感じることがあります。今日明日にも大きな災害が起きるかもしれません。そんな時あなたはどうしますか？今一度、身を守る手段を考えておきましょう。防災インフォメーションでした。

0: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
1: おはよう、前橋から。

0: 皆さん、おはようございます。時刻は7時25分を回りました。5月5日火曜日です。おはよう前橋からお送りしています。この時間の担当はあーちゃんこと磯日あやかと、
1: おはようございます。
0: 転んだ。
1: 火曜日担当の説教師です。
0: はい、今日も元気たっぷり子供の説教師くんと届けしていきます。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。子供の日にぴったりな男が来てくれましたね。
1: はい、男の子でございます。
0: 7歳です。よろしくお願いします。
1: はい、7歳、自称7歳です。よろしくお願いします。
0: 本物の子供たちがね、はい、喜んで手を叩いておりますけども。
1: よろしくお願いします。キッズたちがもう朝早くから。
0: ね、おはよう。
1: はい、おはようございます。
0: 久しぶりだね。
1: 早、はい。
0: ねえ。
1: はい。
0: かえまるちゃんはね、
1: はい、
0: この間会いましたけども、弟子ちゃんは、めっちゃ久しぶりだね。
1: 久しぶりー。
0: 二人とも今日よろしくねー。
1: いや、足より早かったですよ。足より早いか、ほぼ同時で、
0: うんうん、
1: はい、
0: 多分足より早く行くんだってね、どっちが早く来れるかなってね。
1: なんかそんなになってたみたいで。
0: いいね、はい、なんかこう足に会いに行くたびにみんながこう早起きできるっていうのをお父さんお母さんとかもね、
1: 普段お父さんお母さん大変じゃないですか。
0: いや絶対そうでしょ。
1: せっかくのね休みなのに。
0: ねえ、ごめん、
1: すいません、本当に。
0: そうですよね。もうほら、うんうんってうなずかせてますよ。
1: 足のせいで早起きじゃないのって、ちょっとなんか申し訳ないですよ。なんかね、あとで、あの、なんかしますんで。
0: お金もらってください。これもね、労働ですから。はい。というわけで、今日ね、観覧の皆さんも最後までぜひお楽しみください。
1: はい、よろしくお願いします。
0: さあ、今日もゴールデンウィーク、後半4日目。
1: はい。
0: ということで、もう今日明日で、
1: はい、
0: 終わりですね。
1: そうですね。
0: 今日もでもいいお天気。
1: やったー。
0: 愛さん、今日どこか行くんですか？
1: 今日は、どこかに行きます。
0: え、どこ？
1: それは言えませんね。だって、人が来ちゃったら困るから。
0: なんで？イベントでしょ？
1: イベントじゃないんですよ。
0: あ、
1: 子供の日ですから。
0: 子供の日だから。
1: 子供の、足は子供だから遊びに行きますよ。
0: なるほど。
1: はい。
0: 愛さん、子供だから、
1: はい、
0: 子供の日は休みなんだ。
1: そう。ちょっと、はい、芸人の仲間とちょっと、はい、遊びに行きます。はい、
0: じゃあリアルゴールデンウィークを。
1: そうです、はい、
0: よかったね、はい、でも多分それはできないだろうな。子供たちがね、終わったら遊ぼうって顔して
1: る。いやいや、だからそのちゃんと計算しますから。遊んだ後もちゃんと計算してタイムスケジュール組んでますから。
0: あ、じゃあその予定なんだ。もう、
1: はい、もう大丈夫です、はい。
0: 面白いな。じゃあキッズのみんな今日帰り遊べるってよかったね。かわいいな。さあ、それでは今日は子供の日ということでね、はい、キッズのみんなもぜひいっぱい遊びに来てください。今日のメッセージテーマはこちら、
1: ゴールデンウィークの W。
0: はい、そうです。昨日はゴールデンウィークの G から始まる言葉でお送りしました。
1: は
0: あはあ、今日は
1: W。
0: アイさん、どんな言葉が思いつきますか？
1: 辻ちゃん、かこちゃん。
0: W。 それ多分私とアイさんだけだよ。
1: いや、知ってるよね。見てなかった。
0: 誰も見てないでしょ、本当に。はい、ワインとかね、ワッフルとかワンちゃんとか、ぜひ送ってください。
1: はい、
0: それでは今日も元気よくいってらっしゃ
1: ーい。火曜日スタートです。
0: 前橋ラジオウェザーインフォメーション。この時間は介護の現場を牽引する T ネットエンタープライズの提供でお送りします。
2: 渋川市の住宅型有料老人ホームひまわり渋川駅前です。地域の皆様と共に盛りだくさんのイベントを行っています。とにかく一度遊びに来てください。せーの、
3: お待ちしております。
2: 電話 0279-26-3555 まで。

時刻は7時30分を回ろうとしています。この時間は天気情報をお伝えします。まずは今朝発表、群馬県の天気概況からです。東シナ海に高気圧があって、西日本から東日本に張り出しています。群馬県は晴れや曇りとなっています。続いて群馬県南部の天気予報です。今日5月5日火曜日の天気、南東の風、晴れでしょう。この後の降水確率は1日を通して 0% の予報です。今日の前橋、日中の最高気温は24度の予報です。明日5月6日水曜日の天気です。北西の風のち南東の風、晴れ時々曇りでしょう。降水確率は午前0時から午後6時まで 0%、 午後6時から翌日午前0時まで 10% の予報です。明日朝の最低気温は11度、日中の前橋最高気温は23度の予報です。

0: 変わって高速道路の情報です。特に今の時間帯渋滞は見られません。北関東道東行き一石インターチェンジ付近で事故が起きています。車線規制が張れています。注意して走行してください。一般道の方も国道17号国道50号ともに滞っているところは見られません。以上、天気情報と交通情報をお伝えしました。
1: この時間は介護の現場を牽引する T ネットエンタープライズの提供でお送りしました。

時刻は7時32分です。おはようございます。続いて前橋市消防局管内の火災件数と救急件数についての情報です。前橋市消防局管内における昨日の火災発生件数は0件で、今年1月から昨日までの合計は54件です。また昨日の救急出動件数は59件で、今年1月から昨日までの合計は6906件です。全国各地で山火事が発生しています。風が強く空気が乾燥する日が続きますので、山火事に注意が必要で

重な森林を守るため火の取り扱いには十分注意してください。以上、前橋市消防局管内の火災件数と救急件数の情報でした。

0: 時刻は7時35分を回ります。おはよう前橋からお送りしています。さあ、この時間は今日の群馬の話題のコーナーです。
1: はい、
0: 今日は子どもの日ということで、こちら、子どもの未来社会全体で群馬県出生数1万人割れ、ということで、
1: はい、
0: ではここで上毛カルトいきましょう。
1: はい、
0: 力を合わせる200万。ああ、やっぱアシさんとアーちゃんは大体同世代ですね。
1: はい、そうですよ。もう年もほぼ一緒ですから。
0: 一緒じゃないよ。
1: え？年一緒。
0: 10個ぐらい違うでしょ。
1: えと一緒ですから。はい。
0: えと一緒なんですったっけ？
1: イノシシ。
0: 犬。
1: ああ、惜しい。
0: まあ大体アシさんとアーちゃんはね、10以上ちょっと違うんですけども、でも、
1: はい、
0: この200万がかなり長かったので、
1: うん、
0: きっとほとんどの方が200万。
1: でもアシ小学校の時多分190だった気がする。
0: あ、そうだね。アシさん1985年はもう、
1: はい、
0: そうだ、この短い期間ね、
1: うん、
0: そうなんです。だからこれが大人の皆さん、もっと大人の皆さんとかは、
1: はい、
0: 180万とか、
1: うんうん
0: うん、170万だったよとか、
1: うん、
0: これ分かれるんだけど、
1: はい、
0: きっと多分キッズたちは力を合わせる
1: 点点
0: やっぱ、あら、これも一個問題になってるらしくって、今子供たちが上毛カルタができないみたいな、
1: は
0: い、
1: あ、そうなんですか。
0: そう、
1: そ
0: んなことない、そんなことないって、
1: でき
0: る、できる、できる、
1: できる、言ってる、力合わせる、
0: てんてんてん、
1: 力合わせない、変わってるかもしれない。うちらの時代とさ、地の読み札が変わってるかもしれないよ。
0: え、じゃあ例えばどういうやつ。
1: チリ洗う世の島温泉みたいな。
0: ハンみたいな顔してますよ、二人とも。
1: キッズたちが。いいじゃない。
0: ああ。ちなみに今はですね、力を合わせる190万人、
1: はい、
0: 2024年からなってますけれども、
1: うんうん、
0: 現在、群馬県の人口は186万人です。
1: おお。
0: なんで、この読み札自体がもう190万ではないという、
1: はい、
0: この間変わったのにね、
1: うん、
0: そのぐらい、減ってきています。
1: はい、
0: ちなみに1947年は力を合わせる180万、
1: うん、
0: で、1973年、力を合わせる170万、
1: お
0: で、1977年、力を合わせる180万、
1: はい、
0: 1985年、力を合わせる190万、
1: うん、
0: で、1993年、力を合わせる200万、
1: はい、
0: まあ、じゃあ、ドンピシャの世代ですね。で、はい、力を合わせる190万で、2024年になってますね。ずっと増えてたのに、
1: はい、
0: ね、減っちゃって。
1: うん、
0: なんで、どうしましょう、今度、カルタ180万に戻りますよ、多分。
1: いや、だからそこ明確な数字にしなくてもいいんじゃないかな。
0: 明確な数字に、
1: 力あれ合わせる群馬パワーみたいな。
0: なるほどね。もうその数にしないで、
1: はい、
0: 群馬パワーみたいなね、
1: 力合わせてどっこいしょみたいな。なんかそういう方が、
0: ほらキッズたちが、はいみたいなお顔してます。
1: いやいや。
0: でもね、ちょっと人口が、
1: はい、
0: まあ、減ってきているということは、子どもたちがやはり減ってきているっていうのがね、
1: はい、
0: まあ、分かるっていうわけですけれども、
1: はい、
0: アシさんはどうしたらね、まあ、子どもたちが増えたりとか、はい、子どもたち、今の子どもたちが明るい未来を過ごせると思いますか。
1: やっぱり照明を増やして、
0: 照明、
1: なるべく暗くないようにこう照らした方がいいと思うんですよ。
0: どういうこと。
1: 明るい未来のためには明かりが必要だと思います。はい、
0: あ、もっと街灯とかを増やして、
1: はい、そう、治安を良くして、
0: はい、
1: はい、
0: 全然群馬はいい方だけどね。結構整備

0: 進んでると思います。
1: これはだから
0: そうだよね、
1: いろいろあるじゃないですか、うんうんうん、問題点は
0: 問題点はね、
1: はい、その結婚しない若者の人が多いとこもさ、
0: はい、
1: あと移住問題もあるじゃない、
0: 移住問題、ね、
1: 人口がさ、子供もそうだけど、
0: うん、
1: 入ってくる。でも群馬移住多いんですよね。
0: そう、一応ね2年連続1位だけど、
1: うん、でも増えないってことは、やっぱりその子供が減ってるのかな。
0: ねえ、うん、移住者だけではもちろん賄えない、うん、賄えないっていう言い方おかしいな、ちょっと難しいっていう、
1: え、ま、何
0: そんなこと言ってません、あのやっぱり難しいんだなって思いますよね。
1: 移住者だけでは賄えない。
0: でそんなこと言ってない。
1: ちょっともう一回ちょっと巻き戻してさ、これチャレンジ。
0: ああもう本当に嫌だ。今あーちゃんは言わなかったじゃん。
1: はい、
0: ママで言ってちょっと止めたじゃん、
1: ま、
0: 間違えた、
1: マカ、ま、N ぐらいまで聞こえたけど。はい、
0: 本当にアッシュって嫌ね。本当に大変失礼いたしました。
1: はい
0: ね、であと例えばこう先ほど移住者の方で、うん、あのいらっしゃったりとか、あと U ターンでね、
1: はい、
0: 例えば仮に前橋市から U ターンで吾妻郡に戻った30代の女性が第3子を出産したんだって、うん、
1: はい、
0: そしたら近くに分娩取扱施設がなかったと。
1: あ、
0: だから自宅から車で1時間ほど離れた長野県の病院で出産を余儀なくされたという、
1: は
0: い、なるほど。こう前橋とかはさ、
1: はい、
0: ねえあるけれども、うん、やはりこう吾妻とか上の方に行けば行くだけなかなか
1: 難しいですよね、そういう施設の問題も。そこもだから人口が少ないから、
0: うん、
1: そういう施設が運営できないというか、
0: あ、そうかもね、
1: 利用者が少ない分、うんうん、そういうのがなくなっていっちゃうんじゃないですか。
0: そうだよね、産婦人科だってさ、うん、ね、そう産んでくれる方々がいなかったらそれはそれでね、
1: うん、
0: できないもんね、
1: お仕事がね、うん、あ、 暇だなみたいになっちゃうってもあれですし、うん、
0: でもさ他県でね、だってもう出産するだけでもプレッシャーなのにね、知らない場所で過ごすっていう不安も多いと思うし、やっぱその方もパニックだったと、はい、いうことでね、難しかったよねこれはね、本当にね。なのでこう出産を前向きに考えられる環境を整わない限りは、
1: はい、
0: こう過疎地域の人口流出っていうのは止まらないのではないかと、
1: うん、
0: ただ明日の言う通り産婦人科の皆さんもね、うん、やりたくっても、
1: はい、
0: ねえやっぱそこが止まらなければ、
1: はい、
0: 経営は難しいわけで、どうしたらいいんでしょうね。
1: いろいろ難しいです。もうみんなでギュッて一箇所に集まってさ、
0: うんうん、
1: もう生活しようよ。
0: どういうこと？
1: もう、うん、そこの全員ここに集まれみたいな。
0: はい、
1: はい、
0: 全員ここに集まれね。
1: うん、そこに施設も全部持ってくる。
0: 持ってきて、
1: うん、
0: でもさ大変なことになっちゃうでしょ。もう、うん、でも将来的には本当に分娩施設は、
1: はい、
0: もう今以上に減るということなので、
1: はい、
0: かえまるちゃんとかお弟子ちゃんとかが大人になってね、はい、
1: うん、
0: なんだろうな、子供をね持つってなった時にはもしかするとそういう赤ちゃんを産む施設みたいなところがね、はい、少なくなっちゃうかもしれないんだって。
1: 足が持ってきますか。車にくっつけて、
0: ウィー
1: ンって引っ掛けて、このトレーラーみたいので、はい、どこにいるんだ今、じゃあそちらに向かいますっつって、あのもう、うん、移動産婦人科みたいな。
0: やだよ。
1: でもそういう未来来るかもしれない。なんか遠いところで行けない人のために、うんうん、そっち側から動くっていう。
0: ああ、なるほどね、
1: うん、
0: かお家の分娩とかもさ、
1: あ、
0: こう助産師さん来てくれるとかさ、
1: うん、
0: 昔は結構多かったって聞くけど、
1: はい、
0: 今もやっぱ増えてるみたいですよ。
1: あ、やっぱそうなんです
0: か。うん、なんかそのぐらい自分と一対一で向き合ってくれる人をこう求める人っていうのもやっぱ多くなってるみたいで、はい、そうだよね。そりゃ私は産んだことないからわからないですけどもね、まあ、本当に、
1: はい、
0: それはそうだと思います、ね、不安でプレッシャーでね。でも、まあ、たくさんの方々がねこう子供を持ちたいってねお父さんお母さんが思えるような、
1: はい、
0: うん、そんな環境でね、今市とかもね県とかも頑張ってくれてると思うので、もっともっとね、
1: はい、
0: 頑張っていただいて、
1: はい、
0: うん、子供たちが明るい未来をね過ごせるといいなと思います、
1: はい、
0: では続いて群馬ちゃんに会える時間前倒しということで、
1: 群馬ちゃんに会える時間前倒し、
0: そう、みんな群馬ちゃんに会いたいですか。
1: 会いたい、
0: 会いたい、
1: 前倒し。
0: そうなんです。
1: その前倒しのその元のが知らないんですけど、どういう状況なんですか。
0: はい、ではお伝えしましょう、
1: はい、
0: 今ですね群馬県の県庁昭和庁舎に、
1: うん、
0: 群馬ちゃん広場っていう、
1: はい、
0: 群馬ちゃんに常設で会える施設っていうのがオープンしています。
1: はい、
0: ここのグリーティング企画をですね、
1: うん、
0: 午後3時半からだった午後の部を1時間前倒しにして、
1: はい、
0: 午後2時からの スタートにするそうです。

0: 3時半だったのが2時になったんですか。
1: 1時間半前倒しして、
0: はいはい、ちょっと計算があれ1時間前倒しなのに7時間半になっちゃったってちょっと
1: 午後2時に、はい、なりました、
0: はい、
1: 県外から訪れる人や幼い子を連れた家族でも来場しやすい配慮したということです、
0: うん、
1: まあ確かにねお母さんたちね、そうですよね、2時より、あ、3時半よりもやっぱ2時とかの方が
0: いいですよ。
1: めちゃくちゃいいと思う。
0: 3時半だと、うん、もうそろそろ洗濯も取り込んで、ね、夕飯の準備とかもしとかないと
1: そうだ、スーパー行かなきゃね、
0: いろいろが遅れてきちゃいますから。
1: 子供たちだってね、もうちょっと3時半だとね、はい、いろいろ飽きちゃうし眠くなっちゃうし、
0: そろそろ、はい、家に帰って、
1: うん、はい、お風呂入んなきゃいけないし、
0: そうですよ、
1: あるもんね、
0: 準備ありますから。
1: ということで、午後の回が2時、で午前の回は午前11時半、
0: はい、
1: ということで2回ぐんまちゃんに6月から会える時間が変わりました。
0: お、
1: 会いやすくなりましたよ。ぜひ皆さん遊びに行っていただけたらなと思います。
0: はい、
1: はい、そしてお天気なんですけれども、昨日は高崎市で 29.6 度、
0: 夏だ
1: ね。昨日はみんな暑かったね。
0: 暑かった暑かった、ね、
1: ちなみに前橋市はですね 29.5 度。
0: おー、暑い
1: 暑い。伊勢崎は29度、
0: はい、
1: 沼田はね 26.4 度、北部でもめちゃくちゃ暑かった、
0: ね、暑いんですよ。もう
1: 暑いね。
0: この時期でね、この暑さちょっと今後が心配ですな、う
1: ん、ただ日中暑かったけど、みんなさ夜、
0: はい、
1: 寒かったね。
0: 夜、
1: うん、
0: おお、
1: 夜
0: 風が強かったんじゃない。
1: ああね、昨日だって風が強くってさ、うん、なんかこう千葉県とか、
0: はい、
1: そういうなんかイベントとかは中止になっちゃったとか、そうだから大きなアーティストがやるライブとかも、
0: うん、
1: もう中止とか、二十何年続いてた音楽フェスも中止とか。
0: そんなに。
1: あっちの方はすっごい風だったみたい。
0: は
1: あ、ねえ、私は東京でライブだったんですけど、はい、東京もすっごく暑くって、
0: うん、
1: でもこう群馬に帰ってきた夜はすっごい寒くって、はい、
0: うん、
1: 新潟とかにいるんかなって思うぐらい寒かったので
0: その例えは合ってるの。新潟は寒いっていうこと。
1: いや、例え合ってるんですよ。私この間、うん、高崎でライブしてたんですよ、
0: はい、
1: でそのまま新幹線乗りたくって、
0: はい、
1: で都内の方に向かいたかったんですけども、うん、間違って新潟方面乗っちゃったんですよこんな間違いしたことないのに、
0: まあ、まあ、あーねー、
1: なんか普通に間違えて、したら気づいたのが越後湯沢で、
0: 湯沢行ったの、
1: 行っちゃって、
0: 超大変じゃない。
1: そう、それでしたらさ、あんな暑かったに降りたらめっちゃ寒くって、その体感と似てましたね。
0: いや、越後湯沢はちょっと涼しい場所だから
1: 寒かった
0: 新潟でも暑いとこもあるでしょ
1: そんな経験があったのでね、例えてみました。
0: なるほどね。高崎からまあ上りと下りしかないけど、ま、乗る場所間違えちゃったってこと。
1: 普通に間違えた。
0: だってさ、
1: うん、
0: そっちの新潟行きこの新幹線マックス谷川越後湯沢行きとか、なんかアナウンスあるでしょ。
1: 多分聞いてなかったんかな。
0: なかなか、だってそれ仕事間に合わなかった。仕事、
1: え、うん、あの、そう、あのお食事会みたいなのが、
0: はい、
1: お呼ばれされてたんだけど、
0: はい、
1: で間に合いました。
0: なんかいいお寿司食ったんでしょさてはなんかね、見た写真がさ、高級そうなお寿司の写真載っててさあーちゃんいいもの食べてるなと思ってその日。
1: 違います、違います。
0: あ、ちょ、違うって、高級なもの毎日食べてますよ、これは
1: 何の日でしょう、どうでしょうかとか言って
0: 自分で発信してるから、
1: その日かもね、どうでしょうか。
0: 秘密をばらしてるわけじゃないですよ、自分で言った発信してますから
1: ね、すごい、はい、たくさんのね、大人の方に可愛がっていただいて
0: 職人の寿司職人みたいな人が立ってる写真見ましたよ
1: そうです、あれはね、あのね、つなぐラジオっていうね、前橋ラジオでやってるね、
0: うん、
1: 方々のお食事会に呼んでいただきましてね、
0: はい、お食事会でしょ、
1: はい、もうね、高級なお寿司をね、
0: ね、
1: いただいちゃいました。
0: なんか塩で食べるみたいな雰囲気が立たせてた。あれ、
1: いや、塩でも何もつけなかった
0: ね、つけないで、
1: もう、
0: はい、
1: もうついてたのでね、もう、素材のままを行かせていただきました。
0: お味の方は、
1: お味の前はね、マイユーでしたね
0: マイユ
1: ー久しぶりにちょっと
0: 銀座行ったの、銀座っぱいのマイユーっていう人、
1: 赤坂でしたね。
0: すごい、いいもん食べてますよ。
1: だってもう、ね、次の予約だ、プライベートで予約しようとしたら、
0: はい、
1: なんか次3月ですとか言われて
0: 3月今5月なのに
1: そ,
0: そんなところに行ったんすか。
1: そう、
0: どうなっちゃってんの。
1: 人気だったんだよ、
0: すごいところ。
1: いや、本当にね、つなぐわラジオの村岡さん、ありがとうございます

0: 時刻は7時49分を回ります。おはよう住谷さんのコーナーです。このコーナー前回の振り返りコーナー。それでは昨日のテーマを住谷さんという方に振り返っていただきます。代読お願いします。
1: はい、おはようございます。
0: おはようございます。
1: ゴールデンウィークの G、 新緑の季節、グリーンドですね。今はどこを歩いても新芽が伸びてきたり花が咲き出しています。南の方に行くと小麦の緑が一面に広がっています。見ているだけで目が澄み切ってくるようです。小麦は粉となって料理にも随分活躍しています。大麦はグルテンを含まず水溶性食物繊維が豊富で、麦ご飯や麦茶に適しているようです。発芽させた大麦の根や芽を取り除き、乾燥を焙煎するとあのうまい麦芽モルト、麦芽かっこモルト、偉いな麦ってスミヤといただいております。
0: スミヤさんは作ってますからね。
1: お
0: ね、
1: 麦
0: あのあどこだっけ、あの群馬のさ、うん、館林の方にさ、場所忘れちゃった、
1: 館林、
0: あのプレミアルモルツの工場が、はい、あるんですよ、群馬にも、
1: はい、
0: でそこの工場で私はなんかこう
1: 働いてない
0: 工場見学みたいなの取材させてもらったことがあって、
1: はい、
0: その時にこのビールの麦芽ってどうやってビールができるかみたいなのも全部学んだんだよ。
1: あ、ちょっと聞きたいそれ。
0: でもね、忘れちゃった。
1: なんで忘れちゃって、その予約取れないだけ覚えてるのに。麦芽のさ、麦芽ってな、芽の、麦の芽。
0: そう、麦の芽ね。
1: でも乾燥焙煎って書いてあるから。
0: うん。
1: お、
0: 麦ご飯ってさ、
1: はい、
0: あーちゃんとかあしたの時代って多分、給食のカレーライスの時、私の地域は麦ご飯が出たんですけど、あしたの地域は
1: 出ました
0: よ。あ、出ました。
1: え、
0: 今は
1: 出てるよね。
0: あ、今の子たちもカレーは麦ご飯なの？
1: そうですよ。
0: あ、そうなんだ。
1: あーちゃんそんな変わんないよ。カレーには麦ご飯って決まってるんだから。
0: いや、わかんないじゃん今の子たちは。
1: え、
0: なんか雑穀米とか出てくるかもしれない。
1: 出てこないです。
0: 出てこない。
1: うん、
0: それなんか嬉しいな、よかった。
1: ご飯美味しいですよね、もちもちして
0: ね、麦ご飯出るんだね。というわけで住谷さんはね、小麦をいっぱい摂取してもらって、
1: はい、小麦、ビール
0: ビールもいっぱい摂取してもらって、
1: はい、
0: いっぱい楽しんでください。素敵なゴールデンウィークを。以上、住谷ちゃんのコーナーでした。

0: 時刻は7時51分です。おはよう、前橋からお送りしています。この時間の担当は、あーちゃんこと磯日彩香と、
1: あしこと関よしです。
0: どうぞ、
1: よろしくお願いします。
0: 今日のメッセージコーナーはこちらです。
1: ゴールデンウィークの W!
0: はい、そうです。今日はゴールデンウィークの W!
1: はい。
0: から始まるメッセージをお待ちしております。
1: はい。
0: ラジオネーム、関足大好きマン。
1: え？誰でしょう？
0: かっこ、みどりまんジュニアくんです。
1: はい、あ、みどじゅにちゃん。
0: あっしー、あーちゃん、ぐりちゃん、おはよう、前橋。
1: わっしょーい。あ、ちょっと
0: 今、迎えながらジュニアびっくりしてますよ。
1: わっしょいかと思っちゃった。
0: 私の W から始まる言葉は、
1: はい、
0: わらわらわらです。
1: あ
0: ー、なるほどね。
1: わらわら。
0: でもほら、もっと上の大人たちはうんって顔してますから。
1: はい、
0: あっさんわかりますか？わらわらわら、
1: あの WWW。
0: あ、そうそうそう、
1: はい、知ってますよ。
0: 今の子たちは逆にもう、うん、なんかあんまり使わないんですよねみたいなことを高校生に言われたことがあるんだけど、
1: 今の子は草でしょ
0: 多分。
1: 草とか言うんじゃない、
0: でもそのわらわらがもう草草草みたいなことだから、
1: はい、
0: それをね、本当何年、コロナ禍とかコロナ明けとかはもうずっとみんなもその前ぐらいからもう草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草

0: なんか今は、うん、なんかもう高校生とか使わないですよみたいなこと言われて恥ずかしいみたいな。
1: 何そのなんか死語みたいなさ使わなくなっちゃった言葉みたいな。
0: うん、でも、うん、今ジュニアが一番若いわけじゃんが使ってるから、
1: はい、
0: よかったとか。
1: 使いますよ、使います。
0: ジュニア君ありがとう。
1: アッシャーするんでも W はまだ W より前のカッコワラの方。
0: カッコワラね。
1: W になる前だから、いまだにカッコワラ書きますよ。
0: カッコワラね、
1: うん。
0: なんかそれにまた戻ってるらしいですよ。
1: あ、そう、うん、そっちの方がいいですよ。
0: うん、あ、カッコつけないんだった、今の子は。そのなんかびっくりマークワラとか、そういうらしいですね。変わってますね。さあ、それでは元気よく行きましょう。いってらっしゃい。ジュニア君待ってるよ。
2: マイバシラジオをいつでもどこでも楽しみたい。そんなあなたには、リッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。
3: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
2: マイバシラジオインフォメーションをお届けします。まずはマイバシ市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせです。防災ラジオは大規模な災害が発生または発生する恐れがある時などの緊急時に自動で電源が入り最大音量で放送が流れます。その他にも緊急放送時には非常灯が点灯します。また LED ライトも点灯しますので夜間避難時の明かり取りになります。防災ラジオはマイバシプラザ元気21、1階のマイバシシティ FM で販売しています。販売の対象はマイバシ市内にお住まいか市内の事業所です。負担金はラジオ1台5000円です。詳しくはマイバシ市防災危機管理課、電話番号898-5935 898-5935 までお問い合わせください。この機会に防災ラジオを入手して災害に備えましょう。以上、前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせでした。おしまいに、
4: 前橋ラジオからのお知らせです。特殊詐欺への対策を徹底しましょう。特殊詐欺とはオレオレ詐欺やキャッシュカード詐欺等をはじめとした10種類の手口が分類された詐欺等のことです。群馬県内でも特殊詐欺は予兆電話や被害が多数発生しています。警告メッセージや録音機能のついた特殊詐欺被害防止機能付き電話機や既存の電話機に後付けする特殊詐欺電話対策装置の導入など被害を回避するための防犯対策を取り入れていきましょう。また特殊詐欺に関する電話を受けた際はすぐに110番通報、最寄りの警察署等への連絡をお願いいたします。前橋警察署の電話番号は 252-0110 252-0110、 前橋東警察署の電話番号は225-0110 225-0110 です。他にも群馬県警察ホームページでは特殊詐欺について手口や対策が細かく掲載されています。ぜひ一度ご確認をお願いいたします。以上、前橋ラジオからのお知らせでした。
2: 以上、前橋ラジオインフォメーションでした。

0: マイバシラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。
1: 公益社団法人被害者支援センターステップ群馬では、参助会員、寄付金を募集しております。犯罪や交通事故、 DV、ストーカーなどの被害者支援には皆様の温かいご協力による社会貢献が必要です。被害者支援センターステップ群馬。
2: 君たちのファーストステージはここから始まる。車の買い取りも販売もゴールはここだ。

0: 前橋ラジオニュース。この時間は環境とお客様との触れ合いを大切にする群馬トヨペットの提供でお送りします。
1: 新たな冒険を群馬トヨペットの SUV と始めよう。
2: 爽快な走りが魅力のヤリスクロス。
1: コンパクトなボディに広々室内空間のライズ。
2: ラグジュアリーなデザインと上質な乗り心地を兼ね備えたハリアー。
1: 力強くタフなスタイリングのラブ4。
2: あなたはどれにする？
1: SUV のことなら群馬トヨペットへ。
0: 時刻は8時を回りました。おはようございます。この時間はニュースをお伝えします。昨日4日午後1時40分ごろ、渋川市伊香保町伊香保の県道にて一時停止違反の取り締まりをしていた渋川署の部長上田さん46歳が逃げようとした違反車両に引きずられて転倒しました。上田さんは鎖骨を折るなどの重傷です。県警は殺人未遂と公務執行妨害の疑いで逃げた車両の行方を追っています。上田さんは当時一人で県道近くの市道で一時停止違反の取り締まりを行っていました。違反車両を見つけて停止を求めたが車両は逃走しました。追いかける際に車両の一部を掴んだまま引きずられ転倒したとみられます。逃げたのはワンボックスタイプの車とみられ、北の方に走り去ったと言われています。続いて、交際相手の自宅玄関先に放火しようとして灯油をまいたとして渋川署は4日までに放火予備の疑いで渋川市こちらの職員の石田容疑者39歳を現行犯逮捕しました。逮捕容疑は3日午後8時10分ごろ、交際相手の女性36歳の自宅の玄関先に放火しようとして灯油をまいた疑いです。灯油はまいたが火をつけるつもりはなかったと否認しています。石田容疑者はこの家で女性や女性の娘2人と一緒に住んでおり、灯油はポリタンクで保管してあったといいます。続いて、前橋東警察署は4日までに前橋市のパート男性81歳が前橋市役所員から装う嘘の電話を受け、キャッシュカード1枚を盗まれたと発表がありました。男性のカードで6万2000円が引き出されたとして窃盗事件として捜査しています。同署によりますと、男性方には4月23日午後、市役所や銀行協会の職員を装う男から、払いすぎた医療費があり還付金がある、

カードが AI 対応に変わるため使えなくなるなどと嘘の電話をしました。男性は本物の職員だと信じ、口座情報と暗証番号を教えてしまったということです。皆さんも十分にお気をつけください。以上、この時間は上毛新聞社のニュースをお伝えしました。この後はお天気情報です。

前橋ラジオニュース。この時間は環境とお客様との触れ合いを大切にする群馬トヨペットの提供でお送りしました。

0: 続いては前橋ラジオウェザーインフォメーションです。
1: 時刻は8時5分です。おはようございます。この時間は前橋地方気象台発表のお天気情報をお伝えします。昨日はですね、群馬県内とても気温が高く、高崎の上里見では 29.6 度、また前橋市は 29.5 度、伊勢崎市は 29.0 度、また北部も気温は高く、沼田で26度以上となりました。県内13観測地点のうち6地点で今年最高の気温となったと言われています。また本日も晴れる見込みで、前橋の予想の最高気温は25度、水上は21度です。今後1週間はおおむね晴れそうで、気象台は体が暑さに慣れていない時期のため、熱中症などの体調管理に努めてほしいとコメントを残しています。それでは今日の詳しいお天気をお伝えしていきます。群馬県南部、今日のお天気です。南東の風、晴れでしょう。昨日よりもとてもよく晴れそうです。ただ昨日よりは気温はね、5度近く低くなりまして、前橋は24度から25度です。ですので昨日よりも過ごしやすいかもしれませんね。降水確率は終日 0% です。またゴールデンウィーク最終日、明日のお天気です。北西の風のち南東の風、晴れ時々曇り、降水確率午後6時まで 0%、 以後深夜0時まで 10% です。前橋の日中の最高気温23度の予想です。それではゴールデンウィーク明けのお天気です。7日木曜日は晴れ時々曇り、気温は27度から29度の予想。8日に金曜日は曇り、気温は27度。そして土曜日日曜日のお天気は晴れ時々曇り、気温は23度から24度です。今日も暑くなります。水分こまめにとってお過ごしください。いってらっしゃい。
0: 前橋ラジオウェザーインフォメーションをお送りしました。

時刻は8時9分です。この時間は交通情報をお伝えします。まずは JR 線です。湘南新宿ライン、高崎線、両毛線、八高線は平常運行です。続いては上毛電気鉄道です。こちらも平常通り運行しております。続いては高速道路です。北関東道東行き、大田矢部塚インターチェンジ付近は故障車があります。車線規制中です。続いては一般道です。国道17号高崎方面、渋川方面順調です。国道50号市内中心部方面、東大室西付近渋滞100メートル、霧方面は二宮付近渋滞100メートルです。前橋立林線市内中心部方面、雨川島町付近渋滞300メートル、伊勢崎方面は順調です。今日は、祝日ゴールデンウィーク期間中ということで、前橋市内の一般道路も今現在の時間は空いておりますね。ただ慣れない道を走られている方も多いと思いますので、引き続き安全運転で目的地までお願いいたします。また今日の午後からや、また明日にかけては U ターンラッシュになります。以上、この時間は交通情報をお伝えしました。時刻は間もなく8時12分を回ります。本日も安全運転でいってらっしゃい。

時刻は8時12分です。おはようございます。続いて前橋市消防局管内の火災件数と救急件数についての情報です。前橋市消防局管内における昨日の火災発生件数は0件で、今年1月から昨日までの合計は54件です。また昨日の救急出動件数は59件で、今年1月から昨日までの合計は6906件です。全国各地で山火事が発生しています。風が強く空気が乾燥する日が続きますので、山火事に注意が必要です。貴重な森林を守るため、火の取り扱いには十分注意してください。以上、前橋市消防局管内の火災件数と救急件数の情報でした。

0: 刻は8時15分を回ります。おはようマイバシからお送りしています。この時間の担当はあーちゃんこと磯木彩香と
1: アッシーこと関アッシーです。
0: どうぞ
1: よろしくお願いします。
0: 今日のメッセージテーマはこちら、
1: ゴールデンウィークの W。
0: はい、そうです、今日は皆さん W から始まる言葉お待ちしております。先ほどラジオネーム緑マンジュニア君からメッセージをいただきまして、
1: はい、
0: これから行きますねというメールでしたが、
1: はい、まさか、
0: ああ
1: 来ました。
0: 着きました。おはよう。
1: おはようわっしょい。なんか喋ってますね。
0: なんか喋ってるね、
1: はい、
0: なんかジュニア君、
1: はい、
0: なんか、
1: はい、
0: シュッとした、
1: シュッとした、髪切ったんじゃないですかね。ちょっと
0: なんかもっとかっこよくなってるよ。
1: はい、イケメンになってます。いや、うん、イケメン、
0: いやイケメン。あ、お弟子ちゃんがめっちゃ手違う違う
1: 違う違う違うっていう、
0: いや二人はもうね、
1: はい、
0: 関係性がいいんですね、
1: はい、関係性がいいんですね。仲、はい、
0: 仲がいいんだね。
1: 学年も一緒ですし、
0: はい、あと買い物ちゃんバツバツバツって言ってるけど、
1: はい、
0: 愛あるいじるをされてますね。
1: はい、なんかね、そうお弟子さんはねすごい面倒見がいいので
0: ねえ、はい、お弟子ちゃん面倒見いいし、ね、
1: 面倒見てくれる。
0: あ、そう、お姉ちゃんみたいな。
1: お姉ちゃん、そうそう、
0: なんか何歳になってもさこのメンバーがさ、
1: はい、
0: なんかずっと一緒にいてもらえたら嬉しいよね。
1: そうそうだ、最近アッシュのいないところでみんなで遊んでますから。
0: あ、そうなんだ、はい、じゃあもうアッシュはいいよね。
1: そうだなんかね写真だけ届くんですよ、みんなでここ行ってきたよみたいな、
0: うん、そうなんだ、
1: なんでアッシュいないのにさあ集まってんのっていうところで、
0: もうアッシュはいいよね。
1: そうそうそう、
0: もうみんなだけでね、
1: はい、いやいや、そんなこと言わないでください。
0: そんなことないね、
1: はい、
0: アッシュが一番ね、
1: たまにアッシュも構ってほしいです
0: さあ今日はゴールデンウィークの W だよ。ラジオネームゆうちゃん、
1: ゆうちゃん、
0: お父さん単身赴任ではなく、あ、お母さんとセブンイレブンを経営していますと、
1: うんうん、
0: 先月ひいおばあちゃんが亡くなってしまったのでお葬式のために行ったそうです。あ、なるほど、そういうことだったんだ。あーちゃん、関谷さん、おはからです。
1: おはから。
0: 今日のテーマはゴールデンウィークの W、 自分はウォッチング、
1: うん、
0: 見たですかね、
1: はい、
0: 昨日は富山地方の鉄道で、
1: うん、
0: これ宇奈月温泉かな、駅まで行き、うん、足湯に入ったりとか、あと黒部渓谷鉄道トロッコ電車を見ました。
1: お、
0: 昨日富山県内は大雨で見るのが大変でしたが、うん、久しぶりに見れてとっても良かったし、
1: うん、
0: 山々の景色も最高でした、
1: うん、
0: またバナナマンのせっかくグルメで以前紹介された時のお寿司屋さんかな、
1: うん、はい、
0: キトキト寿司、うん、黒部店、
1: はい、
0: たくさんお寿司を食べましたと。
1: あー、いいな
0: ー。なんと17皿もお寿司を食べましたと。
1: お
0: お、あー、かわいい。
1: 17皿。
0: お姉ちゃん、これから群馬まで4時間運転頑張ってねというメッセージです。そう、昨日ねご家族で、
1: はい、
0: お父さんがいる富山の方に向かったんだけど、
1: うんうん、
0: お姉ちゃんがね運転を頑張ってくれたんだって。で、多分今美味しいものいっぱい食べて、
1: はい、
0: この後4時間帰るんだね。
1: わあ、いい、帰りも楽しいですね。いろんなとこに寄ったりしてね。
0: トキトキ寿司行きたいね。
1: トキトキ寿司、
0: うん、
1: さっきキトキトって言ってましたけど、
0: え、あ、間違った、キトキト寿司だ
1: どっち、
0: いや、もうな、はい、もう並ぶと分かんなくなっちゃうよ
1: いや、分かる、さすがに分かるじゃないですか
0: キトキト寿司だね。
1: ボケなのかどっちが正解なのかちょっと分かんなくなっちゃってキトキト寿司
0: キトキト寿司、
1: はい、
0: 行ってみたい。バナナマンのせっかくグルメで紹介されたって、
1: 有名なお店、ね、地元では有名なお店です。
0: なんだろうね、うん、こっちで言 こう一門みたいなことじゃない。
1: あ、そういう、え、一門なの、
0: わからないけどこっちで言うね。
1: おこっちで言う一門、
0: こっちで言う、なんかこう、
1: はい、
0: ちょっとこう
1: 何、
0: ちょっとこう回転寿司ではない、こう、
1: あ、うん、回転寿司じゃないのか。でも17皿ってさ、なんかもう勝手に回転寿司をイメージしちゃったけど、
0: だから、
1: うん、
0: だからそういう回転寿司じゃないところで17皿も食べてリッチでいいなって。
1: 回転寿司じゃないところの17皿ってどういう皿なの、この横長まな板みたいなやつって17個、
0: え、別に全然普通に一問とかでもさ、普通にお皿で来るから、
1: お皿で来るから、
0: そう、
1: そっか、
0: 関係ないよ別に。
1: あんまそういうとこ行ったことなくて
0: あ、そっか、
1: お皿で来るイメージが、えい、ー、握りたてビシッてこう、
0: うん、
1: 大手みたいな感じでこう出してくれるイメージ。
0: あ、そうや

0: バナナマンのせっかくグルメとか多分紹介はあんまされないんじゃない多分なんかさ、みんなが行きやすいとこ結構紹介してくれるじゃん。
1: あ、確かに。
0: うん、だから多分予想ね、一つ一つちょっと調べてみよう、
1: はい、
0: 続いてあんなかのたかさん、あ、今日カノンで来てくれてる、ありがとう、
2: ありがとうございます。
0: 今日は W、 昨日の G に比べるとちょっと厄介です。
1: うん、
0: ちょっとひねって映画の話、
1: はい、
0: 昔は本命の映画とそのおまけについてくるような映画をダブルで見ることができました。
1: お、
0: 今の若い人にはピンとこないと思いますが、うん、今思えばちょっとお得感があります。
1: はい、
0: 1985年にヒットした ビーパップハイスクール、
1: うんうん、
0: これも映画館で見ました。
1: うん、
0: 本命の映画ではなく2本目のおまけの映画で見たんです。すごく迫力があり面白く、本命の映画よりも印象に残っています。あと近藤真彦さん主演のブルージーンズメモリーという映画を見に行ったのですが、2本目の薬師丸ひろ子さんの主演の狙われた学園という映画がとっての方がそっちの方が面白かったと、
1: うん、
0: あと昔は今のように入れ替え性がなかったので、うん、好きなだけ見ることもできたんだよ、
1: はい、
0: なので映画の途中から入る人も結構いたんだよ、
1: うんうん、
0: あとちょっと定かではないけど3本立てっていうのもあったの、
1: うん、
0: 昭和不思議あるあるだよねと。
1: ああ、
0: みんなうんって言ってますね。
1: でもアッシーが小学校の時もその入れ替えなかったから、
0: うん、
1: 夏休みとかね、あのドラゴンボールよくやってたんですよ。
0: あ、そうなんだ。
1: 映画館涼しいから本当朝から晩までじゃないけど何回も見てたよ。
0: あ、アッシーの時代にもあったんだ。
1: うん、
0: そういう
1: ドラゴンボール何回も見てた。終わってずっとまだそこ座っててまた次始まってみたいな。
0: そうなんだ。じゃ意外とつい最近までこう何本も見てもいいみたいだったんだね。
1: うん、その座席指定もなかったし好きなとこ座って、で隣に駄菓子屋みたいなのがあってお菓子買ってってさ、
0: うんうんうん、
1: 中でお菓子食いながら何週も同じお話を見てた。
0: あ、そうなんだ。え、それはもうさ、ずっとそこにいるよね。
1: うん、なんかそんなのがあったっすね、小学校の時は。
0: え、でも途中からお客さん入ってくるんでしょ、うん、ってなったら自分の前とかも入ってくるじゃん、
1: うん、
0: おーってなるけど何回も見れるからまあいいやってなるんだ別に。
1: うん、なんか全然気にならなかった。結構で入り自由って言ったらあれだけど、なんかそんな感じの、
0: 面白いねイメージ。みんなで見よう映画館みたいな感じだったんだろうね。
1: うん、
0: そうなんだね。でもあなかの高さはどうしてもこう本命の映画じゃなくてね、
1: うん、
0: たまたま見た映画みたいな方が面白かったみたいな。
1: あ、でもいいですね、それいい発見というかですね。
0: そうだよね、
1: お得感ありますね。
0: さとしさんも言ってましたよ、なんかそういうところから広がっていくんだもんねなんて言ってたから、そうだよねってね。じゃあ次、ラジオネーム群馬の牧原さん、
1: はい、
0: We love you でございますと。
1: お、
0: 世間は連休中ですが、あーちゃんお仕事お疲れ様、あーちゃん僕にお宝のアンパンマンだって言ってくれたけど、あーちゃんの方が夢とか希望とかたくさんの人にあげてるよ、こんな歌をあーちゃんへプレゼントしたい、
1: はい、
0: 虫食い歌クイズではありませんと。歩く力もなく途方に暮れて、ただぼんやりと見ていた景色の中に彩香を見つけた、あの日のことを思い出して生きている姿に心を動かされた、全てがみんな同じだねと僕に笑いかけてる気がした、もしもこの世界の全てが言葉を話せるなら彩香のことを大事に思ってると口を揃えてみんなが言うのだろう。作詞牧原、 We love you でした。あーちゃんのことを大事に思ってる群馬の牧原より、追伸虫食い歌クイズ、こうして歌詞を書けばリスナーも出題できそうですねと。
1: あ、そうですか、確かにいいですね。
0: なるほど。
1: おう、でもその、うん、メールで虫食いメールが来るってこと？
0: そうそうそう。
1: でもそれさ、元の曲分かんないとさ歌えなくない？なんか本当に読む朗読、虫食い朗読、うん、
0: そうだね、
1: 歌詞クイズ、
0: そうだね。ウケる。あーちゃんなんてほとんど分かんないんだろうからさ。
1: それか電話でやってもらうとか。
0: あ、電話で
1: 向こうの人が虫食いで歌を歌ってもらう、う
0: ん、めっちゃいい。
1: 牧原さんにじゃあ虫食いで歌ってくださいって言って、
0: うんうん、
1: 歌ってもらうとか。
0: え、いいかも。
1: お、
0: え、その時はアシさんの携帯電話番号晒してもいい？
1: あ、いいっすよ。なんで局のさ、なんで局の電話があるのにアシの携帯に直で電話してくるの？
0: いいじゃんいいじゃん。
1: いや、いいですよ。
0: 来週やろうよアシさん。
1: 来週やる。え、でもそしたらなんかメッセンジャーとかでいいじゃないですか。
0: あ、メッセンジャーね。
1: SNS で通話できるから今。
0: あ、そうだ、インスタグラムとかね。
1: そうそうそうそう。
0: ジャーシさんのインスタグラムの電話で。
1: あ、それだったらいいですよ。なんで番号バレるとちょっとさ、ちょっと信用してないわけじゃないですけど、どっかに、ね、漏れてっちゃうかもしれない。
0: でもなんかサトシさんはそれが、はい、それでいいとか言って、サトシさんのね、なんか電話帳とか、ね、はい、いっぱいそういうリスナーの電話が入ってる。
1: いや、いい、いや、アシも昔そういうタイプでしたよ。はい、
0: できれば今もそういうタイプだもんね。
1: そうそうそう、
0: 本当はね。
1: でもそういうのやめなさいって周りが

0: ですよ。あんまり人にいろいろ電話番号とか LINE とか教えないでって言う、なんか近所の人が言うんですよ。
1: 誰ですか？
0: そういうの気をつけた方がいいよ、足でいろんな人と連絡取りすぎだからっていう人がいるから、最近はちょっと、うん、はい、なんかあったら SNS で連絡してきてくださいって言うようにしてます。
1: お願いします。じゃあさん、来週楽しみにしてます。ラジオネーム、ももの父さん。、
0: はい、
1: 今日はももちゃんがお友達のお家にお泊まりに行っていて、
0: あ、はい、
1: そうなんだね。ももちゃんの W はわからないけど、うん、ゴールデンウィークはももちゃんのいとこが東京から遊びに来ていて、はい、欅ウォークでマリオの映画を見てきました。
0: おお、
1: ももちはゴールデンウィークもワークです、
0: はい、
1: 行ってきますと。
0: あ
1: ー、すごいかけてくれてる。
0: はい、行きましたね。
1: 欅ウォークと、
0: 欅ウォークと
1: ワーク、
0: ワーク、
1: うん、
0: おお、
1: そっか、ももちゃん映画マリオ見に行ったんだって。
0: あ、今マリオやってるんですね。
1: ねえ、私この間コナン見に行きましたよ。
0: え、ずるい。
1: 行きたかった、一緒に。
0: うん。
1: そこはちょっと、もうちょっとうんって言って、
0: ね、うん、うん、行きたかった。はい、私はズートピア2しか最近見たのは。
1: 何ですか？
0: ズートピア2。
1: あ、まあ、ズートピア2、ちょっと
0: 前やけど。
1: はいはい、はい、
0: かな。それ以来あんま行ってない。
1: 行ってないですか？
0: はい。
1: え、じゃあぜひ今回のコナン見てください。
0: いいんですか？
1: はい。
0: お
1: お、私もそういうつもりで行ったわけじゃなくって、連れてってもらったんですけど、
0: は
1: い、
0: あ、誰に連れてってもらったの？
1: ですね、
0: はい、
1: あの人とあの人に。
0: 誰？
1: 連れてってもらったんですけど、いや、すごく今回のよくって。
0: 今回のってことは毎回もう見てるってことですね。
1: 毎回連れてかれるんですけど、もともとそのコナンっていうものを見たことがなくって、
0: はい、
1: まあその元太ぐらいしか分かんないっていう、そのなんか
0: 元太？
1: そう、元太しか分かんない。あの、
0: ちょっとこう丸刈りで、
1: そうそうそうそう、
0: あの体格のいい、
1: はい、
0: はい、
1: あとはちょっとどうしてそのコナン君が、
0: はい、
1: なんかそのちっちゃくなったのかっていうのも、
0: はい、
1: よく映画で最初に説明してくれるんですね。
0: そう、なんかあのコナンの映画ってすごい丁寧らしいですね。
1: そう、すごく丁寧で、
0: 初めて見る方にも見やすいようにっていう。
1: わかりやすかった、
0: はい、
1: それで毎回ね、あ、そうだった、そうだった。
0: なんかね、やっぱコナンファンの人多くて、大人の方がね、やっぱこう、うん、映画を楽しみに来てる方も多くて、
1: すごかった、大人が
0: ね、
1: うん、
0: コナンでも大人向けのあれなんですかね、
1: もしかしたら安室さんとかさ。
0: あ、そうそうそう、安室さん人気らしい
1: ですよね、うん、なんか子供をね、あんま見かけなかったよ。
0: そうなの？
1: だからももちゃんもさ、うん、もしかするとコナンは行かなかったのかな。マリオ行ったりとかね、楽しんでね、ももちゃん。そしてももちっちさん、お仕事、
0: はい、
1: 行ってらっしゃい。行って
0: らっしゃい、頑張ってください。頑張って
1: 。続いてラジオネーム、赤い彗星さんからです。
0: はい、
1: 赤い彗星さん、 W といえば、いや、今日はいなさそうだね、明日来るって言ってましたね。
0: あ、そうなんですね。
1: W といえば、あ、トイレと。
0: あ、はいはいはい、
1: トイレですと。 WC、
0: うん、
1: 昨日都内に行った時に、
0: はい、
1: 腹痛でやっとの思いでトイレを見つけたのですが、
0: はい、
1: 長蛇の列が、
0: あれ、
1: あわい、あよよくやらかすところでした、
0: うん、
1: 朝食時に失礼しました。
0: いやー、それはね、でも分かりますよ。長蛇の列見たらこう、ぐわーって絶望ですよね。
1: そうだよね、
0: うん、
1: なんかその時にさ、優先して入れる緊急トイレみたいなさ、
0: はい、
1: あったらいいと思う。
0: でもそうすると緊急じゃない人も来ちゃう、うん、緊急の度合いによるじゃん。
1: あ、まあ確かにね、
0: 本当の緊急の人とさ、人によって、あ、もう結構緊急かもっていう人と、うわ、もう無理って人と。
1: じゃあ緊急は本当にお金を払う。
0: ああ、有料、
1: 有料お手洗いっていうのがあるじゃないですか。
0: はい、
1: だからそれはつけるってと。
0: でもさ、やだ、
1: だってさ、
0: まあ、確か
1: に、お腹痛いだけじゃなくて気持ち悪くなっちゃったりとか、
0: あ、ま
1: あるじゃないですか。
0: もうそこお金払って、
1: うん、
0: 温泉のコインロッカーじゃないけど、帰りに帰ってきてくればいい。
1: あー、それだといろんな人が使っちゃうから。
0: そうでしょ。
1: ダメダメ。
0: でもさ、
1: もう帰ってこない。
0: 緊急とはいえ1000円とか1万円とかだったらちょっと、
1: いや、そこはまあ300円ぐらい。
0: そしたら、そしたら緊急じゃない人入るって。
1: え、本当に
0: 入るでしょ。お金に余裕ある人だったら、うん、あ、並ぶんだったら300円ぐらい入れちゃおうみたいな。
1: 確かに。
0: いるよ。
1: え、じゃあ、なんか自分の大切なもの一つ。
0: 何そのなんか、担保をこう。
1: 一つ差し出す。
0: なんか、ダメそれじゃ。だから、緊急センサーみたいなのつけて、
1: はい、
0: 前コロナ禍の時にこの、
1: うんうんうん、
0: 体温がついて赤くつくとピーってなる装置あったじゃないですか。
1: はい、
0: ああいう感じで通ってピー、この人緊急です、入っていいですよ、ウィーンみたいな。
1: 恥ずかしい。
0: そのセンサーに照らされて、機械で判断してもらう。
1: え、恥ずかしいよ。
0: あ、この人緊急です、あ、この人はあんまり緊急じゃないんで入れませんみたいな。
1: やだよ。あ、この

0: ピーもお腹痛いんだなって思われるんでしょ。
1: そう、サーモグラフィーで分かるんじゃないかな。
0: そうだよね、冷や汗みたいな書くもんね。
1: そうそうそう、テクノロジー今すごいから、冷や汗感知とかで、あ、この人は入っていいんですよみたいな。
0: 面白い。でも本当長蛇の列はそういうのが欲しいと思う。そういう緊急のお手洗いみたいなのがね、
1: なんかさ、うん、持ち運びトイレじゃないけど、あの、なんていうんですか、あのドラゴンボールのポイポイカプセルみたいな、こっちポーンってそのままトイレできるみたいなのができたらいいと思います。
0: なんだよさっていつも持ち運ぶなんとかをやるの。いってらっしゃーい。
1: いってらっしゃーい。
2: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
0: 続いては前橋ラジオウェザーインフォメーションです。

0: 時刻は8時30分を回っております。この時間は天気情報をお伝えします。まずは群馬県の天気概況からです。東シナ海に高気圧があって西日本から東日本に張り出しています。群馬県は晴れや曇りとなっています。続いて群馬県南部の天気予報です。今日5月5日火曜日の天気です。南東の風晴れでしょう。この後の降水確率は1日を通して 0% の予報です。今日の前橋日中の最高気温は24度の予報です。明日5月6日水曜日の天気です。北西の風のち南東の風晴れ時々曇りでしょう。降水確率は午前0時から午後6時まで 0%、 午後6時から翌日午前0時まで 10% の予報です。明日朝の最低気温は11度、日中の前橋最高気温は23度の予報です。その後あさってゴールデンウィーク明け5月7日木曜日の天気です。晴れ時々曇り、降水確率は 20% の予報で、最低気温は14度、最高気温は27度まで上がる見込みです。その後5月8日金曜日、曇り、降水確率は 40% の予報で、最低気温は15度、最高気温は27度の予報です。ゴールデンウィークも後半になってきています。運転される方は気をつけてお出かけください。以上、この時間はお天気情報をお伝えしました。
1: 前橋ラジオウェザーインフォメーションをお送りしました。

時刻は8時33分を回りました。おはようございます。続いて前橋市消防局管内の火災件数と救急件数についての情報です。前橋市消防局管内における昨日の火災発生件数は0件で、今年1月から昨日までの合計は54件です。また昨日の救急出動件数は59件で、今年1月から昨日までの合計は6906件です。全国各地で山火事が発生しています。風が強く空気が乾燥する日が続きますので、山火事に注意が必要です。貴重な森林を守るため、火の取り扱いには十分

0: おはよう前橋から。
1: おはよう、明日と遊ぼう。

0: はい、ということでやってきました明日様のお時間でーす。はい、このコーナーは毎週火曜日のこの時間、足が絡んできたことをみんなでやってワイワイ楽しもうというコーナーとなっております。スタジオの皆さん、
1: 大人数観覧の皆さん、大人数
0: そしてラジオを聞いてる皆さん、
1: 大人数かな、
2: 大人数だよ、
1: 大人数、
0: はい、はい、それぞれの場所でご安全に楽しんでください。本日もよろしくお願いします。今日はゴールデンウィーク真っ只中ということでですね、うん、子供たちも結構たくさん遊びに来てくれたので、
2: やった、
0: そんな子供たちを巻き込んで、はい、やりたいと思います。ゴールデンウィーク特別企画、明日遊ぼう絵描き歌選手権。イエーイ。はい、じゃあ、うん、まずね、あのいっぱいいますんで、うん、ちょっと紹介していきたいと思いますが、
2: そうだね、
0: 人数多いからちょっとじゃあ人数確認しようかな。いきます。番号
3: 1、
0: 足先生全員1言っちゃダメなんだよ、バラバラで言ってくんないと。じゃあ1234とかですね、バラバラで12345、はい、バラバラで言ってくださいね。はい、番号
3: 1、
0: 同時に言ったら聞き取れないでしょ。
2: じゃあ
0: 俺から言ってて、はい、
3: 123
0: 3 4 5 6 7 8 1人1回で1回でいいんだよ。はい、ということで、はい、今日は5人のキッズちゃんたちが来てくれました。
2: ありがとう。お名前もあーちゃん聞きたいかな。
0: じゃあお名前と学年言ってもらおうかな。
2: そうだね、小
0: 学
2: 生、
0: 例えばジュニア1年生ですとか、そういう感じ
4: で。
0: 学校行ってない子は幼稚園生ですとか言えなかったら言わなくても大丈夫ですけども、じゃあ順番に。
5: 最も保育園
2: のお弟子ちゃんから行く。
0: はい、はい、うん、じゃあお願いします。
6: 一番隊隊長のお弟子です、
2: うん、はい、お弟子ちゃん、はい、久しぶり。
6: 5年生です。よろしくお願いします。
0: 5年生、
2: 5年生になったの、身長も伸びたよね、お弟子ちゃんね。
0: はい、はい、イエ
2: ーイ、よろしく。
0: じゃあ、ニックネームね、はい、はい、なんて呼ばれてるかと、うん、学年言ってください。
6: カノ、
0: 誰行く、はい、
2: 行く、
0: はい、何の助、
7: 一之助。
2: あ、一之助ちゃん、
0: 一之助ちゃん何年生ですか。
7: 1年生。
0: あー、1年生の一之助ちゃんね。
2: だってこの間さ、ここに来てくれた時はまだ、
0: はい、
2: 1年生じゃなかったよね。
0: 1年生じゃなかったんです。
2: 1年生楽しい、
6: はい、おめでとう。
0: はい、
2: かわい
0: い。ちょっとジュニアいっぱい喋るんだから。
2: 喋りすぎよ、
0: はい、じゃあこっち
2: 行くから。一之助ちゃんの、
0: はい、俺行く。
6: 俺ら行きます。
0: 俺、はい、お願いします。
2: 俺行く。
6: ミドリマンジュニアス、
0: はい、
6: 小学5年生。
0: 本当に
6: だよ。
0: 本当に
6: 本当っすよ。
0: 1年生じゃないよ。
6: 嘘だ。
2: あれ、お弟子と同い年。
0: お弟子さんとジュニアは5年生なんです。本当に、はい、本当に、はい、
2: ジュニア君、メールありがとう。
0: はい、じゃあいいですか、よろしくお願いします。はい、ベロを出してね、アインシュタインみたいな顔しないでくださいね。はい、ラジオだから伝わりませんけどね。はい、じゃあお隣行きますか。
2: かわいいね。
8: 3番隊隊長のかいまるです。
2: はい、かいまるちゃん
8: 3年です。
0: 3年生、はい、
2: 癒しボイスですね、今日も。かわいい、ありがとう。
0: はい、
2: あれ、
0: もう一方、じゃあ誰かが代わりに

0: ジャジャジャジャって言ってくれますか。大人の人でもいいですよ。
1: ああ。
0: お名前、ニックネームと、じゃあ、うん、何歳とか、
1: 俺が言います。
0: あ、俺
2: 言うよ。ジュニア君紹介して。
0: はい。はい、
1: リーちゃんです。
0: はい、おいくですか。
1: まだ、
0: はい、
1: 保育園ぐらい。
2: リンちゃん保育園ぐらい。
1: リンじゃないよ、リ
2: ー。何リオコ。
1: リオコ。
2: リオコ。リオコ。リオコ。
0: もう名前のところはいいんで進めていきたいと思います。今日というメンバーでね。お届けしていきたいと思います。はい。で、今日は、絵描き歌を、足や適当に絵描き歌を歌うんで、みんなでやるやつをやりたいんですけど、紙とペンを配ってます。簡単な方、あ、もう持ってますね。早い。
2: じゃあ、これで、ぜひ、皆
0: さん、参加してください。はい、
2: ありがとう。
0: はい。じゃあ、これね、はい。
1: これさ、
0: はい、
1: マッキーみたいなペン、これもしかしてマッキーだよね。
0: クロッキーね。いいんです。ペンはどうでもいいです。はい。じゃあ、足や適当に描いてるんで、皆さん、簡単な方も今日たくさんいるんで、ぜひご参加ください。はい、で、あーちゃん軍団対足軍団でどっちが正解者が多いかをちょっと
1: 対決して、チーム関谷氏 VS
3: チーム5だ。
1: チーム関谷氏 VS チーム磯日彩香。
2: すごい、私の名字も知ってるんだ、
1: 絶対俺が勝つ。
0: ちょっと各々あんまり喋んないで、もう本当にいきます。じゃあ、
2: はい、
0: なんだろうな、横に長い四角がありまして、
1: 横長の四角が
0: ありまして、その四角の中の左の方に目玉が1個あります。
1: キモ
2: ジュニア君、
0: 感想言わないでよ。
1: なんかまつげつけた。
0: はい、四角の右の外側にエビの尻尾を描きましょう。
2: エビの尻尾、
0: 右の外の方にエビの尻尾1本描いてください。
1: 違う、よくわかんねえ。
0: はい、いいですか。はい、目玉の横に数字の3を書きましょう。
2: え、横？
0: はい。
2: あ、
0: その隣にまた数字の3を書きましょう。
4: あ、ネオレシちゃんね。
0: はい、書ける限り3を書いてってください。
4: 書ける限り3。
0: はい。さあ、棒にしがみついてゆらゆら揺れてる、はい、これなーに。
4: あ、しがみ
0: ついて、さあ、
1: 俺分かった。
0: まだ言わないでよ。ジュニアすぐ言っちゃうから。
2: ジュニアすぐ言うんだから。
0: まあ、今日結構足頑張った方だと思う。
2: うん、素晴らしい。
4: はい。分かった
0: よって手を挙げて。
1: はい。
0: おお、はい、いいね。お、足軍団手がいっぱいかかってる。え、観覧の方で。
2: 待って。
0: これ勝てるぞ、これ。
2: あーちゃん軍団頑張って。
0: ちょっと人数的には足軍団不利だけど、ちょっと手の上がり具合ではちょっと足軍団。
1: 足軍団頑張れ。
0: いいですか。
1: はい。
0: じゃあみんなで一緒に言おうか、答えを。
1: はい。
0: いいですか。せーの、
5: こいのぼり。
1: 絶対こいのぼりでしょ。
0: こいのぼり、イエーイ、正解。観覧の人ちょっと見せてください。はいはい、あ、こいのぼり、こいの、あー、でも結構こいのぼり多い。あー、やばいやばいやばい、あ、ちょっと待って。あ、やばい、いい勝負だ。
2: おー、 あれ、
0: ヒデポン、それ、こいのぼり、
2: あれ、子供たち、
0: はい、
2: あれ、
0: ちょっと待って、こっちはでも、あの、あーちゃんと井上くんも風に入ってるから。
2: なるほど、私、あーちゃん軍団じゃなくて、足軍団なの。
0: あーちゃん軍団でもあり、足軍団の一員でもあるの。
1: はい、
0: そうしないと割りが合わない。
1: はい、
0: ちょっと待って、
2: 1、2、
0: ちょっと、あ、正解した人手を挙げてください。あ、少ない自己し、はい、あれ、1、2、3、
2: はい、しっかりあーちゃん軍団手を挙げてください。
0: あーちゃん軍団と手を挙げない人がいるから。
2: そうね、ほんとに。
0: 1、2、3、4、5、6、7、8人かな、2、4、8人正解。え、こっちのスタジオ内は手を挙げてください。
1: はい、
0: 1、2、3、4、5、6、7、8、9、9人、はい、
2: おー、
0: よっしゃ
2: ー、
0: あー、足軍団の勝利、
2: しっかりお願いしますよ。
0: よっしゃ、ということで、ありがとうございます。じゃあこれで終わりたいと思うんですけど、いつもね、このコーナーだとジュニア君が、なんか用意してきてくれたりするんですよ。今日なんかありますか。
1: はい、
0: あります。元気がないね。
1: ありますよ。
0: ありますか。
2: かわいい。
0: じゃあちょっとジュニアと遊ぶ、ちょっとだけお願いします。
1: へ、
0: はい。
1: 今日は5月5日子供の日です。
0: はい、なんかクイズかな。
1: こいのぼりは別名、
2: わにわにわにわに、
1: 子供の日は別名、ワニワニワニワニを節句と呼ばれていますが、
2: あ、なるほど、ね、
1: それは一体何でしょう。1、タンゴの節句、2、太鼓の節句、3、団子の節句、4、リンゴの節句、5、足の節句。
0: わかった、わかった。多いな、団子のステック。団子

0: の節句、
1: 太鼓、
0: 団子の節句、太鼓、
1: 単語の節句、
0: はい、
1: 太鼓の節句、
0: はい、
1: 団子の節句、
0: はい、
1: リンゴの節句、
0: はい、
1: パスの節句
2: 選択肢がいっぱいだ。
0: もう選択肢多いな。リンゴ最後は足ですか、
1: うん、
0: はい。じゃあ観覧の皆さんもね、わかりましたか。はい、じゃあちょっともうこれ簡単ですね。じゃあ聞いていこう、
1: はい。
0: じゃあ一番の単語の節句だと思う人。
1: はい。
0: あ、結構多い。
2: ちょっと違う。
1: ちょっと間違ってる。
2: 違う。
0: じゃあ2番の太鼓の節句だと思う人。
2: いないね。
0: 3番団子の節句だと思う人。4番リンゴの節句だと思う人。
2: いないね。
0: 5番足の節句だと思う人。
1: はい。
0: ちょっと。
1: はい。
0: 満場一致じゃないかも。
2: でもジュニア君パパだけリンゴの節句だったよ。
0: ああ見てた。母ちゃんよく見て。はい。じゃあ、これでジュニアに正解を言ってもらいますが、はい、間違った人には何かあるんですか。
1: はい。
0: もうほとんどみんな足の節句に手挙げてますけど、うん、じゃあ、正解お願いします。
1: 正解は
2: 1
1: の単語の節句だよ。
0: ああ足でしょ。足でしょ。
1: 違う。間違ったから顔に入ってきております
0: 。顔に落書きされます。だじゃあ代表して足が顔に落書きされますんで、はい。じゃあ皆さん実況してください。
1: うわー、
2: 足が今首元に線を一本。
0: ちょっと待って、顔なんだからもっと大々的に描いてよ。首に一本じゃなくてもっと
1: 鼻に今
0: おでことかさ、ほっぺとかさ、
1: おでこに描こう。
0: うわラジオみんな状況を伝えて、もういいの、
2: おでちゃん、今は状況を伝えてあげて。
1: 今なんて書いてヘロヘロも。
2: おでちゃん、今ジュニア君はアッシュ君のどこに絵描いたの。
1: おでこに。
2: おでこに
3: おでこに文字書いた。
2: あー、いくらくさん書いてた、おでこに文字。
0: ジュニアもっと派手にやってくんないとさ。もういい、もういい。はい、ということでね、はい、わちゃわちゃしましたけども、この辺で締めたいと思います。ジュニア、最後に感想、今日どうでしたか。
2: そうだね、
1: 面白かったっすね。
0: はい、いいですか、もう
2: 一人一人さ、感想聞きたいよ、もう一回。
0: じゃあ聞きます、
2: うん、
0: はい、じゃあ感想を言って
1: 。足のおでこね、
0: じゃあ順番にじゃあ一言ずつお願いします。じゃあ、りっちゃんからいく。
4: はい、今日はとても楽しかったです。また今度やれる機会があったらやりたいです。
2: ありがとう、
0: は
2: い、何してる。あと、お弟子ちゃん、
0: はい、
2: これもしかして赤木団 T シャツ着てくれてる。
0: あ、
2: ファンのみんなすごい、
0: すごい。
2: しかもお袖をクシュクシュしてくれてる。
0: あら、
2: ありがとう、嬉しいね。ぜひ赤木団メンバーにもなってください。じゃあ次、
0: はい、じゃあ一之輔ちゃん、はい、どうでしたか。
5: 絵描き歌が楽しかった。
0: 絵描き歌が楽しかった。ありがとうございます。
2: かわいすぎる。
0: じゃあ、かえまるちゃんどうでしたか。
5: 楽しかったから、また、
0: うん、
5: 次行けたらやりたい、また、
2: は
5: い、
2: もちろんだよ。かえまるちゃん、いつもありがとうね。かわいいね、
0: はい、じゃあいいですか、もう。いいか、どう
1: も。
0: でも行くよ、ジュニア。じゃあ、はい、締めて、はい、じゃあ最後一言、はい。
1: ま、
0: マイクこっちだから、
1: ね、また夏休みや冬休みとかに行って行きたいと思います。
0: 行きたいと思います。
1: 行ってみたいと思います。
0: 行ってみたいと思います。
1: で、次足に会える足ショーもまた行きたいかも。
0: かも、
1: かも。まだめちゃくちゃ追っかけしてます。
0: はい、
2: まだね、いっぱい追っかけしてくれてるんだね。ありがとうね。
0: はい、ということで以上、明日明日のゴールデンウィーク突撃じゃない、特別企画でした。ありがとうございました。
2: みんなまたね。
0: バイバーイ。

0: 橋からお届けしております。この時間の担当はあーちゃんこと磯日彩香とアッシーこと関アッシーです。よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。ずいぶんと声がなんか低くなったあーちゃんでしたけども、
2: は
1: い、
2: あーちゃんこと磯日彩香と
3: アッシーこと関アッシーです。
1: 極端。よろしくお願いします。すごいですね。
0: すごい、なんかこのパワーと熱気となんか本当嵐が去って、嵐っていう言い方あるかもしれないけど、こうわーってすごいですね。
1: まあ、あーちゃん今ちょっと、
0: はい、
1: あの次この後すぐライブがあるんですけど、
0: はい、
1: もうなんか疲れました。
0: もうワンステージ終えたぐらいのこのあれですね。
1: 本当だから、
0: はい、
1: この子供たちのパワー、
0: はい、
1: 特にアシキッズはパワー強いからアシさんすごいよね。いやいや、すごい、本当に尊敬する。
0: キッズのパワーに最近勝てないんですよ。
1: やろうね。
0: もう、はい、もうね、なんていうんですかね、はい、
1: うん、
0: 大変なんですよ。
1: でもまだまださ、ほら一之助ちゃんのさ、
0: はい、
1: あれかな、
0: うん、
1: ご兄弟かな、
0: はい、
1: まあね、まだ喋れない、うん、あんまり恥ずかしがり屋な、
0: いきなりラジオの生放送でね、
1: そうだね、やっぱ幼稚ですね、はい、ラジオネームくーちゃん、
2: くーちゃん、
1: おいたいたいた、観覧に来てくれてます。皆さんおはからです。おはから。 W から始まるお酒といえばウイスキ ー、ワイン、特にウイスキーは大麦、あとはトウモロコシなどの原料とした蒸留酒。ちなみに蒸留したアルコールは糖質もほとんどなく、プリン体が少ないので健康意識して飲むんならね、おすすめです、
0: うん、
1: 今日は本格的な焼酎で、毎日冷水 T シャツを着て観覧中、あーちゃんリスペクトといただきました。
0: おお。
1: くーちゃんお酒飲まれるんですか。意外。そうなんですね。じゃあ今日ゴールデンウィーク楽しんじゃってください。
0: はい。
1: そしてラジオネームラジホケの山田さんからです。 W といえばなんといっても前橋ウィッチーズでしょう、うんうんうん、ファンの間では両手の鉄砲バキュンの形にしてください、
0: うん、はい。
1: 続いて親指の先を合わせて、
0: お、
1: もう一つの指をくっつけると、ほら W、
0: お、
1: これが
0: 気づかなかった
1: ウィッチーズポーズでーす。
0: イエーイ。
1: これで写真を撮るのが定番になっています、
0: はい、
1: 今週土曜日にもザスパの試合でパフォーマンスしに来てくれるので今から楽しみですということですね。そう、あの私も昨日かな、
0: はい、
1: 一昨日か、あのウィッチーズファンの方が来てくれてサイン会に、
0: はい、
1: そしたらあーちゃんウィッチーズポーズで写真撮りましょうって言ってくれて、
0: へ、
1: なんだろうウィッチーズポーズって思ってこうやって
0: だったんです、ね、
1: そう、罰金ポーズをくっつける、
0: お、
1: これなんです、
0: これね。
1: じゃあ今週の土曜日ザスパの試合でね、はい、来てくれるそうです。頑張ってください。続いてラジオネームルルちゃん、
0: ルルちゃん、
1: 今日は子供の日以外にもわかめの日でもあるんだよ。わかめを毛に見立てて、
0: うん、毛に見立てて
1: わっけわっかめと来ていますね。
0: わっけわっかめ、
1: はい、はい、こっちもわっけわっかめですね。読みません。
0: 何それ、明日読むかもしれないですね。じゃあ
1: 続いてラジオネームアルマジロさんです。
0: アルマジロさん、
1: 関足さん、先日イベントでは大変お世話になりました。
0: お世話になりました。
1: 相変わらず楽しい時間でした。今もラジオを拝聴していますが、
0: ありがとうございます。
1: イベントが終わってないような賑やかさで楽しませていただいています。
0: アルマジロさんお世話になりました。本当にいろいろ、はい、
1: アルマジロさん、
0: はい、その、
1: うん、
0: あそこの前橋総合運動公園さんで、
1: はいはい、
0: チェアリングイベントがありまして、
1: はい、
0: はい、そちらでお世話になったんですけど、
1: そうだ、
0: おとといかな。
1: どうでしたかチェアリング埋葬。
0: あ、よかったですよ。なんか天気がもう良くて、
1: うん、
0: なんか本当にゆったりした時間が流れて、はい、
1: 椅子持ってきて、
0: 椅子持ってきて、でも、うん、椅子持ってたかな、なんかでもいろいろ体験コーナーとかもあって子供もいたりとか、はい、
1: 楽しそう、いいね、
0: にぎやかな。アッシーの時とかもすごい人がにぎやかで、
1: よかった、
0: 自分で大変、なんか追っかけ回されて追っかけ回されてっていうか、そう、アッシーショーの途中でね、こう、うん、逃走中みたいになっちゃってアッシー一人、子供がハンターみたいな、うわーってこうハンター大放出みたいな感じで、アッシーが走って逃げるとみんなついてくるの、うわーって、
1: うんうんうん、
0: すごかったですよ。
1: 最高な人気者じゃん。
0: 人気者とかじゃない。
1: それ動画に出してほしいわ。
0: いや、あれはね本当に怖い、
1: うん、
0: こっちは恐怖だよもう。
1: 私は逃走中好きだから分かるよそのこと。
0: あ、だって逃げ切っても何ももらえないのさ追いかけられるんですから。
1: 逃げ切った先には、
0: はい、
1: 愛がもらえるでしょ子供たちのね。ハレルヤハレルヤさん、
0: はい、
1: あーちゃんとマッタンとダブルデートをしたい僕は男一人ですけど、わーお贅沢、 アシさんいくつになってもホワイトブリーフが似合う少年のよう

0: ような真っ白な心を持ってる大人だと思っていたのに、
1: はい、
0: 最近は突然の妻子持ちキャラで本当か嘘か白黒はっきりしないグレーの発言が多くて俺寂しいです。どうしちゃったのアッシー。
1: いや、はい、終わりですか。いや本当いいですか、言い分というか。
0: はい、どうぞ。
1: アッシーは別にそういうキャラを押し出してないんですよ。約2名磯日さんとサケさんがそっちになんか誘導しようとしてる方が いまして。
0: いや、そんなことないです。
1: アッシーから一言も言ってないのに2人がえ何ちょっとなんかあるんでしょって掘り起こそうと勝手にしてるんですよ。
0: だってさ、まあ、そんなことをいろいろ発言してくるからさ、
1: はい、
0: からそうなのかなって思っちゃったじゃん。
1: そこ
0: だ、今日はここまでにしてあげますよ、
1: はい、
0: トマトさん、
1: トマトさん
0: W 横浜ベイスターズの前身がオエールズでした、はい、その頃からベイスターズを応援しています。わっしょい。
1: お
0: ー、高崎のパパさん、
1: はい、
0: ゴールデンウィーク真っ最中ですが、アルバイトの身であるパパはこういう時こそ需要があります、
1: うん、
0: 12連勤を阻止するため昨日は休みましたが、
1: はい、
0: 今日から6連勤です。パパにとってゴールデンウィークはダブルの悲劇です。
1: 頑張ってください。
0: わー大変だ。
1: 仕事。
0: そしてゴマフさん、
1: はい、
0: スマホのウォレット機能には大変お世話になっています、
1: うん、
0: 私が使っている iPhone のウォレットにはモバイルスイカとクレジットカードの ID を登録していますが、
1: はい、
0: 特にモバイルスイカはスマホをタッチするだけで使えるのが便利です、
1: うんうん、
0: スマホの画面がバッキバキに割れてしまって、
1: うん、
0: ロック画面が暗証番号も顔認証もできなくなった時でも、
1: はい、
0: ウォレットのモバイルスイカはロック画面のままでも使えたので本当に助かりましたと。
1: そうなんですね。モバイルスイカってちょっとやってみたいけど、
0: うん、
1: なんか電池切れたらどうなんだろうとかいつも心配になっちゃって。
0: あれ確かに。
1: でも多分大丈夫なんですよね。
0: それがないからあれだけど、多分電池切れたらダメなんじゃないかな。
1: バッテリー切れたらダメなのか。
0: でもすごく便利だよ。
1: そう、
0: もう新幹線とかも全然モバイルスイカでピッて携帯でいけちゃうし。
1: さすが、
0: 全然 OK。 電車もそうだしさ。
1: テ
0: ツランタさん、はい、ウィークデーの W にします、
1: はい、
0: 親友の花やんで歩くのは原則として平日にしているからです。出かけたり見物したり、行くところは土日や祝日は働いてる人たちに譲ろうと思うからです、
1: はい、
0: という半分は嘘で平日の方がまだ少しは空いていて楽だからですということで、花やんと一緒にねお花を見たりとか。
1: いいですね。
0: 楽しそうですね。そしてラジオネームトゥーパンプさん、
1: はい、
0: ダブルはウエストウェイト、
1: うん、
0: 実は1ヶ月で私は体重が12キロ落ちてしまいました。特にダイエットしたりトレーニングしたわけではないですが、
1: はい、
0: なぜか体重が落ちてきているものがブカブカになったんです、
1: はい、1ヶ月で12って結構ね、
0: うん、
1: 急激というか多い、
0: うん、どうしたんだろう、大丈夫、
1: 心配だ。
0: サスライダーさん、
1: はい、
0: W ウォーキング、血圧が高いと診断されて医師から運動するように言われています、
1: うんうん、
0: 1日1万歩以上歩くようにしています、
1: はい、
0: 休みの日も朝また夕方に散歩して、旅行先の北海道でも朝散歩してきましたと。
1: あ、北海道の散歩気持ちよさそう。
0: そうだね、こことはまたね、
1: うん、
0: 違うよね、いいな。
1: あ、
0: そして酒太郎さん、
1: はい、
0: なんと秋柳山に雪が降りましたと。
1: 秋柳山に
0: あっきゃぎ山に雪が降った。
1: いつ？
0: え、だって、
1: うん、
0: 今日メール来てますよ。
1: え？ってことは昨日？
0: うん、じゃない？
1: あっきゃぎ山に、
0: あっきゃぎ山に
1: 雪降ったの？あらまあ、でも山の上やっぱまたね寒かったりとか、昨日とかもね風も強かったりとか。
0: あ、すごいね、ほんとすぐそこなのにね。そして草薙さんです、
1: はい、
0: WBC 侍ジャパンベスト8までしたけど、
1: うん、
0: 大健闘だったと思います、
1: はい、
0: 本気のメジャーリーガーとの本気勝負ができたと思いますということで、
1: はい、
0: 確かに W というのね WBC が出てきますね、
1: はい、そうですね。
0: はい、というわけで今日も皆さんたくさんのメッセージありがとうございました。さあ、さん W、
1: はい、
0: ワクワクしましたか今日？
1: ワクワクしましたよ。わしワクワク大好きなんで、みんなさんにワクワクを届けることをしたいです。
0: 素晴らしい。だって子供たちも今日ワクワクしながら起きたと思うし。
1: そうですね、
0: 普段から起きてほしいって多分親御さん思ってる。
1: 本当ですか。休み日ぐらいはゆっくり寝ててほしいって思ってる親御さんもいるかもしれないですよ。
0: 寝たいもんね。
1: そうそうそうそう。
0: はい、というわけで皆さん、神田の皆さんもありがとうございました。
1: ありがとうございました。すごい。
0: 担当はあーちゃんこと磯木彩香と、
1: あっしーこと関あっしーと、
0: それではまた明日お会いしましょう。バイバイ、
1: バイバイ。
0: ZZ3BVFM お聞きの放送は、前橋シティ FM 前橋ラジオです。

去の人生より未来の人生を。保険から車の買取販売まで、私たち専門家があなたをサポートいたします。保険と車のトータルプランナー ASJ 総合サービスが午前9時をお知らせいたします。